kas sapņos nu jau ilgi man tuvu, tuvu klāt, kas aicina sev līdz un neko nedomā, kas manī vienā mazu zvaigzni dēc, kas tik pār mani siltu mieru sēc, kas manī kaut ko dziļu un neparastu vēr, kas liek man sajust, kā

0: kas tevi gaida, kam vientuši ielās prāts, kas tevi meklē, ir saņūt, tu nāc, nāc.
1: Kas tevi gaida, kam vientuši ielās prāts, kas tevi meklē, ir saņūt, tu nāc, tu nāc.
0: Kas tevi gaida,

smaiļņu zagus un katru nakti vienu zogu. Kur liek tā zvaigzne smaiļņu zaglis, vai kaut kur slēpj vai zemē rūk, vai kaut kur šķūnī slēpēs pārēm, vai pārēm.

kas pie savas tantes apmetās. Pie pavesta šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un

Kad jau reizi

risparmi.

ja diem pierestä, pinu makrusta, ne pijuša, unne is justa.

padziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt. Kā man laiku apvaldīt, lai spētu tev ko pastāstīt.

kājām. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējām.

Labrīt Vidzeme! Labrīt Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Ilūkstē, Dvietē un Staburagā! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, Šeku Reku jauna nedēļa ir klāt. Ir 10. augusts un ar jums kopā Latvijas Radio 2 rīta programmā Mārtiņš Kanters. Jācer, ka jūs savu nedēļas nogali pavadījāt pietiekami jauku un aizraujošu. Manā nedēļas nogalē bija jauns notikums. Es pirmo reizi dzīvē apmeklēju Latvijas futbola virslīgas spēli. Vakardien bija aizraujoši, tik tiešām ārkārtīgi aizraujoši. Balss par laimi skan, bet no ik pa brītiņam jau bija, ka jau sauc kāds jā vai tam līdzīgi, jo spēle bija ārkārtīgi rezultatīva. Veseli pieci vārti, ja saskaita kopā pabām komandām. Nu, patīkam, iesaku vispār izmēģināt kaut ko jaunu ik pa brītiņam, un ja patīk sports, tad es biju arī īstenībā diezgan patīkam pārsteigts par to, ka futbols arī Latvijas virslīgā dzīvajā ir krietni vien tāds super dinamiskāks nekā tā, ka tu skaties to TV ekrānos. Sakā varbūt arī ir vērts sliktais aus un sporta mīļiem ar kādreiz aiziet un palūgoties, kā tad mūsējie tur savā starpā ņemās un citās un darbojās. Tā kā ja, tāds ieteikums domāns šajā nedēļā, lai skaista darba nedēļa.
0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: Šodien dienas laikā mākoņu daudzums no rietumiem palielināsies pēcpusdienā un vakarā. Daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē. Piekrastē var sasniegt brāzmas 15-17 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 23 plus 27 grādi, jūras piekrastē plus 21 plus 23 grādi. Rīgā šodien daļai mākoņainis no pēcpusdienas mākoņaināks laiks – Vakarā īslaicīgs lietus, dienvidu, dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metru sekundē, brāzmās tas var sasniegt 14 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 25 plus 27 grādi. Šobrīd Rīgā plus 16 un dienvidu vējš 3 metri sekundē.

Labrīt, ir 6:49 minūtes. Šodien es domāju, ka svinamā diena nu ļoti daudziem patiks. Nu,

0: atradusies un raugās uz mani no blakus telpas. Un Līga, tu varēji arī šodien paslinkot, ko tu tik centīgi esi. Paga, nedzird, uzsauc vēlreiz.
1: Varētu drīzāk šodien ar tevi kopā pastrādāt.
0: Nu, bet tas taču neatbilst slinkuma nekādai vispār būtībai.
1: Neatbilst, kategoriski neatbilst.
0: Jā, es tev
1: Labrīt,
0: saku.
1: Labrīt, mīļie!
0: Labrīt, Līgai! Prieks, ka ieradies arī pie manis, atnāca ciemos uz brīdi. Bet jā, startautiskā slinkuma diena, nu tad kas tad cits atliek? Ja neparunāt par slinkumu, vai ne? Un... Jautājums ir sekojošs. Tātad jautājums skan šādi. Kura ir pati ģeniālākā, varbūt smieklīgākā vai dīvainākā lieta, ko kādreiz esat izdomājuši vai varbūt pat uzmeistarojuši, lai tik nebūtu jādara kāds darbiņš? Uzrakstiet ziņas 29312222. Man jāpārbauda vispār, kas ar WhatsApp ziņām vai WhatsApp ziņas mums ir atgriezušās vai nē. Kaut kā bija piemirsis pilnīgi par šo. Un pagaidām man izskatās, ka man WhatsApp ziņas nav. Tā kā rakstiet vairāk vai mazāk īziņas. Nu, ja slinkums rakstīt īziņas, tad es nezinu. Nu, tad neko. Tad nelabojumi jūs esat. Uzrakstiet ziņu. 29312222.

0: ziņas 7 no rīta studijā Negars Rosenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir gatavs turpināt palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu, tā vietā, lai izvērstu jaunu uzbrukumu pret šo valsti. Portālam Axios Baltānama saimnieks neesot arī izrādījis dusmas vai sašutumu, ka Irāna aizkavē paziņojumu par vienošanos ar Omānu, kas paredzētu kuģošanas atjaunošanu Hormuza šaurumā. Teherāna sestdien izvirzījusi jaunas prasības, lai atvērtu strateģiski svarīgo kuģošanas ceļu. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī vakar žurnālistiem paziņoja, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šaurumu šobrīd esot noslēguma posmos, taču viņš atkārtoja iepriekš pausto nostāju, ka kuģošanas ceļa atjaunošana būšot atkarīga arī no ASV kompensācijām par kara radītajiem zaudējumiem. Iepriekš Teherāna arī izvirzīja prasību Vašingtonai atcelt tās jūras spēku īstenoto Irānas ostu blokādi un pret valsti noteiktās sankcijas. Arakčī uzsvēra, ka pat labāk abas karojošās puses sazinās tikai ar starpniekiem.
0: Tā Rihards Millers. Pagājušajā nedēļā publicētajā Marketas universitātes rīkotajās sabiedriskās domas aptojā inflācija un dzīves dārdzība ir svarīgākie jautājumi, kas satrauc amerikāņus. Tā domājot 35% aptojāto. Savukārt karš Irānā kā vislielākās bažas raisošais ir tikai desmitajai daļai iedzīvotāji. Turklāt Trumpa sniegumu ekonomikas un dzīves dārdzības jautājumos atzinīgi vērtē tikai 24% līdz 30% iedzīvotāji. ASV atbalstītās Gazas miera padomes sūtnis Nikolais Mladenovs nolūkā mazināt Izraēlā izskanējušās bažas uzsvēris, ka pilnvērtīga miera plāna īstenošana ir vienīgais galvojums, kas var novērst atkārtotu tādu mērogu uzbrukumu, kādu pirms 3 gadiem pret Izraēlu īstenojis teroristu grupējums Hamas. Uzbrukums. To Bulgāra izcelsmes diplomāts paziņojis Izraēlas televīzijas 12. Kanālam vakar vakarā. Turpina Rihards Millers.
1: Sarunas ieraksts tika pārraidīts vien dažas stundas pēc tam, kad Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu noraidīja ASV atbalstīto 15 punktu miera plānu. Svētdien notikušajā valdības sēdē Netanjahu paziņojis, ka Izraels armija nepametīšot Gazas joslu tik ilgi, kamēr Hamas patiešām nesot nolicis ieročus. Televīzijas intervijā Mladenovs uzsvēra, ka netiekot sagaidīts, ka Izraels bruņotie spēki atkāptos no savām esošajām pozīcijām. Diplomāts arī atgādināja, ka priekšnosacījums tam ir taustāms apliecinājums ieroču nolikšanai, kā arī to atņemšanai no bruņotiem grupējumiem.
0: Mladenovs tāpat norādījis, ka Izraels spēkiem ir lūgts neizvietot savus karavīrus tālāk par pērnu oktobrī panāktā pamiera ietvaros nospraustu līniju, kas sadala Gazas joslu Izraels spēku un Hamas kontrolētajās daļās. Kopš tā laika Izraels spēki ir gūši kontroli pār daļu teritorijas ārpus šīs līnijas, tādējādi pat labam Izraels kontrolē ir 3/5 no visas Gazas joslas. Pašmājās Emīlijas Benjamiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas šorīt pulksteni 11. Atklās vērienīgu ielu mākslas un darbu Rīgas Atlantīda, kas aicina paraudzīties uz Rīgas pilsētas kanālu, kā dzīvu ekosistēmu veldzes oāzi un nozīmīgu zaļi zilo koridoru pilsētas centrā. Darba kuratori un koncepcijas autori ir ielu mākslinieks Dainis Rudens un filozofs Igors Gubenko, kurš pirms darba tapšanas veicis 40 intervijas par šo tēmu. Pašu murāli radījuši vairāki ielu mākslinieki. Darbs tapis Eiropas Savienības Horizon Europe projekta Urban Relief ietvaros sadarbībā ar Rīgas valsts pilsētas pašvaldību. Vairāk par gaidāmu murāļu atklāšanu stāsta ielu mākslinieks un darba kurators Dainis Rudens.
2: Sapulcējušies mākslinieki, mēs pastāstīsim un noreprezentēsim paveikto, iepazīstināsim ar gleznojumu, ar ideju un ar attiecīgajiem tēliem situācijām, lai viņas labāk nolasītos arī cilvēkiem gadām gājējiem. Manuprāt, mums būs arī kāds ielu mūziķis, kas mums iedos šim visam papildus to īsto papildus noskaņu.
0: Rīgā 15 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā būs neliels mākoņuma daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā arī iespējams īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 14.

0: metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 25-27 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!

Labrīt, ir 7:09, ir pirmdienas rīts, 10. augusts. Neticēsiet, bet šodien ir pasaules slinkuma diena, tā kā ir visi attaisnojumi būt slinkiem, bet tas nav nekāds attaisnojums, lai neuzrakstītu savu ziņu rīta sarunām, un jautājums ir

sekojoši, kur ir pati ģeniālākā, smieklīgākā vai varbūt dīvainākā lieta, ko esat izdomājuši vai uzmeisterojuši, lai tik nebūtu jādara kāds darbs. Un nesiet slinki, uzrakstiet īziņu. 293-1-222 īziņas apkopošu jau pēc nākamās dziesmas. Miks Galvanovskis un kad izdzisīs.

0: Rīta sarunas.
1: 7:14 minūtes, kā solīts rīta sarunas, uzsāk savu gaitu. Šodien slinkuma diena, tāpēc drusiņi varbūt slinkāk stāstīšu, kas un kā jādara, kas un kā noteikti, bet īziņas gan jūs sūtiet pieteikam aktīvi. Pa priekšu laikam gribētu izstāstīt par to, kā tad vispār tā slinkuma diena ir radusies, un tā ir radusies Kolumbijas pusē, un ja pareizi izlases, tad ir Diam un Dil de la Pereza. Un dzimtene ir Itagvī pilsēta Kolumbijā. 1985. Gads vietējā rūpniecības un tirdzniecības festivāla laikā iedzīvotājiem radās ideja, ja jau mēs visu gadu smagi strādājam un svinām darbu uzvaras, ir nepieciešama viena diena, kad svinēt, atpūt un nekā nedarīšanu. Un tas nebija aicinājums uz mūžīgo bezdarbību, nebūt, nē, bet gan

Pirmais publiskais signāls pret pilsētnieku pārstrādāšanos un hronisku stresu starp citu ilgi pirms vēl modēnā atstāts iedziens kā izdegšanas sindroms. Un Itagvī pilsētā šajos svētkos cilvēki iznesot ielās matračus, dīvānus, šūpuļtīklus, ģerbjoties pidžamās un rīkojot arī guļus gājienus un tiek rīkotas pat sacensības par skaistāko dīvānu uz riteņiem vai labāko guļam ponču. Un fakts par slinkumu neirozinātnieki norādījuši, ka zem smadzenes dabiski mēģina taupīt enerģiju un slinkums evolūcijas gaitā ir bijis arī kā izdzīvošanas mehānisms, lai netērētu kalorijas bezjēdzīgi. Ja? Un pēkšņi slinkums uzreiz tā kā iegūst arī tādu lielāku jēgu. Par slinkumu runājot, nu diezgan slinki jūs esat bijuši kā ziņu sūtītāji, bet es to pilnībā saprotu, jo nu, kāpēc gan darīt, ja var nedarīt, vai ne? Ainis rakstā, labrīt, te Ainis slinkums atbildēt uz tavu jautājumu, Mārtiņ. Jau tāpat daudz uzrakstīju, ņemot vērā, ka šodien ir slinkuma diena, ojā, pasaules slinkuma diena. Un Ainim, starp citu, nebija slinkums uzrastīt, bet vesels trīs ziņas pēc kārtas, ja? Tā, kas mums te vēl? Ziemā vakarā uzklāju uz mašīnas logu segu. Kaimiņi no rīta kasās ar skrāpiem, es noņemu segu un braucu. Lūk, šis ir tāds veiksmīgi slinkuma paraugs, to ir atsūtījis Māris. Tā, kas mums te vēl ir par slinkumu? Reiz mēģinā izvilkt striķi no gultas līdz gaismas slēdzim. Būtu viens raustiens un vairs nebūtu jākāp jārā no gultas. Tā mums ir gatas uzrakstījis. Bet kas ir interesants, ar citu agrāk gribējās tās lampas, varbūt kādam ir, un tad es tagad paslēgāšu gaismu, ka tā uzsit vai ne plaukstiņu. Kaut kur filmās redzēju un visu. Un es ceru, ka es arī tāpēc divreiz uzsit, lai ja nu gadījumā kādam izslēdz to gaismu, lai ieslēgtu arī tagad pēc tam atpakaļ. Vai tieši otrādi, ja kādam pēkšņi ieslēdzās, lai izslēgtos. Lai gan es nezinu, laikam bijis tādās mājās, kur gaismas slēgtos uz kādu plaukšķi vai tam līdzīgi. Labi, turpinām rīt sarunu tematu un jautājumu sekojošu, kur ir pati ģeniālākā, smieklīgākā vai varbūt dīvainākā lieta, ko esat izdomājuši vai pat uzmeistarojuši, kā mēs tikko arī dzirdējām, lai tik nebūtu jādara kāds darbiņš. Rakstiet ziņas 293-1-22-22. Atgādiniet, ka šodien sūtiet tikai īziņas. Sastāja jūdze ar dziesmu, kas zin, kā būs.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: No sirds vissiltākie un mīļākie sveicieni visiem šīs dienas gaviļniekiem, gan vārdien atzīmētājiem, gan arī dzimšanas dienas svinētājiem. Šodien vārdu dienu atzīmē Audris, Brencis un Iruta. Sūtām sveicienus. Vēl paplašinātajā kalendārā šādi vārdi kā Auda, Audars, Audra, Brenda, Brendons, Breta, Brets, Brina, Brinda, Labrencis, Lars, Lars ar diviem S, Laurentijs un arī Lavrentijs. Un ielūgojoties kalendārā, kādu cilvēku šodien dzimuši, var teikt, šodien dzimuši sveicieši rūpnieks, pasaulē lielākais pārtiks un dzērienu kompānijas Nestle dibinātājs Anri Nestlē. Vai pēkšu uzdāts kāds šķavas, nesaprot, kas notika. Tā, šodien dzimis vēl arī angļu izgudrotājs, kurš ierosinājis ieviest vasaras un ziemas laiku. Mēs viņu ļoti mīlam, ne? Pirms 170 gadiem dzimis Viljams Vilets. Dzimis futbolists, septiņkārtais Latvijas čempions Arnolds Tauriņš. Dzimis rakstniece un literatūras zinātniece Ida Ingrīda Sokolova. Aktieris, režisors un Latvijas radio diktors, ka aktieris darbojies Dailes teātrī un Nacionālajā teātrī, filmējies vairākās filmās kā Nauris, Ceplis un Mērnieku laiki, Imants Adermanis. Šodien dzimis arī gruzīna komponists Gija Kančeli, dzimis aktrise Inta Bankoviča, kinorežisora Renāta Cāne, spāņu kinoaktieris Antonio Banderas, aktrise Aurēlija Anužīte. Šodien sveicienus sūtam arī bundziniekam Harijam Gūtmanim. Un šodien atceramies arī mūziķu un dziedātāju Aldi Drēģeri.
2: Šodien viņam būtu 60. Mūziķim, vokālistam, taustiņu instrumentālistam un dziesmu autoram, kurš mūžībā devās ļoti pāragri – Aldim Drēģerim. Viņa dziesmas – šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, ir 7:31 minūte. Šodien Latvijā sinoptiķi sola, ka dienas laikā mākoņu daudzums no rītumiem palielināsies. Pēcpusdienā un vakarā daudz vietīs laicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu-dienvidu-rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē, piekrastē sasniegs brāzmas 15-17 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 23 plus 27 grādi, jūras piekrastē plus 21 plus 23 grādi. Rīgā un daļai mākoņains laiks no pēcpusdienas vēl mākoņaināks, vakarā īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu dienvidu vējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 25 plus 27 grādi. Šobrīd Rīgā dienvidu vējš 3 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15.

0: Kas notiek?
1: 7:38 minūtes portāls lsm.lv pēta šādu lietu, ko ēdīs skolēni jaunajā mācību gadā. Ražotājus uztraucot vakums, zaļā iepirkuma prasībās un importa draudi. Šobrīd iepirkumos vairs nedarbojoties zaļais princips un arī nacionālās kvalitātes schēmas prasības. Tas nozīmē, ka iepirkumos var pieaugt importa īpatsvars. Par to ir norūpējušies pārtikas ražotāji un pārstrādes uzņēmumi. Ko mainījuši grozījumi līdzinējā kārtībā un ko plāno darīt atbildīgā zemkopības ministrī, to pēta tieši LSM. Vietējiem ražotājiem un piegādātājiem bija priekšrocības piegādāt saražoto skolām, iestādēm un organizācijām. To deva tā saucamais zaļais iepirkums. Un pēc izmaiņām publisko iepirkumu likumā pašlaik izveidojies esot caurums, kā rezultātā var pieaugt lētāka importa īpatsvars iepirkumos. Un šobrīd varot teikt, ka ir iestājies vakums, ja iepriekš valsts prasīs iepirkt bioloģiskos produktus, vietējos kvalitatīvos produktus, tad šobrīd tādu prasību vairs nav. Tā paskaidrojas ir Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas lauksaimniecības politikas eksperts Raivis Baksteins. Un šādu prasību vairs nav jau atcelt ministru kabineta noteikumi, kas noteikuši zaļā publiskā iepirkuma prasības un tās kopš 9. jūnija.

vairs nesot spēkā un ražotājiem tas nozīmējot hausu un neziņu par apjomiem, kā būs. Nu tālūk, nu jācer, ka tā aina nebūs tik dramatiska, kā to zīmē, bet jebkurā gadījumā nu, gribētos jau, lai mūsu skolēniem tiek tas pats labākais un tas tieši, ko saražo mūsu vietējie. Nevis, piemēram, kādi Polijas uzņēmumi vai Lietuvas vai Igaunijas uzņēmumi. Nav jau nekas pret nevienu, bet tomēr vietējais ir vietējais, vai ne? Labums visiem, gan skolēniem, gan arī, protams, vietējiem ražotājiem. Tā, kas mums vēl interesants, Liepājā šogad turpina lielos daudzumos izkalot jūras zāles un katru gadu šiem darbiem paredz arvien lielāku finansējumu un nodrošina vairāku tūkstošu kubikmetru zāļu izvešanu no zilā karoga pludmales. Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja saņemt atļaujas iebraukšanai pludmalē un tās savākt un lielāks izkaloto aļļu daudzums varētu būt cieši saistīts ar jūras pārbarošanu jeb šo eitrofikācijas procesiem. Tāpēc arī turpmāk nāksies meklēt risinājumus, kā aļģis liederīgi izmantot kompostēšanai un mēslojumiem. Nu, tur labas bildes arī ir kāds LSM-ā tieši ar puiku, kurš ir aizpiedis degunu, jo smirda aļģis un tamlīdzīgi, bet vispār tiešām tā. Nu, tā smaciņa ir tāda. Šogad no pludmales Liepājā izvest jau esot ap 11 tūkstošiem kubikmetru jūras aļģu. Tas ir tik daudz, cik parasti tikai visas sezonas laikā. Nu, skaista tā Liepājas pludmale jau vispār ir ar valtajām smiltīm. Un, nu, traka, ka jācīnās ar tām aļģēm, nu, tik nopietni. Jācer, ka šo te kādā dienā izdosies teikt, nu, mēs esam uzvarējuši. Bet, nu, cik es saprotu, tad laikam tas nebūs īsti iespējams. Tā, kas gan būs iespējams Eiropas čempionātam vieglatlētikā visas nedēļas garumā būs iespēja sekot līdzi Latvijas sabiedriskā mediju tiešraidēs un reportāžās un čempionāts notiks no 10. Līdz 16. Augustam.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

Čigāks piecīši un par mani draudziņu nevēdā. Labrīt, ir 7:52 minūtes. Es arī negribu par jums bēdāt, bet gribu jūs mudināt mest malā slinkumu, slinkuma dienā. Jā, šodien ir pasaules slinkuma diena, un par slinkumu arī šodien ir rīts saruna tēmats. Aicinu jūs iesūtīt ziņas par šādu sekojošu jautājumu. Ja? Kur ir pati ģeniālākā, smieklīgākā vai dīvainākā lieta, ko esat izdomājuši vai uzmeisterojuši, lai tik nebūtu jādara kāds darbiņš. Ja? Padomājiet, gan jau, ka ir kaut kas tāds. Īstenībā ļoti daudzas lietas šajā pasaulē virzās uz priekšu tikai tāpēc, ka ir slinki cilvēki, jo visu laiku tiek izdomāts veids, kā kaut ko vienkāršot, atvieglot un tam līdzīgas lietas. Nu, ja, piemēram, paskatāmies tā uzreiz radio studijā, tad tas varētu būt mikrofona turētājs. Nu, lai nav jātur visu laiku rokās mikrofons. Nu, nav jau tā, ka nevarētu to izdarīt, bet, nu, slinkums, vai ne? Un arī ērtāka statīvā ir ielikts un tam līdzīgi. Droši vien, ka jums arī ir kaut kādas lietas, ko jūs esat izdomājuši tā un atvieglojuši sev dzīvi, lai tā teikt, nu, varētu varbūt kaut ko nedarīt. 2931-2222 tālrunas jūsu īziņām. Atgādinu vēlreiz, tikai un vienīgi īziņš šodien.

0: Ziņas 8 no rīta studijā Eigars Rozenbergs. Krievijas spēka aizvadītās nakts avio bombu triecienos Sumiem ievainoti vismaz 5 cilvēki, tā paziņojušas vietējās amatpersonas. Postījumi pārsvarā nodarīti dzīvojamajām mājām. Spriežot pēc Krievijas amatpersonu paziņojumiem un sociālajos medijos publicētajām liecībām, aizvadīto stundu laikā agresoru valsts teritorijā viesojušies Ukrainas droni. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Vairākos Krievijas reģionos esot spēkā brīdinājumi par bezpilota lidaparātu apdraudējumu, savukārt

0: kanāli Astra un Supernova Plus publicē video, kuros, kā teikts, redzami Tatarstānas pilsētas Ņižņikāms, kas apkaimē lidojoši droni. Sociālo mediju lietotāji ziņo, ka šajā Krievijas daļā par uzbrukuma mērķi ir naftas pārstrādes rūpnīca.
1: Savukārt Telegram kanāls Krimskie veķeri apstiprinā, ka sprādzienu aizvadītajā naktī bijuši dzirdami gan Simferopolē, gan Sevastopolē, gan Belbekas lidlauka rajonā. Ukrainas karavīri gatavojas atkārtotam Krievijas spēku uzbrukumam Černobiļai, tā šorītā vēsta Vācijas doms Der Spiegel. Turpina Rihards Millers.
0: Mediju žurnālisti norāda, ka ik pēc vairākiem kilometriem slāgtās zonas teritorijā ir izveidoti kontrolpunkti. Tāpat tiek raktas tranšejas un bedres, savukārt izrakto zeme izmanto uzbērumu veidošanai uz ceļu krustojumiem. Žurnālisti norāda, ka arī šeit izveidot tādus pašus slazdus pretinieka droniem, kāda šobrīd ir Donbasā. Vārds atzīmēt, ka Černobiļas slāgtā zona ir ļoti tuvu Baltkrievijas robežai, un līdz ar to tā būtu arī FPV dronu sasniedzamības robežās.
1: Krievijas spēki pilnamēroga iebrukuma sākumā okupēja pirms 40 gadiem notikušās kodola katastrofas dēļ apdzīvošanai nepiemēroto teritoriju. No Ukrainas pieredzes mācās arī Taivāna. Tur šajās dienās notiek igadējās Hankuang militārās mācības. Šīs tālo austrumu salas pieredzē veltīts plašs ASV laikraksta zēja New York Times materiāls. Tajā uzsvarts, ka nolūkā atvairīt iespējamo Ķīnas spēku iebrukumu salā Taipei attīsta lidaprātu un bezpilota trieci laivu floti. To izmantošot, lai noteiktu Ķīnas spēku atrašanās pozīcijas, kā arī veiktu triecienu stām. Taivānas amatpersonas mēģinot no Ukrainas pārņemt Dāvida cīņas pret Goliātu pieeju, kas paredz salīdzinoši lētu un manevrējumu un dronu izmantošanu, lai izlīdzinātu izredzes cīņā ar daudz lielāku pretinieku. Ir maz ticams, ka mēs novērosim Krievijas ekonomikas sabrukumu tādā līmenī, kāds tas bija 80. Gadu beigās pirms PSRS sabrukuma. To šorīt Latvijas radio atzina kara vēsturnieks un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Krievija esot spējīga eksportēt naftas produktus un to iekšējie resursi ir pietiekami lieli, lai valsts nesabruktu. Taču ekonomiskā situācija pasliktinoties katru dienu lēnām un nenovēršami, turpina Kuzmins.
2: Un Wildberries gadījumā tas nav tikai par noliktavām. Viss Wildberries bizness bija balstīts uz šo te ļoti dārgo un ar apšaubām ekonomisko atdevi uzbūvēto noliktavu izmantošanā, ka Wildberries tie nebija lieli ienākumi. Ir apmēram 17 miljārdi dolāru vērtībā Wildberries paņēmis kredītus savu biznesu attīstībai VTB bankā, viena no lielākajām faktiski Krievijas valsts bankām, kurus atgriezt nebūs iespējams. Tas ir nākamais budžeta deficīta palielināšanas līdzeklis par precēm, jā, tie bija tādi mazie tirgotāji, par šiem tirgotājiem Putinam ir nospļauties. Viņam tur vienalga, viņi tur raud telegramā burtiskā nozīmē, bet lielās naudas summas, kas apgriežās, ka drīzāk tas būs nevis kā tirzniecības ķēdes lielāki zaudējumi, bet bankas sistēmas vājināšanas elements, kurā cilvēki saprot, laikam šī banka neizskatās sevišķi dzīvot spējīgi, ņemam nost skaidru naudu, šī tendence palielinājusies.
1: Tā kā ar vēsturnieks un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastē 21-23 grādi. Savukārt Rīgā būs neliels mākoņu daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks, pēcpusdienā arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā 25-27 grādi.
3: Latvijas radio

0: Labrīt, ir astoņi ir jau. Pārskatījos pulksteni, tā arī gadās. 8:08. Pats uz sevi tagad apvainojos. 10. augusts, labrīt visiem pirmdienā. Jācer, ka jūsu noskaņojums ir tikpat moš kā manējais. Es pat pārsteidzoši jūtos tiešām bezgala moš. Iespējams, tas ir tāpēc, ka piedzīvoju jaunas lietas nedēļas nogalē. Apmeklēju futbola maču un guvu jaunas iespaidas pirmo reizi, kas bija interesanti. Man kā sporta mīlētājam pirmo reizi dzīvē apmeklēt futbolu klātienē. Tas tik bija aizraujoši. Iesaku visiem arī izmēģiniet ar šonadēļ kaut ko jaunu. Tas dod tādu atkal tādu foršu dzirksti turpmākajai nedēļai.
1: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunās šodien runājam par slinkumu. Nu, Latvijai ir tāds teiciens slinkumu laid mani vaļā. To ļoti bieži varēja dzirdēt bērnībā, ko par daudziem to teica. Arī mani taiskaitā skolā. Slinkumu laid mani vaļā. Atkal kārtējais darbiņš kādam nebija izdarīts. Un šodien ir pasaules slinkuma diena, bet tā nav gluži tāda diena, 100% ar domu, kad hei, neko nedarām tikai dzīvē un tikai slinkojam. Nē, tā doma ir tieši par to, ka mēs ļoti daudz strādājam savā ikdienā. Reizēm iespējams pat pārāk daudz, un tad rodas dažādi izdegšanas sindromi, un tāpēc ir šī diena, kas ir sākusies Kolumbijā, kā diena, kur mēs varam svinēt to, ka mēs neko nedarām. Un neliels fakts par slinkumu, ka, piemēram, tādas lietas, ka tālvadības pults trauku, mazgājumā mašīna, pacēlāji un pat konvejers tika izdomāt tieši tāpēc, ka kādam apnika tērēt spēkus un laiku rutīnas darbos. Tātad, kā jau arī teica iepriekšējās stundas noslēgumā, slinkums ir kaut kas tāds, kas virza visu sabiedrības tehnoloģisko attīstības priekšu, jo visu laiku tiek izdomāts kādas lietas, kā lai atvieglo. Man starp citu ir tāda mīļa video, ko es reiz par reizē sastīgulos paskatos, kur 10 lietas, kas tev ārkārtīgi ir vajadzīgas, tur, lai... Nezinu, tur virtuvē dārzeņus sagriezt, nu tā arī nesen iegādājos kāpostu smalcinātāju, neesmu vēl pagaidām izpakojis, bet nu ceru, ka man tagad uz urrā tie kāposti smalcināsies krietni vienkāršāk nekā pirms tam. Un jautāju arī jums šodien par to, ko tad jūs, kā jūs to

savu ikdienu atviegloiet, varbūt esat kaut ko izdomājuši, kādu lietu, kādu smieklīgu dīvainu, varbūt ģeniālu kaut ko uzmeistarojuši, lai tik nebūtu kāds darbiņš jādara, vai varbūt vienkārši kaut ko iegādājušies sev tā, lai atvieglotu un tiešām varētu paslinkot. Un man viens no tādām lietām bija noteikti trauku mazgājumā mašīna un arī līdzīgi kā Kaspars raksta par putekļu sūcēju robotu. Sveiks Mārtiņ, man ir putekļu sūcējs robots un man ir labi. Jau, ja vēl tas robots vēl labi tīra, tad ir pavisam labi. Man ir gadījies arī tabūt tādus, kas nu tā, nu... Varēja būt labāk. Labrīt, ja šodien slinkuma diena, tad trauks var nemazgāt, lai pagaida līdz rītdienai. Skapītī tīro daudz. Ja negribas darīt, tad labāk nedarīt. Neizdosies, tā mums raksta Ineta. Paldies Inetai par šādu ziņu. Var tikai un vienīgi piekrist, vai ne? Ja ir vēl tīrie gaļauka, nu ja vienīgi kāds pēkšņi uzbrēks un teiks, nu, trauki jānomazgāja, rutututututu. Anniņa rakstā, man dzīvoklī dēls ierīkoja sensorus gaitenī un pie virtuves galda. Ļoti praktiski jauku dieniņu. Es par tām gaismām iepriekšējā stundā runāju par to, ka neesmu bijis mājās, kur ar plaukšķi uzsit un uzreiz kaut kas ar tām gaismām notiek. Sensori super lieta. Es ar vienā brīdī mēģināju savās mājās ieviest sensoru, bet tad es pamanīju, ka mans mazais suns nu ļoti apmulst, ka tie sensori ieslēdzās naktī kaut kur staigājot, nevis guļot, tad vismieklīgi pavērot ar tā ar vienu aci, ka nevar uz pirmo nevarēja saprast, ka kā, kas notika, kāpēc gaisma iededzās, un tad bija jāsteigā šurpu turpu un jāmēģina pārbaudīt, vai tiešām no viņas. Nu, lūk tā, kā ir ar jums ar slinkumu padarīšanām, varbūt kā jūs esat atvieglojuši sev pēdējā laikā dzīvi vai vispār, tā teikt, ar šo te slinkumu, vai varbūt kaut ko izdomājuši vai uzmeistarojuši, lai tik nebūtu kāds darbiņš jādara. 29 31 22 22 tālrunis jūsu ziņām.

0: lai jums veiksmīga diena. Latvijas Radio 2.
1: 8:19 minūtes šodien šajā veiksmīgajā dienā mākoņu daudzums no rietumiem palielināšoties pēcpusdienu un vakarā daudz vietu lietus, iespējams arī negaiss. Gaisa temperatūra plus 23, plus 27 grādi, jūras piekrastē plus 21, plus 23 grādi. Pagājušajā gadā gaisa iesila līdz plus 20, plus 24 grādiem un daudz vietu lija. Bet par rekordiem runājot, 1957. Gads 10. augusts dzosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz plus 2,6, savukārt 1992. Gadā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir labrenča diena, saukt arī par uguns dienu, un labrenča dienā nekurinājuši uguni, izņemot tikai pašu rītu, lai nebūtu nekāda ugunsgrēka. Tālūk, 10. augusts, un šajā dienā Anglijas karalis apbalvoja arī jūras braucēju Džonu Kabotu ar 10 mārciņām par Kanādas atklāšanu, tas noteikti pirms 568 gadiem. Vispār tāda atklājuma diena, jo šajā dienā Portugāļu jūras braucējs Diogo Diašs atklājas Madagaskaras salu. Savukārt amerikāņu astronoms Asavs Hols atklājas Marsa pavadoni Deimosu. Tas gan noticis ir 1877. Gadā. Nezinu, vai atklājums, bet arī laba lieta. Anglis Dens Reinalds patentējas pudeli ar vītņkorķi. 1893. Gadā pāris gadus vēlāk Rudolfa Dīzela izstrādātais modelis Augsburgā veica savu pirmo braucienu, lietojot tikelas dienu. Tajā pašā gadā Nebraska Amerikā atrasts 11 metrus garš un 4,5 metrus augsts mamuta skelets. 2001. Gads Rietuma Austrālija atrasts kristāls, kas ir 4,4 miljārdus gadus sens, un pēc zinātnieku sniegtās informācijas tās ir vecākais akmens uz Zemes. Vismaz tajā brīdī pirms 25 gadiem tā uzskatīja. Savukārt pirms 23 gadiem noteikti pirmās laulības kosmosā un 10. augustā salaulāja startautiskās kosmosa stacijas komandieris Jurijs Maļančenko un viņa līgava Jekaterina Dmitrievja. 1919. Gads pie Latvijas armijas virspavēlnieku štāba tiek nodibināta jūras nodaļa, kas tiek uzskatīta par valsts kara flotes oficiālu aizsākumu. Starp citu, brīvības cīņu laikā no 1918. Līdz 20. Gadam kardarbībā tika iesaistīti privātie tirdzniecības kuģi, kuteri, tvaikoņi un velkoņi. Ja nu kāds domāja, kā varēja uztaisīt kara floti, ja? Un 2002. Gads Minhene, Latvijas barjeras skrējējs Staņislavs Oliars Eiropas vieglatlētikas čempionātā izcīna sudraba godalgu 110 metru distancē. Eiropas čempionāts tieši kā reiz arī tagad norisinās, tūlīt sporta ziņas, gan jau Māris Bergs arī šo to mums labi par sportu pastāstīs.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Barks. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar zaudēja pasaules tūris elites līmeņa turnīra finālā Hamburgā. Finālā viņa zaudēja šveicietēm Nīnai Brunerai un Taņai Huberlī ar 19-21, 18-21. Abi pāri tikās arī pāris dienas iepriekš Hamburgas grupu turnīrā, kad labākas bija Latvijas spēlētājas. Vīriešu sacensībās bronzas medaļas bez cīņas ieguva Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots. Viņiem turpat Hamburgā bija ieplānos bronzas fināls pret Stevenu Vandevelde un Joriku de Grotu, tomēr nīderlandieši atteicās no spēles par trešo vietu. Trešdien Polijā jau sākas Eiropas čempionāts pludmales volejbolā, un tajā Latviju pārstāvēs kopumā trīs pāri. Latvijas U16 puišu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā spēlē ar 95-80 uzvarēja Čehijas komandu, līdz ar to Latvija grupu turnīru pabeidza ar 3 uzvarām 3 spēlēs un uzvaru savā grupā. Vēl viena iespaidīga spēle Latvijas komandas līderim Benjaminam Berouē, kur rēķinā 33 punkti, 22 atlaikušās bumbas un arī 2 bloķēti pretinieku metieni. Kadetiem 8. finālā jāspēlē pret tradicionāli spēcīgo Serbiju, kas turnīra ievadā piedzīvojusi 3 zaudējumus 3 spēlēs. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta noslēdzošajā mačā ar 68-82 zaudēja Itālijai un čempionāta noslēgumā ieņēma 8. vietu. Latvijas sastāvā ar 16 punktiem rezultīvākā Anete Ozoliņa. Latvijas futbola virslīgas 26. kārtas spēlē Auda ar 1-0 uzvarēja Daugavpils futbolas 3. vietā. Citā spēlē Liepāja tikai mača galotnē izrāva uzvaru pret Supernovu ar 2-1, bet pie pārliecinošas uzvaras tika čempionāta viena no vadošajām komandām FC Riga, kas ar 4-1 uzvarēja Pastarīšus Ogre United. Šovakar virslīgā paredzēta kārtas noslēdzošā spēle. Latvijas labākā tenisistā Ļauno Stapenko kopā ar taivānieti Suveju Šie sasniedza Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīru. Pusfinālu. Viņas ceturtdaļfinālā pārspēja Klāru Tausonu un Annu Lī ar 7-6, 6-4. Pusfinālā Ostapenko Šie duetam pretīstāsies Sāre Rāni un Nikola Melikāra Martīnesa. Pasaules U20 čempionātā vieglatlētikā Latvijas diskametējs Toms Samauskis finālā ieņēma 12. vietu 13 sportistu konkurencē. Labākajā mēģinājumā viņam izdevās 58 metru 88 centimetru tāls metiens, kas gan bija par gandrīz 2 metriem tuvāk nekā paša sasniegtais rezultāts kvalifikācijā. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birmingemā jau sākas Eiropas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem, bet pirmajā sacensību dienā latvieši vēl nestartēs. Pēc pāris nedēļu izlaišanas sacensībās Beļģijas čempionātā aizvadītajā nedēļas nogalē atgriezās Pauls Jonas, kuram 2 braucienu summā MXGP klasē 7. vieta. Sacensības Beļģijā gan bija ļoti augsta līmeņa un tajā startēja daudzi pasaules čempionāta braucēji ar kofertējuma līderi Jeffrey Herlingsu priekšgalā. Turpat Beļģijā ar MX2 motociklu Jānis Mārtiņš Reišulis 3. bet Kārlis Alberts Reišulis 6. un interesanti, ka ar mazo MX2 motociklu Beļģijā brauca arī motokrosa leģenda Antonio Caroli. Par sportu man šorīt tas tad arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas

0: Es esmu tāds kā Elle skaist.
1: Kas notiek?
2: Labrīt, 8:43 minūtes. Pat labāk izskatās, ka jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis neļaušot Rīgai attīstīties ātrāk, lai tā varētu iemaksāt fondā vairāk. Tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīt panorāma sacīja Rīgas domas priekšsādātājs Viesturs Kleinbergs. Un komentējot finanšu ministrijas piedāvāto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, Kleinbergs sacīja, ka tas ir ne īpaši labs lielajām pilsētām, jo vairs nebūšot iespējams saprast, kāds būs līdzekļu sadalījums starp iemaksātājiem un saņēmējiem. Un mērs piegrita, ka galvas pilsētai ar finanšu izlīdzināšanas fondu ir jāpalīdz citām pašvaldībām, bet viņa prāt par to būtu jāsaņem pretī arī kādi ieguvumi, un šobrīd nesot saprotams, vai un kādi varētu būt šie ieguvumi. Un viņš arī bilst to, ka ir gatavi piedalīties maksāšanā, bet lai dodot iespēju attīstīties ātrāk, lai varot no otras puses iemaksāt vairāk, ja tas ir nepieciešams, bet šobrīd tādu ieguvumu, kurus dot uzreiz, kas ļaut attīstīties uz galda nesot. Lūk, paudis ir Kleinbergs par jauno sistēmu. Un vispār jau tās izlīdzināšanas fondi, interesantas lietas, vai ne? Un arī, ja reiz par finansēm bieži vien runā un saka, kā tur tiek tērēti līdzekļi un tā, un tad es domāju, ka pašvaldības arī viens no tiem mirkļiem, kad arī dar paskatīties, kā tad tiek tērēti tie līdzekļi, kas tiek iemaksāti no izlīdzināšanas fonda attiecīgās pašvaldībās. Gaļ jau, ka tur arī viss kaut kas interesants notiek, bet tas ir labi, ka šāds fonds ir kā tāds, jo citādāk es domāju, ka daudzām pašvaldībām klātos krietni vien sarežģītāk un grūtāk nekā tas ir tagad. Jā, it īpaši vēl ņemot vairāk Rīga, Prīgu viss koncentrējās un Rīgā ir vislielākais iedzīvotājs skaits, nu tā kā, ja būs vien tā teikt, jāmēģina arī pārējo valsti tām nedaudz vairāk stutēt. Lūk tā. Galvenais, lai visi līdzekļi iztērējas jēgpilni, un tad viss ir kārtībā. Šīs vasaras karstums, sakas, Eiropā varētu sajust vēl pēc vairākiem gadiem. Turklāt Ziemassvētku laikā Beļģijā sausums iznīcinājis jauno eglīšu stādījumus, un lielā daļā stādaudzēta un audzētāja brīdini,

kas sākas tirgu, būs jūtams ilgi pēc tam, kad pašreizējais karstuma vilnis būs beidzies. Nu, te es atkal redzu iespēju mums uzziedēt Latvijā ar stādiem un stādaudzētavām un eglītēm un vispārējo. Šeit mums klimats joprojām atļauj eglītei skaisti izaugt, vai ne? Vācija arī sausums, un tas apgrūtina preču piegādes. Četrās zemēs atceļ kravas autobraukšanas aizliegumu svētdienās. Ilgstošs sausums Vācijā, ūdens līmenis lielākajās upēs noslīdējis tik zemu, ka ierobežot kuģošanu un daļu kravas pārvadājumu nākšoties pārcelt uz autoceļiem. Kas vēl interesants no pasaules, mēdījis ziņo to, ka ASV aizsardzības uzņēmuma Raytheon un Lockheed Martin bažījās, ka Ukraina saņemot licenzi Zenit raķešu Patriot ražošanai tās uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk. Iedomājieties, šāda te baža ir raķešu ražotājiem, ka nododot to ražot licenzi kādam citam, viņi uzražos ātrāk un lētāk. Ja? Tas ir... Diezgan nopietnas bažas, vai ne? Un visbeidzot arī ziņa par to, ka Emīlijas Beņemins ielā pie centrālās stacijas patiltē tiks atklāts murālis Rīgas Atlantīda.

0: Retro presse.
1: 8:53 minūtes šodien šķirstām Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV 1938. Gads. Laikraksts, jaunākās ziņas, ierobežos, pastaigāšanos, peltkostīmos. Un pirms to nupinu vēlreiz atgādinu. 1938. Gads. Nav mūsdienas, ja? Rīgas Jūrmalas ielās, Rīgas Jūrmalas policijas darbinieku apspriedē konstatēts, ka pēc pēdējo gadu novērojumiem Rīgas Jūrmalā peldsezonas laikā parādās arvien vairāk tādu peldviesu, kas izmantodami līdzinējo kustības brīvību bieži pārkāpj pieklājības robežas. Lai nevēlamo parādību novērstu, policija lēmusi, ka nepieciešams izdot atsevišķus noteikumus, kas ierobežotu peldviesu kustības brīvību. Lūdzu, ja, tikko bija līdzinējā kustības brīvība, tagad ierobežot kustības brīvību. Pēc noteikumiem paredz peldviesiem noliekt, peldu kostīmos un mēteļos apmeklēt izspriecu lokālus un citas publiskas vietas. Paredzēts noliekt arī pastaigāšanos peldkostīmos pa ielām. Visumā ar jauniem noteikumiem paredzēts peldviesiem noliekt peldkostīmos uzturēties ārpus kāpu joslas. Lūk šāds 38. Gada ļembasts ap peldviesiem un peldkostīmiem. Nes kāds tad ir bijis tas regulātoru īstais iemesls, kāpēc tā ir lēmuši. Nu, mūsdienās varētu tā lemt, piemēram, ka Rīgas centrā nevar pārvietoties ar peldkostīmu vien. Es gan nezinu, vai vispār vai var, vai nevar. Nav vispār tā Rīgas centrā daudz redzēts cilvēki ar peltkostīmē vien mugurā, bet nu, tas varētu novērst tur, piemēram, skatu no ceļa, iztēlojoties kā satraukti kādu dāmīti, var iestūrēt barģūrā, ieraugot kādu kungu apšmiektos peltšortos, vai tieši otrādi kāds kungs aizskatoties uz kādu dāmīti, izteiksmīgā peltkostīmā varētu ar nepamanīt, ka priekšējais arī ir skatījies un, nu, paši saprotiet, kas tur beigās var notikt. Nu tā, tādi būtu mūsdienās tie iemesli. Kāda tur tajā laikā, nu tāda ētikas droši vien, jā, nu ko tur kā mirtante teica limuzīnā, vai ne, tu bez biksēm pie galda

0: Ziņas 9 no rīta studijā Igars Rozenbergs. Kamēr turpinās Krievijas karš Ukrainā, Krievijai nav militāro spēju atvērt vēl vienu fronti pret NATO valstīm un nav pazīme, ka tā pašlaik gatavotos šādam uzbrukumam. To aģentūras Leta podkastā, kas tas vispār bija, atzinis NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centram direktors Jānis Sārts. Man liekas, tas nenozīmējot, ka Baltijas valstīm nepastāvot apdraudējums. Hibrīdu uzbrukumu draudi pastāvot vienmēr, taču tienāsot unikāli Baltijai, līdzīgi draudi pastāvot arī Vācijai un Francijai. Situācija varētu mainīties, ja karu Ukrainā apturētu un Krievija iegūtu laiku savu militāro spēju atjaunošanai. Sārts arī pauda, ka Krievija visticamāk turpinātu bruņoties, taču atšķiroties ekspertu vērtējumi par to, cik ātri tā varētu atjaunot spējas plašākam karam. Tāpēc būtiski esot nošķirt tūlītēju militāru apdraudējumu no riska, kas varētu pieaugt vairāku gadu laikā. Tas Sārts. Dienvidamerikas valsts Peru pirmo reizi paziņojusi par tās pilsoņu bojājēju tiem karojot Krievijas pusē karā pret Ukrainu. Tā vēsta Spānijas aģentūra EFE. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Kā teikt Ārlietu ministrijas paziņojumā, no kopumā 459 Peru pilsoņu

0: pilsoņiem, kas iesaistījušies karā agresoru pusē. Kaujas laukā nogalināti 11, bez vēstas pazuduši 114, savukārt Ukrainas spāku gūstā nonākuši 3 cilvēki. Kopumā no Krievijas līdz šim esot evakuēts 31 Peru pavalstnieks, un no tiem tikai 3 palikuši Eiropā pēc pašu vēlmes. Pārējā atgriezušies dzimtenē.
1: ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažījies, ka Ukraina saņemot licenci zenīt raķešu Patriot ražošanai tās uzlabos un spējas raķetes ražot ātrāk un būtiski lētāk. Tā vēsta žurnāls The Atlantic. Uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin savas iebildes pret licences piešķiršanu Ukrainai publiski pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas ar riskiem, raksta The Atlantic. Tomēr kāda republikāņu partijas amatpersona ASV kongresā izdevumam atzinusi, ka patiesais iemesls slēpjas bailēs no konkurences. The Atlantic analītiķi arī norāda, ka Ukrainas militāri rūpnieciskais potenciāls ir ievērojami pieaudzis un Kīva kļūst mazāk atkarīga no tiešas palīdzības. Pašlaik Ukraina gadā ražojot aptuveni 10 miljonus bezpilota lidaprātu, kamēr ASV tikai 100 tūkstošus. Tikmēr Ukrainas novērošanas kanāli ziņo par dronu uzbrukumu Ņižņai Kamskas naftas pārstrādes rūpnīcai, pamatojot ziņojumus ar pagaidām nepārbaudītām fotogrāfijām un video, ko it kā uzņēmuši vietējie iedzīvotāji. Krievijas novērošanas kanāli apstiprina tikai ziņojumus par droniem virs Ņižņai Kamskas rajona. Un vēl pašmājās šobrīd iepirkumos vairs nedarbojas zaļais princips un arī nacionālās kvalitātes prasības. Tas nozīmē, ka iepirkumos var pieaugt importa īpatsvars. Vietējiem ražotājiem un piegādātājiem bija priekšrocības piegādāt saražoto skolām, iestādēm un organizācijām. Pēc izmaiņām publisko iepirkumu likumā izveidojies caurums, kura dēļ var pieaugt lētākā importa īpatsvars iepirkumos, skaidro Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas lauksaimniecības politikas eksperts Raivis Bakšteins.
2: Ja iepriekš valsts prasīja iepirkt bioloģiskos produktus, vietējos, kvalitatīvos produktus, tad šobrīd šāda prasība vairs nav, jo ir atcelti ministra kabineta noteikumi, kas noteica zaļā publiskā iepirkuma prasības, un tās šobrīd kopš 9. jūnija vairs nav spēkā. Nu, ražotājiem šis nozīmē haosu un neziņu par apjomiem, kā būs, jo līdz šim noteikumi prasīja 50% bio piena un bio kefīra iepirkumu, 20% graudaugu produkcija, nu šobrīd šāda garantēta stabila iepirkuma, par ko ir kaut kāda skaidrība, šis pazūd. Tā nākotne ir pie visām citām grūtībām, kar ko saskaras pārtikas ražotājs šobrīd, šis ir vēl viens tāds nenoteiktības smaksvars, kas ienāk mūsu nozarē.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastē 21-23 grādi. Savukārt Rīgā būs neliels mākoņum daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgs lietus. Būtīs mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienām 25-27 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busselis un abonementa orķestris. 22. augustā uz savu 2026. gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē!

0: Labrīt, ir 9:09. Ir pirmdienas rīts, 10. augusts. Ar jums kopā Mārtiņš Kanters un būs šeit Latvijas Radio 2 studijā vēl stundu līdz 10:00.
1: Rīta sarunas.
0: Noslēgsim šīs dienas rīta sarunu tēmu, un tā tika veltīta starptautiskajai slinkuma dienai, kas radusies ir 1985. Gadā. Dzimteni šai dienai meklējama Itagvī pilsētā Kolumbijā. Un 1985. Gadā vietējā rūpniecības un tirdzniecības festivāla laikā iedzīvotājiem radās ideja, ja jau visu gadu smagu strādā un svin darbu uzvaras, tad esot nepieciešama arī diena, kad svinēt atpūtu un nekā. Kā nedarīšanu. Un šī diena nav kā aicinājums uz mūžīgu bezdarbību, bet gan pirmais publiskais signāls pret pārstrādāšanos, pret tā saucamo izdegšanas sindromu. Un Itagvī pilsētā šajos svētkos cilvēki, nezinu vai tagad, bet agrāk mēdz iznest uz ielām pat matraģus, dīvānus, šūpuļtīklus un ko tik vēl ne. Un slinkums vispār ir tāds evolūcijas virzītājs. Ja nebūtu cilvēkiem ideja par slinkumu tad, un kā atvieglot lietas, tad mums nebūtu ļoti, ļoti daudzi izgudrojumi. Un brīžos, kad mēs slinkojam un ļaujam prātam klejot, tā saucamais smadzeņu, kā lai to tagad latvisko default mode network, jeb šo vienkārši tāds neitrālais režīms, tajā dzimstot vislabākās un radošākās idejas. Un ko es esmu pamanījis? Starp citu tā arī ir, ka nu, nevis gluži, ne gluži slinkojot, bet tad, kad riņķī apkārt itin nekas netraucē, nav nekādu citu ārējo faktoru, ne mūzika, ne sarunas, bet vienkārši klusums un tu viens pats, tad principā tās vislabākās idejas arī tajā brītiņā dzimst. Nu, lūk, ko darīt šodien?

šodien oficiāli aizliegts pārmest sev par nepabeigtiem darbiem. Neskatīties telefonā vai ziņās, bet tiešām gulšņāt, pētīt mākoņus vai klausīties mūziku un izdomāt, kā ikdienas darbus izdarīt ar pusi mazāku spēka patēriņu. Tas ir varbūt šīs dienas tādi uzdevumi. Paldies arī par ziņām, ko jūs šajā rītā sasūtījāt. Es teikšu, kā ir, manuprāt, jūs šodien bijāt diezgan slinki ziņu rakstītāji, bet ir slinkuma diena un to var piedot. Vien zīns gan šādi. Nezinu, vai slinkums, bet nopirka kafijas automātu. Un man sataisa, ko gribu kafē latē, kafija ar pienu, cappuccino un tā tālāk. Es domāju, ka kafijas automāts noteikti ir viens izcils slinkuma parauga demonstrējums, jo iedomājieties, tur taču tik daudz darbību beidzot ir atvieglots, vai ne? Dzirnaviņas nav jāvelk ārā no skapīšu. Ieber tik tās pupiņas iekšā, uzspied vienu podziņu, samaļu un vēl pienu, vai ne? Saku, kuļ visu vienā krūzītē, nu vēlāk vēl pēc tam vēl arī pats izmazgāt to krūzīti, bet nu neko, nu to jau mēs tik daudz jau mēs varam, ne? Labrīt, jauku dienu visiem, strādāju jau no 4 rītā lielajā aknīstas purvā, tā mums raksta Māris. Māri, kamēr mēs te par slinkumu runājam, jūs kārtīgi jau strādāju par mums visiem, lai izdevusies šī diena. Tā, vēl kādu ziņu mēģināšu atšķetināt. Pateicu vīram, ka skapī redzēja lielu zirnekli. Skapis tika izkrāmēts un iztīrīts. Ko gan neizdarīs, ja sieva pajautā. Kur vēl man te bija kaut kas interesants, laikam tas arī pagaidām, arī viss, arī šajā rītā viss, man slinkums tālāk meklēt, slinkums tālāk lasīt, es paklausīšos mūziku. Paldies par ziņām, trīzumā arī šīs dienas horoskopi.

0: Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns.
1: Sāciet rītu ar skaidru rīcības plānu. Jūsu uzņēmība šodien spēšot iekustināt pat vislielākos cietos riekstus.
0: Vērsis.
1: Stabils sākums nedēļai, uzticieties saviem paradumiem un saglabājiet drošu tempu visos darbos.
0: Dvīņi.
1: Jūsu komunikācijas prasmes šodien būs neaizvietojams. Veiksmīgi atrisināsiet svarīgas pārunas.
0: Vēzis.
1: Darbā palīdzēs jūsu iejūtība, spēja uzklausīt citus, vairos kolēģu uzticību un cieņu.
0: Lauva.
1: Ļaujiet citiem ieraudzīt jūsu talants. Šī ir diena, kad droši prezentēt savas labākās idejas.
0: Jaunava.
1: Organizētība ir jūs atslēgu uz veiksmi. Veltiet rītu, darba, galda un e-pastu kastītes sakārtošanai.
2: Man nav ko...

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20. Svarīgi lēmumi šodien nākšot viegli, ja pieņemsiet tos iekšējā mierā un harmonijas stāvoklī.
0: Skorpions.
1: Pārveidojiet to, kas nestrādā. Šodien jūsu prāts spēj saskatīt dziļākās kopsakarības.
0: Strēlnieks.
1: Jauna nedēļa nesīs jaunas idejas peļņai, turiet acis un ausis vaļā, iespējas ir visapkārt.
0: Mežāzis.
1: Uzņemieties atbildību, jo jūsu pieredze šodien palīdzēs visai komandai izvairīties no kļūdām.
0: Ūdensvīrs.
1: Rīts var sākties ar pēkšņu iedvesmu. Pierakstiet to un nevilcinieties sākt tās realizāciju.
0: Zivis.
1: Intuīcija šodien darbosies kā pulkstenis. Uzticieties tai gan darbā, gan privātajos jautājumos.

Grupa laika Upera dziesmu mīlas balāde 9:28 minūtēs. Tūliņ dienas padoms un Dirds šodien ir sagatavojis dienas padomu par ūdens vingrošanu. Nu, tātad varētu būt saistībā ar ūdens aerobiku. Es gan esmu redzējis, ka ir arī kaut kādu līdzsvaru vingrotāju, kas tur uz visādiem tur subdēļiem vingrojums taisa un ko tik vēl nē. Redzēs, ko Dirds būs atlasījis. Bet līdz tam vēl Vladislavs Juhņevičs ar beigas labas, viss labs!

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Vasara vēl turpinās, tāpat arī atvaļinājuma laiks un vēl var paspēt pagulšņāt pludmales smiltīs un izbaudīt arī ūdens priekus. Šos priekus gan var mazināt

0: Neprasme peldēt. Tomēr atklātā ūdens tilpē nevajadzētu mācīties peldēt. Peldēšanas treneri iesaka to darīt baseinā. Ja pavisam bail no ūdens, tad varētu sākt ar ūdens vingrošanu vai ūdens aerobiku. Tā Latvijas redu redījumā, kā labāk dzīvot, ieteica vingrošanas ūdenī trenere Adelīna Priedniece. Viņa teica, ka vingrošana mazina bailes no ūdens un iemāca kontrolēt ķermeni ūdenī.
1: Man arī ļoti daudz klientu nāk, kas nāk pirmo reizi, un es neprotu peldēt, man ir bail no ūdens. Un tad es cenšos vienmēr tā nomierināt, ka nevienam šeit mēs peldēt neliekam, bet mēs mācāmies kontrolēt savu ķermeni ūdenī. Loģiski, ka mēs šīs te peldēšanas kustības integrējam tajā ūdens aerobikā. Un tas varētu būt tas viens no priekšdarbiem, ja man ir bail, varbūt es atnāku uz ūdens aerobiku, sāku palēnām, un tad dodos pie treneriem jau mācīties jau peldēt tālāk. Sākumā, ja ir nepieciešams, mēs varam pieturēties pie malas baseinam, ja ir nepieciešama vēl kāda palīga līdzekļi, kas palīdz noturēties. Protams, ieteiktu sākt ar vingrošanu varbūt seklajā galā baseinam, kur mēs tomēr varam tās kājas pielikt pie zemes, kas rada vēl papildus to drošības sajūtu, ka te ir tā zeme, te ir tā mala, ka es jūtos droši, un tad jau es varu atbrīvoties un izpildīt tos vingrinājumus vairāk, ātrāk, kvalitatīvāk. Vingrošana ūdenī tas vairāk būs tā. Izpildu vienu vingrinājumu, ķeros pie nākošā. Aerobikas tas pamatprincips ir, ka mēs šos vingrojumus iemācamies, mēs viņus liekam kopā un atkārtojam, un varētu teikt, ka beigās mums pat sanāk tāda kā deja. Un šī te ūdens aerobika būs arī laba tādā ziņā, ka trenē prātu, atmiņu, īpaši arī vecākiem cilvēkiem tas ļoti noderīgi, arī tā ir demences profilakse. To intensitāti mēs varam paši radīt, jo mēs strādājam ar to ūdens spēku, to pretestību. Mēs zinām, ka ūdens var būt viegls, mēs viņu varam brīvi caur pirkstiem slidināt, bet mēs arī zinām, ka ar ūdeni var sasisties. Tāpēc es saku, nodarbības ir piemērotas jebkuram vecumam. Cīnos arī ar to stereotipu, ka tas ir jau tikai senioriem. Tā nav. Tā kā ir gan jauniešiem, gan arī vīriešiem, un pēdējo laikā tomēr arī parādās vairāk vīriešu šajās te nodarbībās. Mēs katrs varam pielāgot to slodzi sev, strādāt ātrāk, spēcīgāk. Tas ūdens ir tas, ar ko mēs strādājam. Mēs viņu varam spiest spēcīgi, mēs ar viņu varam strādāt maigi, un tas nav tā, ka zālē man treneris iedeva tādas hanteles un viss, un tagad es ar viņām cīnos. Nu, ūdenī mēs spējam to visu pielāgot sev, savam ātrumam, savām vajadzībām. Tie ir visādi palīgi līdzekļi, ir, kā mēs saucam, nūdeles, jā, no putām, kas notur tevi virs ūdens, bet ūdens aerobikā mēs strādājam pretēji, mēs viņu cenšamies spiest zem ūdens, kas mums rada šo slodzi lielāku. Peldēšanā, jā, ka ir iesācējiem, mēs viņu varam izmantot kā palīgu līdzekli, kas palīdz mūs noturēt. Bet, nu jau, ja pieredze ūdens aerobikā ir lielāka vai vingrošanā, tad jau mēs viņu jau pretēji, mēs jau cenšamies viņu dabūt zem tā ūdens. Tāpat strādā arī šīs te hanteles ūdenī. Viņas nav smagas, viņas ir tieši pretēji, viņas ir ļoti vieglas. Un tev viņas ir jāspiež zem ūdens. Vienmēr man patīk atkārtot katrs savā tempā, pēc savām spējām.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, laiks piezvanīt tālrunu studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Laiks mums uzspēlēt dziesmu spēli. Šodien izmantošu digitālo fonoteku. Tas, kas būs jāzina, tā tad pavisam vienkārša komanda. Noteikti vienkārši jāpasaka stop vienā brīdī. Un viss, un stāšos uz kādu dziesmu. Tieši tik elementāra šī spēle būs šodien. Nekas absolūti sarežģīts. 6-7-2-1-1-3-1-8 gaidu, tā teikt, pieteikam pretendentu skaitu, lai arī pats ar sevi var uzspēlēt start, stop un tam līdzīgas lietas. Labi, dodamies ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
2: Marta, Helēne.
1: Marta, Helēne, prieks jūs dzirdēt. Es nezinu, vai dzirdējāt tieši, kā šodien organizēsim spēli, bet šodien pavisam vienkārši no jūsu puses jāpasaka tikai viena komanda, un tā ir precīzi skan šādi. Stop! Un es stājos uz kādas foršas dziesmas mūsu lielajā digitālajā fonotekā. Sarunājuši?
2: Nevarēju dzirdēt.
1: Jūs klausījāties klausulē vai par radio klausījāties? Es ceru, ka klausulē. Tātad jums jāpasaka stop vienā brītiņā ir, un tas arī ir viss, kas no jūsu puses vajadzīgs.
2: Radio man ir tālu. Es nesēju pie radio.
1: Mm-hmm. Labi, vai jūs varat vienkārši vienā brīdī pateikt stop? Ļoti labi, paldies, redz, viss mums izdevās. Dziesma, kura ir pilnīgi nejaušā kārtā izvēlēta, ir grupa Austrumkrasts ar nosaukumu Krodziņš. Paldies jums par zvanu, lai jauka diena tām!

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2 rīts.

Pludmaļvārdiem. Labrīt, ir 9:52 minūtes. Tūliņ arī man laiks atvadīties no jums un lai studijā Daigu. Vienīgi, ko es jau gribēju pieminēt par to, ka radās saules aptums un stuvojas kaut kur bija palaidis to garām. Trešdienas vakarā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums un gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tā prognozē sinoptiķi. Vietām valsts centrālajos un austrumu novados iespējams arī izlaicīgas lietas un paredzams, ka nevienā Latvijas reģionā debes nebūs neapmākušās, neskaidras. Kādas tās būs? Spriediet ļaudis paši no, ja? Tā kā saules aptums mums būs šot saulrieta laikā novērošanai jāizvēloties atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai kāda liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Un jau ziņots, ka astronomi gaidām aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēneks aizseks līdz 4 piekdaļām saules diametra. Un, ja jūs gribat uzzināt, tad cikos būs tas aptumsums, es varu pateikt, Rīga aptumsums sāksies 20:06 minūtēs, 20:00, ja? Maksimālo fāzi sasniedzot 20:52, bet 21:11 daļai aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā gan jāteica, ka saulrieta laiks atšķirās un tad arī atšķirās, protams, šie te aptumsuma laiki. Tā kā jā, trešdien ir iespēja būs vērot tādu, nu kā saku, vērienīgu saules aptumsumu. Labi, mans vārds ir Mārtiņš, es saku jums uz sadzirdēšanos jau trešdienas rītā. Tūliņ studijā Daiga, bet pirms tam vēl Rikardions ar Kristīnu Šomasi Luka un arī jaunākās Latvijas radio ziņas. Atām!

0: Ziņas 10. studijā Negers Rosenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir gatavs turpināt palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu, tā vietā, lai izvērstu jaunu uzbrukumu pret valsti. Portāla Maxios Baltā nama saimnieks arī nesot izrādījis dusmas vai sašutumu, ka Irāna izkvē paziņojumu par vienošanos ar Omānu, kas paredzētu kuģošanas atjaunošanu Hormuza šaurumā. Teherāna sestdien izvirzījusi jaunas prasības, lai atvērtu strateģiski svarīgo kuģošanas ceļu. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī vakar žurnālistiem paziņoja, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šaurumu šobrīd esot noslēguma posmos, taču viņš atkārtoja iepriekš pausto nostāju, ka kuģošanas ceļa atjaunošana būšot atkarīga arī no ASV kompensācijām par kara radītajiem zaudējumiem. Iepriekš Teherāna arī izvirzīja prasību Vašingtonai atcelt tās jūras spēku īstenoto Irānas ostu blokādi un pret valsti noteiktās sankcijas. Arakčī uzsvēra, ka pat labā nabas karojošās puses sazinās tikai ar starpniekiem.
0: Pagājušajā nedēļā publicētajā Marketas universitātes rīkotajā sabiedriskās domas aptaujā inflācija un dzīves dārdzība ir svarīgākie jautājumi, kas satrauc amerikāņus. Tā domājot 35% aptaujāto. Savukārt karš Irānā kā vislielākās bažas raisošais ir tikai desmitie daļai iedzīvotāju. Turklāt Trumpa snieguma ekonomikas un dzīves dārdzības jautājumos atzinīgi vērtē tikai 24% līdz 30% iedzīvotāju. ASV atbalstītās Gazas miera padomes sūtnis Nikolais Mladenovs nolūkā mazināt Izraēlā izskanējušās bažas uzsvērs, kā pilnvērtīga miera plāna īstenošana ir vienīgais galvojums, kas var novērst atkārtotu tāda mēroga uzbrukumu, kādu pirms 3 gadiem pret Izraēlu īstenojis teroristu grupējums Hamas. Tu Bulgāri izcelsmes diplomāts paziņojis Izraēlas televīzijai, televīzijas 12. Kanālam vakar vakarā. Turpina Rihards Millers.
1: Sarunas ieraksts tika pārraidīts vien dažas stundas pēc tam, kad Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu noraidīja ASV atbalstīto 15 punktu miera plānu. Svētdien notikušajā valdības sēdē Netanjahu paziņoja, ka Izraels armija nepametīšot Gazas joslu tik ilgi, kamēr Hamas patiešām nesot nolicis ieročus. Televīzijas intervijā Mladenovs uzsvēra, ka netiekot sagaidīts, ka Izraels bruņotie spēki atkāptos no savām esošajām pozīcijām. Diplomāts arī atgādināja, ka priekšnosacījums tam ir taustāms apliecinājums ieroču nolikšanai, kā arī to atņemšanai no bruņotiem grupējumiem.
0: Mladenovs arī norādījis, ka Izraels spēkiem ir lūgts neizvietot savus karavīrus tālāk par pērnu oktobrī panāktā pamiera ietvaros nospraustu līniju, kas sadalā Gazas joslu Izraels spēku un Hamas kontrolētajās daļās. Kopš tā laika Izraēlas spēki ir gūši kontroli pār daļu teritorijas ārpus šīs līnijas, tādējādi pat labam Izraēlas kontrolē esot 3/5 no visas Gazas joslas. Vilpašmājās Liepājā šogad turpina lielos daudzumos izsklot jūras zāles. Katru gadu šiem darbiem parādz arvien lielāku finansējumu un nodrošina vairāku tūkstošu kubikmetru zāļu izvešanu no Zilā Karoga pludmales. Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja saņemt atļaujas iebraukšanai pludmalē un tās savākt. Lielāks izskaloto aļģu daudzums varētu būt saistīts ar jūras pārbarošanu, tāpēc nākšoties arī turpmāk meklēt risinājums, kā aļģis liederīgi izmantot kompostēšanai un mēslojumam. Bet vairāk stāsta Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls.
2: Tā kā jūras zāles ir ļoti daudz, mēs aicinām arī un uzrunājam pa dažādiem kanāliem lauksaimniecības uzņēmumus, zemniekus. Šobrīd interesi ir, varbūt ne lielie zemnieki, mazākie lauku uzņēmēji, bet viņi domā, ka mēs arī nodrošinām transportu. Tā tas nav, jābrauc ar pašu transportu un jāsavāc un jāved.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums. Pēcpusdienā daudzvietīs laicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu un dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā savukārt būs neliels mākoņu daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu un dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 25-27 grādi.
3: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Rītē ārā zelta graudiem Latvijas radio divētrā, jā, 10. augusts, un piekritīsiet, ka ir dziesmas, kuru klausīšanās laikā gribas muguru izsliet staltāku, kā saka, plecus iztaisnot un pacelt galvu. Tā noteikti ir šī grupas krasts repertuāra dziesma tavas saknes tavā zemē 1989. Gada mikrofonā aptāvēs 13. vietā, un tolaik jau dziesmotās revolūcijas iedvesmā tāpat daudz šā tādu patriotisku un spēcīgu kompozīciju. Es teiktu, ka mūsdienu autoru vidū šādas stājas pietrūkst vīrišķīgas lepnas. Vairāk par tādām iekšējām problēmām tiek dziedāts, es pat teiktu, brīžam murmināts, bet zelta graudi jau tam domāti, lai atkal pie jums klausītāji dotos tās melodijas, kas izturējušas ir laika pārbaudes, skanējušas gan mikrofonu apstājā, gan ne tikai, protams, arī. Un mums kā bankas vērtīgāko sarakstā iekļūšas. Jā, un jau tū daļa kāda no pagājušā gadsimta 70. Gadu kompozīcijām, bet pirms tam gribēju atgādināt par vērtīgiem muzikāliem notikumiem šodien, ko vērts apmeklēt, un, protams, Rīgas svētki visu augustu mēnesi. 12. augustā Dzegužkalna parkā grupa Rakstu raksti, savukārt dienu vēlāk kultūras pils Ziemeļblāzma parkā Tante gaida un Rīgas modas priecēs ar saviem koncertiem. Un tos iesaku īpaši tādēļ, ka biļete nav jāiegādājas un nepalaidiet garām iespēju arī paplašināt savu muzikālo apvārsni, ja tanti gaidnēsat dzirdējuši. Jā, bet, protams, ir vērts lūkoties arī Liepājas jūras virzienā, cerams, laiks būs labs, lai izbaudīt arī Baltijas jūras vilnīšus, un tur Imanta Kalniņa suminājums 14. augustā. Ainars Mielaus, Agnes Igo, Kristiāns Tirāna, Gundars Grasbergs, koncertdārzā Pūtvēņi kopā ar Jāni Strazdeva vadīto muzikālo grupu koncertā tavā un manējā Liepājā, un šādi pat devīz arī sestdienas koncertiem, kur uzstāsies Uldis Marhilevičs, Igo, Emils Balcers, Ans Krauz, Ainars Virga un Marats Ogrezņevs. Jā, starp citu, Agnese, kas Liepājā uzstājas piekdien, būs viešņa arī šīs svētdienas raidījumā ciklā Nošu atsēga. Bet tūdaļ Nora Bumbiera ar kādu Imanta Kalniņa dziesmu, jo šīs tiešām ir Imanta Kalniņa lielās jubilejas gads un savulaik. Mūsu brīnišķīgais komponists vēlējās ciešāk sadarboties ar Noru, izmantojot viņas balss potenciālu, bet, nu, vai nu nepagūv, vai vienkārši zvaigzne sakrita citādāk. Dziesma par dūdieviņu, kaut arī lietu mēs negaidām, tas atnāks pats, pēc tam turpinājumā grupa Tums, Ēriks Kamaru, dzirdēsiet arī Inga Pētersonu un pieminam, protams, dziesmnieku Aldi Drēģeri šīs dienas 60. Jubilejā. Lai izdevusies šī pirmdiena!
1: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

0: Jā, soli priekšā savam laikam Mārtiņš Freimanis, Gruptums līdz Himalaju mākoņiem dziesma ieguva 14. vietu Muzikālajā bankā 2005. gadā. 19 minūtes pār 10. un no atpakaļ uz 70. 6. pozīcija mikrofona aptaujā 1979.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zem.

minūtes par iekšā pirmdienā 10. augustā Rīgā plus 20 un Ingum Pētersonam sako grupai iedomu spārnī. Turpinās zelt graudus Jānis Sībels un Aiku Ukulē ar dziesmām dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

Šodien viņam būtu 60. Mūziķim, vokālistam, taustiņu instrumentālistam un dziesmu autoram, kurš mūžībā devās ļoti pāragri, Aldim Drēģerim. Viņa dziesmas šodien klausieties Latvijas radio.

0: Zelta graudi.
1: Man jāsaka, Aldreģera dziesmnieku talantu mantojas viņa dēls Jānis, šobrīd grupas Opus Pro solists, par to varbūt citu reizi. Dodamies Latgali un baudām grupas Elpas sniegumu dziesmu ezers 10, 44, 11 ziņas mums šeit rāmā.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Viens vecs, labs gabals.

Jā, grupa ar nosaukumu Līvi šogad piedāvā 50. Jubilejas koncertu, sākot ar 4. oktobru un kā tad tur bez dzelzgriezēja. Bet Zeltgraudus turpina Katrīna Bindere un Nikolais Puzikovs duetā no ziemeļiem uz dienvidiem, un Rīga jau iesilusi līdz plus 22.

0: Sveiki, mīļie klausītāji! Te Lilī, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Un mūsu ētrā jau pēc šīs dziesmas jaunākās ziņas 10:56 pareizs laiks.

0: Ziņas 11. no rīta studijā Daigars Rozenbergs. Krievijas spēka aizvadītās nakts aviobombu triecienos Sumiem ievainoti vismaz 14 cilvēki, tā paziņojušas vietējās amatpersonas. Postījumi pārsvarā nodarīti dzīvojamajām mājām. Pagājušajā naktī Ukraiņu līdu robotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņiekamskā Tatarstānā. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāli un neatkarīgie krievu mediji. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā bojā gājuši vismaz 12 cilvēki, vēl 39 ievainoti. Varas iestādes informējušas, ka uzbrukumam pakļauti rūpniecības un necivilie objekti. Ņižņiekamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem un Telegram kanāli Supernova Plus un Lenovo Plus publicējuši video ierakstu, kurā redzams ugunsgrēks Ņižņiekamskas rūpniecības zonā. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka ugunsgrēks izcēlies uzņēmumā Ņižņiekamsk Ņeftchim. Tie pašā rūpniecības zonā atrodas arī divas citas naftas pārstrādes rūpnīcas Tatneft un Taif NK. Uzlidojumiem aizvadītie naktī pakļauti arī citi Krievijas reģioni, taču ziņu par tur nodarītiem postījumiem pagaidām nav. Lietuva vēlas veidot valsts tēlu, izmantojot kulināro mantojumu un nākamo desmitgadu laikā kļūt par vienu no pasaulē atpazīstamākajiem gastronomijas galamērķiem. Šī mērķa īstenošanai Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija ir uzsnājusi Nacionālās gastronomiskā turisma stratēģijas izstrādi. Plānots, ka dokuments taps līdz gada beigām un tās sagatavošanā piedalīsies ēdināšanas nozares pārstāvi, turisma jomas profesionāļi, kā arī citi sadarbības partneri. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Kā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijas LRT, stratēģijā paredzēts noteikt konkrētus rīcības virzienus, veicināt pazīstamu lietuviešu šefpavāru atgriešanos no ārvalstīm uz dzīvi Lietuvā, rīkot starptautiska mēroga gastronomijas pasākumus, kā arī izveidot Baltijas gastronomijas un inovāciju centru. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrs Edvīns Grikšs norādīja, ka stratēģijas galvenais mērķis būs panākt, lai Lietuva kļūtu par reģiona gastronomijas centru. Pēc viņa teiktā, gastronomijas turistu skaits jau pārsniec to ceļotāju skaitu, kuri Lietuvā ierodas dabas vai kultūras dēļ. Viņš arī vērtējis, ka gastronomiskā turisma attīstība varētu veicināt arī jaunu investīciju piesaisti Lietuvai.
0: Gastronomiskais turisms Lietuvā strauji sācis attīstīties 2024. Gadā, kad vietējos restorānus pirmo reizi sākuši vērtēt starptautiski atzītā Michelin gaida restorānu ceļveža eksperti. Šogad Michelin zvaigznes saņēmuši 5 Lietuvas restorāni, 3 no tiem saglabājuši iepriekš saņemto novērtējumu, bet 2 zvaigzni iegūši pirmo reizi. Kopš šī gada Lietuvas restorānus, kafejnīcas, ātrās ēdināšanas vietas, viesnīcas un citus ar gastronomiju saistītus uzņēmumus sācis vērtēt arī viens no ietekmīgākajiem Eiropas gastronomijas un turismu žurnāliem Falstaff. Un vēl Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas tieši šobrīd atklāja vērienīgu ielu mākslas darbu arī

0: Rīgas Atlantīda. Tas aicina paraudzīties uz Rīgas pilsētas kanālu kā dzīvu ekosistēmu, Veldzes oāzi un nozīmīgu zaļo zilo koridoru pilsētas centrā. Darba kuratori un koncepcijas autori ir ielu mākslinieks Dainis Rudens un filozofs Igors Gubenko, kurš pirms darba tapšanas veicis 40 intervijas par šo tēmu. Paš murāli radījuši vairāki ielu mākslinieki. Darbs tapis Eiropas Savienības Horizon Europe projekta Urban Relief ietvaros sadarbībā ar Rīgas valsts pilsētas pašvaldību. Vairāk par murāļu atklāšanu stāsta ielu mākslinieks un darba kurators Dainis Rudens.
1: Sapulcēsies mākslinieki, mēs pastāstīsim un noreprezentēsim paveikto, iepazīstināsim ar gleznojumu, ar ideju un ar attiecīgajiem tēliem situācijām, lai viņas labāk nolasītos arī cilvēkiem gadām gājējiem. Manuprāt, mums būs arī kāds ielu mūziķis, kas mums iedos šim visam papildus to īsto papildus noskaņu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi lēns dienvidu vējš atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums. Pēcpusdienā daudzvietīs laicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņu daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā līdz 27 grādiem.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Jā, un tā ziliem ziediem zvana dziesma tāvā atnākšana kopš 1984. Gada. Tur nevajag būt lielam matemātiķim, lai sarēķinātu, jā, cik lielu jubilēja ir tad šai kompozīcijai un pašam vokāliem kvartetam Eolika, kas darboties sāk 1980. Jā, Daiga Mazversīte studijā, un to jau saprotat arī pēc tā, kā atgādinu skaidrus faktus mūsu vēsturi. Latviešu populāri žanrā 10 minūtes pāri 11, te nu gan nekādu vēsturi nav vajadzīga, un arī skaitļu un faktu zināšanu vienkārši pietiek ar ieskatu pulkstenī, lai zinātu, ka 12. Pēc ziņu izlaidumā studijā būs Edvards Strazdiņš un cels jums galdā pirmdienas mūziku ar dziesmām dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 ētrā. Bet rubrikā gadi iet un dziesmas paliek jau tu daļa atskats uz kādu muzikālu kinofilmu, kas tapa pagājušā gada 80. Un dziesmiņa aktuāli, jo odu sezona arī Latvijā turpinās līdz ar vasaru, kas sasniegusi ir 10. augustu. Pirmdiena, un lai saulēni izdevusies jums visa šī darba nedēļa, kas, protams, var noslēgties ļoti muzikāli, piemēram, Krustpils brīvdabas estrādē pilsētas svētku ietvaros 15. augustu. Tā piedāvā lielu koncertu sirdspukstu naktī, nevis taktī. Turklāt pilnīgi bez maksas. Lauris Reiniks, Rīga Regei, Kaut Kaili, Ginger Band un arī citi dalībnieki. Nu, bet biļeti būs jāpērk uz sarīkojumu. Viņi dejoja vienu vasaru atkal godinot Imantu Kalniņu šī gada jubilējā. Un dziesmu stāsta sižetisko līniju veidojusi ir pazīstamā dramaturga Lelde Stumbre un koncertu uzvedumā, kas skanēs Siguldas pilsdrupu estrādē un būs ne tikai klausāms, protams, bet arī skatāms Rezijas Kalniņas reķernieks Edvards Grieze un daudzi citi dalībnieki. Jā, un atkal par velti 13. augustā Mārupas kultūras nama iekšpagalmā paredzē brīvdabas mūzikas un kino vakars, un viens no tā dalībniekiem Ivo Fomins un viņa balsi dzirdēsiet jau pēc neilga brīža, kuru aizpildīs Mirds Zīvere un Imants Vanzovičs Rīgā plus 20, lai skan baudām vasaru.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Zelta graudi.
1: Jā, ir 20 minūtes pāri pulksteni 11. Un man arī kāds paziņojums, jo šonakt pēc pusnakts un līdz pat 6. rītā Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs veiks apraides profilakses darbus Latvijas Radio 2 raidītājā. Līdz ar to iespējami traucējumi Daugavpils raidītājā frekvencē 100,7 FM. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un citos raidītājos, kā arī internetā un mobīlajā aplikācijā skanēsim bez traucējumiem. Un nu laiks dziesmai no 2015. Gada aptaujas muzikāla banka, otrā vērtīgākā, un šī grupa arī ciemosies muzikālajā bankā. The Sound Poets.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

nu, Raimonds Pauls baltā dziesma, laikam, ir viena no visbiežāk pārskaņotajām maestro kompozīcijām. Šoreiz Riču ģimenes tvērumā 11:27.

Nu, tā izteicināja mūsu brāļa Riči līdz sirds dziļumiem. Jā, baltā dziesma, kāda tad tava sirds vai baltumiņš vai melnumiņš tajā, kā ir vairāk. Par to bija iespējams pārdomāt gandrīz 5 minūšu garumā, 11:33 minūtes. Vakar Valkas pilsētas kapela Bumerangs svinēja savu 40. jubilēju un tai par godu tad arī kāda viņa repertuāra dziesmiņa. Pēc tam Andris Daļenko, grupa Kredo, Donas un citi. Zelt graudu līdz 12. pēc tam Edvarda Strazdiņa pirmdienas mūzika.

Tā mūsu vecie draugi kredo 11.43 minūtes. Jācer 15. augusta koncertam gatavs šis mākslinieks, kas turpina zelt graudus, Dons.

rīts aizsteidz tuvojas pusdienlaiks bez 10:12 un arī zelta graudojas izskaņai vēl trīs dziesmas. Un paldies par uzmanību jums, saka Daiga Mazvērsīte. Edvards Strasdiņš jau pavisam drīz mūsu studijā pēc ziņām 12. Lai izdevusies šī pirmdiena. Uz sadzirdēšanos ar tām.

0: Ziņas 12. studijā Negars Rozenbergs. Okupanti aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījuši vienu vadāmo aviakcijas raķeti H-59-69, kā arī 129 uzbrukumā lidrobotus un dronus imitētājus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 95 lidrobotus. Diemžēl konstatēts 31 lidrobota trāpījums 22 apkaimēs, vēl divās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Raķete mērķim nav sasniegusi, taču vietu, kur tā nokritusi, vēl precizējot. Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā pagājušajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņē Kamskā, Tatarstānā, tā vēst Ukraiņu Telegram kanāli un neatkarīgie Krievu mediji. Vietējās varas iestādes vēsta, ka uzlidojumā bojāgājuši vismaz 13 cilvēki, vēl vairāki 10 gūši ievainojumus. Varas iestādes informējušas, ka uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņē Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem un Telegram kanāli Supernova Plus un Exilenova Plus publicējuši video ierakstu, kurā redzams ugunsgrēks Ņižņē Kamskas rūpniecības zonā. Rietumeiropas valstis šogad piedzīvojušas novērojumu vēsturē karstāko jūniju un jūliju, tā liecina šodien publicētie Eiropas Savienības Kopernikus novērošanas programmas dati. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Šo abu mēnešu laikā fiksētā vidējā temperatūra sasniegusi 21,62 grādus pēc Celsija, tādējādi pārspējot pirms 4 gadiem šajā pašā laikā fiksēto rekordu. Tas atspoguļo šovasar novēroto ārkārtējo karstumu, uzsvērts novērošanas dienesta paziņojumā. Kopernikus dati arī liecina, ka augsnes mitruma rādītāji ir zemāki nekā 2022. Gada jūlijā, kad pēdējo reizi mūsu kontinenta rietumu daļu skāra plašs sausums.
0: Eiropa ir pasaulē visā ātrāk sakarstošais kontinents. Jūnijā un jūlijā bija vērojami vairāki secīgi karstuma viļņi. Bet mežu ugunsgrēku dūmi kļūst par arvien lielāku draudu grūtniecēm. Jauni pētījumi liecina, ka, lai gan transporta un rūpniecības radītās emisijas ir samazinājušās, dūmi no arvien biežākiem un intensīvākiem mežu ugunsgrēkiem kompensē daļu no šiem sabiedrības veselības iegūmiem. Pētījumā atklāts, ka mežu ugunsgrēku dūmu iedarbība uz grūtniecēm pēdējos 17 gadu laikā vairāk nekā divkāršojusies, īpaši ASV rietumu štatos, kur ilgākas ugunsgrēku sezonas kļūšas par normu. Vēl par sportu Lielbritānijas pilsētā Birminghamā šonedēļ pulcējas Eiropas vieglatlētikas elite, kas tur aizvadīs gada svarīgākās sacensības Eiropas čempionātu. Latvijas izlasī Birminghamā pārstāvēs 7 vieglatlēti, vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Šodien sacensību pirmajā dienā Birminghamā latvieši vēl nestartē, bet sacensībās iesaistīsies turpmākajās dienās. Tradicionāli Latvijas vieglatlētikā liels cerības čēpmešanā, īpaši uz pasaules vicečempioni Āneti Sietiņu, arī vīriešu čēpmešanā Patriks Gailums un Krišjānis Suntašs cer sasniegt augstsvērtīgus rezultātus. Tāpat cerības uz labu rezultātu arī no Latvijas vadošā kārtslēcēja Valtera Kreiša. Latvijas vieglatlētiem Eiropas čempionātos godalgu nav kopš 2016. Gada, kad Zigismunds Sirmais triumfēja čēpmešanā. Sacensības tiešraidē pārraidīs LTV 7, sabiedrisko mediju tīmekļu vietne LSMLV un arī Replay LV platforma.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns dienvidu vējš atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs.

0: mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs, lietus iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidu rietumu vējuši brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūram 23-27, vietām piekrastē līdz 23 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks, pēcpusdienā arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu dienvidu rietumu vējuši brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra līdz 27 grādiem, bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
1: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās divās dienās temperatūra 16-21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18-23 grādiem, piekdien kļūs vēl par 1 līdz 2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzestras, vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piekdienas agrā rītā tikai 5 līdz 7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā Saulains svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim, temperatūra turpinās paaugstināties, sasniedzot 23-28 grādus.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

9 minūtes pār 12. Ir pareizs laiks. Lauras Rēniks dziesmā Kokosrieks. Nu, vasara, man liekas, ka ir īstais brīdis, kad baudīt kokosrieks. Es īstenībā vispār neesmu baudījis, tāpēc es pat nezinu, vai veikalā var tā plaši nopirkt, vai viņus nevar nopirkt. Kas to lai zina, varbūt, ja jūs zinat, ja negadījumā jums kārojas, tad, nu, ja to var nopirkt veikalās parastajos, tad droši arī nobaudat šovakar. Bet man sauc Edvards Strazdiņš, un es ar jums kopā šodien būšu dienas programmā līdz pat pulksten 3. Ceru, ka jums ir veiksmīga un izdevusies diena. Šodien solās būt tiešām vasarīga un labiem laikapstākļiem piepildīta diena. Vismaz līdz pulksten 6. Rīgā, kad jau soli, ka tomēr kāds negaiss mākonis arī varētu parādīties. Nu, cerēsim uz to labāko. Un vispār jau par to, kāda laikapstākļa ir pārējā Latvijā. Mēs noskaidrosim pulksten 14.44. Pēc 2.5 stundām laika vērotājos. Savukārt šajā stundā pulksten 12.30 Gunārs Jākobsons mums izstāstīs par visu aktuālo sportā raidījumā Sarauj. Un tad jau nākamajā stundā, kā jau allaši tas ir ierasts, labs apetītes vēlējuma koncerts. Bet šobrīd šo stundu ieskandinās apvienība Triopops, kas mums nodziedās veco labo dziesmu par Taurenīti.

Šis bija The Soundpoets jaunākais veikums ar nosaukumu Es padodos. Tikai pagājušajā nedēļā izdots skaņdarbs, bet šobrīd ir 12:17 minūtes pareizs laiks. Mēs turpinām ar grupu Sastā Jūdze, kas mums nodziedās dziesmu par vasaras uzburšanu. Jāatzīst, ka tas pat nemaz šodien nav jādara, jo laika apstākļi izskatās ļoti, ļoti pozitīvi. Lai skan!

12:24 minūtes Dārta Stepānova dziesmā 1001 nakts. Arī šodien tā nakts jau nāks, bez šaubām, bet līdz tam laikam varētu daudz ko labo paspēt izdarīt. Piemēram, varbūt arī apēst kādas zemenes. Nu, šobrīd arī apveceš savā leģendārajā dziesmā.

Batman reiz ar lepnu kungu garām, un jums zem plīvura bija apslēpts skatiens kvērs. Ak, ko jūs sievietes ar vīriešiem gan darāt, jums viņu sirdis ievainot nemaz, nemaz nav žēl. Ak, sievietes, sievietes, dzīve bez jums mums vīriešiem būtu tik grūtam.

0: sporta norisu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu.
1: Esiet sveicināti! Ikvienas sacensības ir īpašas, nemaz jau nerunājot par Eiropas čempionātu, turklāt, ja tas notiek viegla atletikā, nu, kas sportā ir bijis un būs pamatu pamats. Un tieši šodien Birminghamā sākas čempionāts, kas būs 27. Eiropas viegla atletikas vēsturē. Šī ir cits pirmā reize, kad Eiropas čempionāts norisinās apvienotajā karalistē un jāuzsver, ka pirmo reizi satansību programmā iekļauta 400 metru jauktā stafeta un sākot ar šo čempionātu soļošanas distances tiek nomainītas uz maratona un pusmaratona soļošanu. No Latvijas izlases sastāvā startam Eiropas čempionātu iekļauti tātad 7 sportisti un vislielākās cerības saistāmas tams ar šķērpmešanu, kur būs veseli 3 Latvijas pārstāvi Patriks Gailums, pasaules vicečempione Anete Sieteņa un Krišānis Cuntešs. Bet Oskars grāvaskries 200 metrus Valter Eišstatnes kārtslēšanā Raivas Augriez piedalīt čempionāts ilgs līdz 16. augustam, tā kā vēlam veiksmi un vēlreiz veiksmi. Nu kā savulaik mūsu nausa spēlētājiem, kas šajā pilsētā spēlē pasaules kausa posma satensībās. Vasaras pusē gan sarūktina, gan arī priecina mūsu futbolisti. Rīgas spēlētājiem aizvadītajā nedēļā Skonto stadionā ar 1-0 pārspēja Ungārijas čempions Gjeras Eto pirmajā spēlē. Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā, turklāt pretinieks jau spēles sākumā ieraidīja bumbu pats savos vārtos. Nu, netiks smekmīga diena izvērtās virslīgas līderei RFS, kas viesos Čehijā 0-2 zaudēja Jablonecas vienībai. Kā zināms, nākamajā priekšsacīšu kārtā iekļūs komandas, kas pārvarēs pārī uzvarēs divu spēļu summā. Nu, jau vēstīts, ka Latvijas kausa ieguvēja Auda, pirmajā spēlē kvalifikācijas trešajā kārtā mājās ar 1-0 apspēlēja Albānijas klubu Dinamo City. Auda un Dinamo City dueļu uzvarētāji izšķirošā kvalifikācijas kārtā tiksies ar zaudētājiem Eiropas līgas pārī, kur tiekas Austrijas klubs Salzburg un Kipras Pafos atbildes spēle. Visām Latvijas komandām paredzētas 13. augustā. Bet Rīga futbolistes sestdien Dānijas pilsētā Kegē UEFA Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas otrās kārtas spēlē par trešo vietu piedzīvoja zaudējumu un tika pie iespējas sezonu turpināt UEFA Eiropas kausā. Ciņā par trešo vietu Rīga ar 1-4 piekāpās Lietuvas komandai Šauļu Gintra. Bet Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis raudzīs 16 basketbolistus, kuri šodien treniņu nometnē sāks gatavoties 2027. gada Eiropas

0: Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē. Otrās kārtas kvalifikācijas turnīru Latvijas izlases spēle 27. augustā izbraukumā pret Horvātiju un turpinās 30. augustā mājās pret Izraelu. Tās ir spēles, kuras, protams, ir jāuzvar. Un kvalifikācija noslēgsies 2027. gada februāra beigās. Neizpaliks arī pārbaudes spēle. Latvijas izlase 19. augustā. Izbraukumā tiksies ar Sloveniju un 23. augustā Rīgā spēlēs pret Ainara Bagatska trenēto Ukrainas izlasi. Pasaules kausa kvalifikācijas K grupas tabulā līdere ir Polija 16 uzvaras, seko Horvātija 5 uzvaras, arī Vācija tāpat, bet tālāk Latvija 3 uzvarām Nīderlanda un Izraela 2 panākumiem. Cerezīmes uz fināla turnīra kvalifikācijas noslēgumā nodrošinās grupas 3 labākās komandas. Kas attiecas uz sastāvu, tad rudenim nākot esam iekūlušies atteikumu virpulī, kas skar visu interjūras piekrasti Lietuvā teikuši. Izlasē 15 spēlē. Un arī mums situācija nav diez cik priecīga. Spēle cik rindās neredzēsim gan Kristapu Porziņģi, kurš nu pat kā nosvinēja savu 31. dzimšanas dienu, gan arī brāļus Kurucus un Andu Šmitu. Jā, un vēl Alfreda Kraukļa tradicionālais piemiņas turnīrs basketbolā, par kuriem esmu stāstījis, tas atvērsies no 13. līdz 16. augustam, vairāk nekā 20 sporta bāzēs un dalībnieki, vairāk nekā 200 komandas no 9 valstīm. Tas ir šī turnīra dalībnieki pats rekords. Sacensībās spēlēsies gan puiši un meitenes, vecumā 9 līdz 18 gadiem, gan pieauguši amatieri, veterāni pat plus 60, un fināla satracības smētenē notiks Rīgas arēnā, zēnu finālī Olimpiskajā centrā. Un pirmo reizi dalībnieki būs mobilās aplikācijas un atpūtas brīžos varēs bez maksas apmeklēt zoodārzu, motormuzeju, sporta muzeju, nacionālās mākslas muzeju un par gardām maltītēm gādās Lido. Ja tuvāk par šo turnīru, tad dažos varos pateikt, ka tas sākās 1990. gadā, pateicoties pazīstamajam basketbola speciālistam Jānim Rimeniekam un viņa domājiem. Un šis turnīrs būtu pēc skaita jau 34. Jā, viss nāk un iet un turpinās arī sporta spēles, arī turnīri. Pludmales volejbols, kur esam un būsim spicē, speedways, kur nekad reiz mums laime smaida. Augstākās raudzes tenis, šaušana, kur mums ir senas tradīcijas un kas tik vēl ne. Bet tiksim kaut ko arī nākamajai reizei. Tā labi, lai jums visiem jauka, jo vasarīga šī nedēļa. Un tiksimies atkal pēdējās atmaspinien šajā pašā laikā.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

ilgošanās zvani, bet nu, no vienas puses tas arī, protams, ir ļoti jauki un brīnišķīgi, ir kāds pēc kur ilgoties. 12:40 minūtes ir pareizs laiks, Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd dienas programma. Un ar dziesmām dzimtajā valodā jūs arī šodien jūs gaitās pavadēs Edvards Strazdiņš. Lai nu kur jūs šobrīd nebūtu, lai nu kur jūs šobrīd nedotos, sveicien visiem, kas varbūt ir ceļā šajā brīdī, sveiciens visiem šoferīšiem, sveiciens visās uzpildes stacijās, ja nu kāds mūs šobrīd klausās. Jā, mēs turpinām ar labām dziesmām, labām melodijām, un tulīt arī mums grupa Bruģis turpinās šo te stundu. Bet nākamajā stundā pēc pulksten vieniem labas apetītes vēlējuma koncerts. Šodien gan vairs jums nav iespēja iesūtīt savus sveicienus, bet toties rītdien, ja jūs vēlaties pagūt, jūs vēl to varat. Jūs to varat izdarīt rītdien, pilnīgi mierīgi. Bet šobrīd grupa Bruģis, mana mīļā tumcā, tālūk sauc šo skaņdarbu. 12:41 minūte. Lai skan!

0: 60. Mūziķim, vokālistam, taustiņu instrumentālistam un dziesmu autoram, kurš mūžībā devās ļoti pāragri, Aldim Drēģerim. Viņa dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.
1: Jā, leģendārajam Aldim Drēģerim šodien apritēts 60 gadi, un tieši tāpēc Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd, lai izskan Alda Drēģera dziedātā dziesma ar nosaukumu Draudzība. Draudzība vienmēr uzvarēs, un tāpēc turpinām draudzēties, būsim laipni viens pret otru, jo atceramies, ka domāju jau Latvija ir maza, un mums visiem tajā visā ir jādzīvo kopā.

12:56 minūtes ir pareizais laiks. Tas bija Nikolais Puzikaus un DJ Dvīn dziesmā ceļojums. Ar jums šodien ceļojuma programmā, kas būs uzreiz kā pēc dienas programmas, kopā būs Kaspars Markševicis, protams. Bet šobrīd vēl stundas izskaņā. Grupa Bravo, dziesmā Baltā pūka, tad jau arī klāt ziņu laiks.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4–2,6%, kamēr mēnesi iepriekš tā bija 3,4%. Tādas prognozes izteikuši banku analītiķi. Svedbanka ekonomists Oskars Niks Malnieks pieļauj, ka viens no galvenajiem iemesliem cenu līmeņa kritumam jūlijā bija pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana atsevišķām pārtikas produktu grupām, un arī degviela trešo mēnesi pēc kārtas kļuva lētāka. Arī SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis norādījis, ka cenu līmeņa samazināšanos nodrošināja labvēlīgās tendences gan enerģijas tirgos, gan arī sezonālie faktori. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem, lai tie varētu turpināt karadarbību pret Ukrainu. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts jau pērn februārī. Savukārt krimināla procesā šogad maijā aizturēta arī Latvijas nepilsone, kura bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Abām šīm aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Ir maz ticams, ka mēs novērosim Krievijas ekonomikas sabrukumu tādā līmenī, kāds tas bija 80. Gadu beigās pirms PSRS sabrukuma. To šorīt Latvijas radio atzina kara vēsturnieks un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Krievija esot spējīga eksportēt naftas produktus un to iekšējie resursi ir pietiekami lieli, lai valsts nesabruktu. Taču ekonomiskā situācija pasliktinoties katru dienu, lēnām un nenovēršami. Turpina Kuzmins.
1: Un Wildberries gadījumā tas nav tikai par noliktavām. Viss Wildberries bizness bija balstīts uz šo te ļoti dārgo un ar apšaubām ekonomisko atdevi uzbūvēto noliktavu izmantošanā, ka Wildberries tie nebija lieli ienākumi. Ir apmēram 17 miljārdi dolāru vērtībā Wildberries paņēmis kredītus savu biznesa attīstībai VTB bankā, viena no lielākajām faktiski Krievijas valsts bankām, kurus atgriezt nebūs iespējams. Tas ir nākamais budžeta deficīta palielināšanas līdzeklis par precēm, jā, tie bija tādi mazie tirgotāji, par šiem tirgotājiem Putinam ir nospļauties. Viņam tur vienalga, viņi tur raud telegramā burtiskā nozīmē, bet lielās naudas summas, kas apgriežās, ka drīzāk tas būs nevis kā tirzniecības ķēdes lielāki zaudējumi, bet bankas sistēmas vājināšanas elements, kurā cilvēki saprot, laikam šī banka neizskatās sevišķi dzīvot spējīgi, ņemam nost skaidru naudu, šī tendence palielinājusies.
0: Nepilnu mēnesi pirms Igaunijas prezidenta vēlēšanām kaimiņu valsts valdošā koalīcija zaudējusi vairākumu. Pēdējās diennakts laikā par izstāšanos no savām līdšanējām partijām paziņoja divi parlamenta deputāti, un vismaz viena deputāta aiziešana varētu sarežģīt tieslietu kancleres Illes Madises iespēju kļūt par nākamo valsts galvu. Opozīcija esošās sociāldemokrātiskās partijas līderis Laurī Lēnemets vērtē, ka pie mazākuma valdības vainīgs premjerministra Kristena Mihala pērn pieņemtais lēmums no koalīcijas izslēgt sociāldemokrātus. Lēnemets uzskata, ka mazākuma valdības scenārijs bijis paredzams, savukārt nākamā gada budžeta pieņemšanai ar sociāldemokrātu balsīm nevarēs rēķināties. Viņš uzsver, ka šobrīd svarīgi ir vērst uzmanību uz prezidenta vēlēšanām, lai nepieļautu politisko krīzi.
2: Nav prātīgi rīkot citas politiskās aktivitātes vienā laikā ar prezidenta vēlēšanām, kad būs lielāka ietekme. Nav labi, ja valsts nonāk haosā, ka tai vienlaikus nav ne valdības, ne prezidents. Tas nav labi no drošības viedokļa, tas nav labi ekonomiskā stabilitātes ziņā. Koalīcijā un opozīcijā jānodrošina valsts drošība un stabilitāte. Manuprāt, mums vispirms ir jāievēl prezidents, un tad varam runāt, kas notiks tālāk.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 8 metru sekundē, brāzmās 11 metru sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Savukārt naktī valstī būs mākoņēns, daudz viet īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu rietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi. Rādu.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

8 minūtes pāri vieniem ir pareizs laiks. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāt. Un šajā stundā vēl ar vienu ar jums kopā Edvards Strazdiņš. Un šajā stundā pēc pulksten vieniem, kā jau katru darba dienu arī šodien, labas apetītes vēlējumu koncerts, kur jau varēsim sākt tūlīt pat pēc brīža. Bet vispirms, protams, sveicieni visiem, kam šodien ir kāda īpaša diena, vai tā ir jūsu dzimšanas diena, vai vārda diena, vai kāzu jubileju, par piemēru. Nevar zināt, lai nu kā, bet sirsnīgi sveicieni no mums Latvijas Radio 2. Bet šodien vārda dienu svinam – Brencis, Inuta un Audris. Ielūkojos arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē, un tā mums vēsta, ka vārds Brencis ir reģistrēts Latvijā tikai diviem cilvēkiem.

Nutas Latvijā ir 76. Savukārt Audri, jeb vārds Audris, ir reģistrēts 51 cilvēkam. Bet ko tad Gunnars Reimans savulaik ir rakstījis par šiem te vārdiem savā vārdu noslēpuma grāmatā? Par Brenci viņš ir veltījis šādus vārdus. Nemiers viņu grauž, ja nav mantas pieauguma. Negrib piekāpties, taču dzīve ar Brenci labprāt izspēlē negaidīt joku. Sievietes noteic Brenča dzīves stilu. Inuta zina, ka dzīvē viss ir atkarīgs tikai no niansēm. Augst izmeklētas sabiedrības. Un Audris, reips no savu iedomu pārpilnības, ikdienā labi prot uzminēt partneru vājības un spēlēt uz tām. Tālūk savulaik rakstīs Gunnars Reimans. Un sveiciens, protams, visiem šodienas jubilāriem. Un tas, ko jūs pilnīgi mierīgi varat izdarīt, ja nu gadījumā paredzēts šodien ir svinības vai kādu citu dienu pēc tam, tad es domāju,

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Pareizs laiks ir 14 minūtes pāri vieniem un labas apetītes vēlējumu koncerts pilnīgi oficiāli var sākties. Un, ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem mīļiem cilvēkiem, tad jūs to izdarīt varat katru darba dienu no pulksten 6 rītā līdz pat 10 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un zem raidījumu sadaļas sameklējot labas apetītes vēlējumu koncertu. Tālūk, un arī šodien mēs varam 10.

augustā ķerties klāt šīs dienas šādā pašā veidā iesūtītiem sveicieniem. Un pirmais sveiciens ceļote pat uz Rīgu pie Madaras kakstiņas. Sirsnīgi sveicam pagājušajā vārdienā, kas bija vakar. Es laba un stipra kā vienmēr. Sveic visi tavu mīļie, kuri ir tik daudz. Sveicieni Madarai Ozolai arī Rīgā. Vēlos sveikt šo brīnišķīgo meiteni vakardienas vārda dienā. Vēlēt izturību, veselību un veiksmi. Mēs visi tevi mīlam un sūtam daudz bučiņus. Paldies par to, ka mums palīdz un par to, ka esi tik forši un mīļa. Sveic Jurģis Opis un sveiciens no dzimtās pilsētas Valmieras un no visiem taviem mīļajiem. Un vēl sveiciens saņem Madara Rubena. Apsveicu keramiķu un nodarbību vadītāju Madaru vakardienas vārda dienā. Lai viss, ko vēlies piepildās, lai viss, ko dari, izdodas. Sveic Kaspars Baris. Un par godu visām Madarām, lai skan grupas OK izpildītā dziesma Madara.

0: Labs aptīts vēlēm koncertā sveiciens saņem Aiva Ābolniec Talsos. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Sveic tevi Sijā Pinsdrup kolektīvs! Un vēl sveiciens saņem arī Agrita Stirna Salas pagastā Jēkabpils novadā. Šī diena tev ir īpaša – 65. Lai tā ir saulaina un viss, kas notiek tavā dzīvē, lai ienes tikai prieku. Ir sevišķi pensijas cipars. Sveic Agritu Stirnu, klases biedri no Attašienas vidusskolas laikiem. Un šobrīd, lai skan apvienības grabuls, izpildītā dziesma Vecums nenāk viens.
1: Vecums nenāk viens.

ir tā ir, bet jāatzīst, ka nav jau nemaz tik slikti, jo... Nu, ārā ir ļoti labs vasarīgs laiciņš, tepat Rīgā ir 24 grādi, un jānovērtē jau visu tas tās mazās lietas, kas mums šajā dzīvē tik dotas. Jā, ir 10. augusts, pulkstens rāda 13 un 23 minūtes, bet mēs tepat Latvijas Radio 2 ēterā turpinām ar labas apetītes vēlēmiem, labas apetītes vēlēm koncertā. Un lūk, sveicien ceļo uz Rīgu, uz Jugultu. Mārai Bērziņai, lai šī diena ir piepildīta ar sirsnīgiem mirkļiem, novēl labu veselību, iedvesmu un mieru sirdī. Un Māru Bērziņu jugulā sveic Kristīne ar savējiem no Skaļupēm Līgatnes pusē. Un vēl sveicieni vārda dienā, kas bija 9. augustā vakar, mazmazmeitai Madarai Lācei. Visu to labo, to skaisto, ko vēlies sev, to šajā skaistajā vārda dienā vēlam no sirds. Sveicam ar mīļām, vārda dienas laimēm, labu veselību, mīlestību, gaišu sovā gaišu šo vasaru un daudz skaista mīļa no sirds vēlam. Sveic mamma, brālis Martins, mērsraga vecvec mamma un visa kuplā ģimenīte no Rīgas, Līgatnes, Cēsīm, Tukuma, Liepājas, Un visās ģimenes no visām pusēm ar laimēm sveic šajā labas apetītes vēlēm koncertā. Un šajā brīdī, lai skan Jāņa Mojsē un Ievas Sutugovas kopīgi izpildītā dziesma Bērnu dienu.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Arī šajā brīdī 13:28 minūtēs Latvijas Radio 2 ēterā rit labas apetītes vēlējumu koncerts. Un šobrīd, nu, jānodod, kādi īpaši sveicieni ir Ingai un Gunāram mūrniekiem Preiļos. Ar labas apetītes vēlējumiem šodien 10. augustā 35. 5. kā gadu 35 gadu kāzu jubilējā vēlamies sveikt savus vecākus Ingu un Gunāru. Lai turpmākojos dzīves gados vēl vairāk prieka, saules un laimes, un šo sveicienu sūta meita Līga ar ģimeni un dēls Intars. Un vēl sveicienu saņem Veneranda Baltvilka Raunā. Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt, kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst. Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt, kā melodijai, kur sirdī šalts. Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznē smirdzēt, lai dienu skrējā tie pie tevi strauc. Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā. Novēlam veselību, dzīves prieku, ņipru, gaitu ikdienu. Sveic, radiņi, tuvi un tāli, un draugi un kaimi.

Tālūk mazā ģilde un šlāgerkors. Šalts zaļais mešs, tā sauc šo skaņdarbu, kas noteikti daudziem raisīja dažādas atmiņas un emocijas. Bet mēs, Latvijas Radio 2, turpinām labs apetītes vēlējumu koncertu. Un šobrīd sveicienu saņem Guntis Mendelsons Kauguros. Sirsnīgi saulainu sveicienu dzimšanas dienā Guntim no Litas Zihmanes. No Rojups. Kā arī sveiciens saņem Emīlija Dubovaja 9 gadu jubilējā puikulē. Lai visi mazie putniņi, kas koku zaros čivina, no rīta tevi modina un mīļ sveicina. Mīļ sveiciens dzimšanas dienā. Un Emīlija sveic vecvecāki, tantes un onkuļi ar otrām pusītēm puikulē. Sveiciens no Balmieras un Anglijas. Šobrīd Bermuda divstūrs dziesmā ballējam neguļam.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13 un 38 minūtes ir pareizs laiks. Sveicienus saņem Genoveva balode Atašienē. Sūtam saulēns sveicienus pagājušajā vārda dienā. Sveic Janīna, Aivars un Vija. Un vēl sveicienu arī Genovefai pulkstenē aizpurvē. Vakar savu vārda dienu svinēja Genoveva. Novēlam viņai labu veselību, lai jauka un saulēna ir šī diena. Sveic draudzene Asma un Anikara ģimeni.

Viktors Zemgals, tas bija tikko kā dzirdējāt dziesmā Magnolijas ziets. Bet mēs labs apetīt svēlēm koncertā nodosim sveicienu Madarai Rudzītei Līgatnē. Laik dienas, laik stundas, tavā vārda dienā laimes rozes zieda. Sveicam ar laimēm veselību, mīlestību un skaistu vārda dienu novēlam. Daudz skaista, lai šodien notiek, no sirds vēlam. Meitiņenija, vecā māma no Mērsraga un visa kuplā radu ģimenīte ar laimēm no Cēsīm un tāpat līdz Liepājai. Sveicienu saņem arī Madara Griškāne Kalngalē. Vēlos nosūtīt sveicienus Madarai Griškānei vakardienas vārda dienā. Mīļo draudzenīte, lai visi tavi sapņi piepildās, netrūks gribas spēka un dzīves prieka. Esi vesela un laimīga. Sveicienus sūta tavas dūdiņas. Šobrīd jums par godu, lai skan dziesma nemanot, ko izpild Kaspars Markševits.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Arī šobrīd 13:47 minūtēs mēs turpinām ar sveicieniem. Un šodien 30 gadu kāzu gada dienu svin Inga un Ērika Šubrovski. Viegli taku raitu soli divatā staigājot, lai netrūkst mīļu vārdu visu mūžu dzīvojot. Mēs visi sveicam šajā skaistajā dienā. Sveicēju starpā ir tante Inese, kuplā Bresmu saime, vīra māte un sievas māte. Kā arī vēl sveiciens, šodien saņem Ingus Slaipnieks. Lai vienmēr saulīte kabatā un dzirkstelīte dvēselē ikdienu. Sveicu tevi, Ingus, dzimšanas dienā un gribētu apsveikt un nodot no sirds šos sveicienus. Sveic, Oma! Un šī pat nebija īstenībā arī pareizā dziesma. Šajā brīdī mēs arī atskaņosim pareizo dziesmu, kas ir lauku muzikanti. Un arī šī īstenībā nebija pareizā dziesma. Jāatzīst, ka šī laikam nav man diena, bet lauku muzikanti dzīvīt vējienā un sveicien Ingusam laipni.

13:51 minūte ir pareizs laiks. Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā labas apetītes vēlējuma koncerts, kas jau pamazām pietuvojas izskaņai. Bet šobrīd vēl sveicieni Ivetai Šmugai, Mašmugā Madonā. Daudz nevēlies, lai viss ir tā, kā kādreiz tavu gadu sākumā. Lai saule pār tavām ceļām spīd, lai lietum vienmēr seko varavīksne. Lai dzeguzes tu dzirdi zaļos pavasaros, lai gadi ražani vēl tālāk zaļo. Sveiciens dzimšanas dienā! Sveic, radi draugi un kolēģi! Un jums par godu! Roberts Ošiņš un Dakstiņi dziesmā Rožu klē.

12:55. Un vēl noslēgumā šīs dienas labas apetītes vēlējuma koncertā sveicienu saņem Edgars Līcis Jēkabpils pusē. Sveiciens čaklējām darba rūķim svētkos, lai veicas iecerētājs un lai īstenojas sapņi. Sveic, draugi, Latgalē! Un sveicienus saņem arī gaida turka kroņaucē. Daudz laimes kolēģē laika vērotājai sestdienas dzimšanas dienā. Veselību, mīlestību un saticību. Un saldējai dienā tiek prasīts atskaņot grupas tērveta dziesmu sapnis divetā, ko mēs arī tulīt pēc neilga brīža izdarīsim. Bet šos sveicienus sūta Ilze tērvetē. Ar šo sveicienu arī ir noslēdzies šīs dienas 10. augusta labas apetītes vēlējumu koncerts. Paldies visiem, kas iesūtīja savus sveicienus, un ja arī jūs vēlties iesūtīt savus sveicienus, tad to jūs izdarīt varat katru darba dienu no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā. Bet tulīt vēl stundas izskaņā grupa Tērvet mums nodziedās kādu dziesmiņu, un tad jau arī klāt būs jaunākās ziņas. Pēc ziņām nedaudz tās paklausīsimies, un tad jau arī tiksimies jaunā stundā.

0: Ne. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem, lai tie varētu turpināt karadarbību pret Ukrainu. Krimināla procesa par bruņotu konflikta finansēšanu sākts jau pērn februārī. Savukārt krimināla procesā šogad maijā aizturēta arī Latvijas nepilsoni, kura bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Un abām šīm aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Trešdien stāsies spēkā Eiropas Savienības jaunā iepakojuma regula, kas raisīs satraukumu mazajiem uzņēmējiem. Viņi satraukti par papildu izmaksām, kas var rasties, jo regula var nozīmēt, ka par katru vienību ir jāmaksā vēl atsevišķs nodoklis. Stāsta Sandra Dieziņa.
1: Viens no ražotājiem raksta, lai nosūtītu klientam preci uz Eiropas Savienības dalību valsti, ir jāreģistrējas tajā valstī un jāsamaksā par reģistrāciju līdz 100 eiro un iespējams jāmaksā arī atsevišķs nodoklis par katru iepakojumu vai arī abonēšanas maksa. Vēl kāds cits uzņēmējs vēsta, ka jau saņēmis ziņu no Amazon, ka visi viņa piedāvājumi tiks izņemti no šīs vietnes, ja viņš nebūs priekšlaicīgi reģistrējies un iegūs attiecīgo numuru. Un tas, protams, nozīmē arī papildu izmaksas. Arī interneta veikals Ingredienti ziņo, ka no 12. augusta, tātad no trešdienas, būs spiests pārtraukt preču piegādes uz citām Eiropas Savienības valstīm, un iemesls ir jaunā regula.
0: Ingredienti vadība saka, ka šis attieksies arī uz citiem uzņēmējiem, un šāds regulējums rada ļoti reālu risku, ka daudzi mazie tirgotāji, piemēram, Amazon, eBay, Etsy, savos internet veikalos un citās platformās izslēgs Baltijas valstis un citus mazos Eiropas tirgus no piegādes valstu saraksta, un tas nozīmē mazāku preču izvēli, mazāku konkurenci un augstākas cenas. Kolēģi Sandra Dieziņa arī vērsās pie vairākām ministrijām, vaicājot, vai patiesi ir pamats satraukumam.
1: Kā man skaidroja klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāras vietniece vides politikas jautājumos Rudīta Vesere, citēju, nav pamats satraukumam par to, kas vēl nav spēkā. Viņa saka, jā, regulas stājas spēkā no 12. augusta, taču tās ir prasības smagajam metālam un ķīmiskajam sastāvam, tātad iepakojumam. Un tāpat papildināts saraksts, kas ir un kas nav iepakojums. Taisnība būs jauns iepakotāja reģistrs, bet tas nestāsies spēkā no šīs nedēļas. Vesere saka, ka Eiropas komisijai šogad ir jāizstrādā vēl attiecīgais akts un 24 mēnešu laikā tam ir jāstājas spēkā šāds vēl nav izstrādāts.
0: No Vecmilgrāvja uz Bolderāju Rīgā nākamā gada aprīlī varētu nokļūt ar kuģīti. Biļete maksātu 1,5 eiro un brauciens ilgtu 20 minūtes. Par pilotprojektu, kas paredz savienot Daugavas labo un kreiso krastu, šodien sprieda Rīgas domas atbildīgās komitejas sēdē. Paredzēts, ka dienā būs 4 braucieni uz Bolderāju un tikpat uz Vecmilgrāvi, un pilsētas attīstības departamenta pārstāve Signe Pērkone Latvijas radio pastāstīja, ka ir veikta tirgus izpēta aptaujājot operators un plānots, ka pilotprojekts ilgšot 5 mēnešus un gada siltajā sezonā būs jāveic pārvadājumi maršrutā Bolderāja Vecmilgrāvis un jāveic pasažieru uzskaite. Un vēl pasaules talkā, kas šogad 20. septembrī notiks apmēram 200 valstīs un teritorijās, Jēkabpils novadā plānots iestādīt 10. laimes koku parku. Pasākuma rīkotāji atgādina, ka laimes koku stādīšana bija īpašā Latvijas iniciatīva, ar kuru talcinieki ienāca Latvijas 100. Un pasaules talkas pirmajā norises gadā 2018. Gada rudenī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi, bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās divās dienās temperatūra 16-21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18-23 grādiem, piektdien kļūs vēl par 1-2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzēstras. Vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piektdienas agrā rītā tikai 5-7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim, temperatūra turpinās paaugstināties, sasniedzot 23-28 grādus.
3: Latvijas radio 2.

9 minūtes pār 2 ir pareizs laiks. Tikko kā dzirdējāt grupu Kaut Kaili dziesmā Ļauj man. Un arī es jums, mīļie klausītāji, ļauju klausīties Latvijas Radio 2 un arī es tiešām novērtēšu, ja paliksiet kopā ar mums un klausīsieties dziesmas dzimtajā valodā. Un arī priekšgalā šodien līdz pat 3:00 vēl visu šo stundu kopā ar jums Edvards Strazdiņš. Es tam jāceļojam programmā mans ētervadības grožs pārņems Kaspars Markševits un jācer, ka viņam tas izdosies labāk nekā man šodien. Bet jebkurā gadījumā šajā stundā 14:44 laika vērotāji. Tāpēc es jūs aicinu jau droši šajā brīdī jau pilnīgi mierīgi sūtīt savus laika vērojumus par to, kādu laika apstākļi ir jūsu pusē. Mūsu WhatsApp lietotne gan līdz šim brīdim vēl nestrādā, bet jūs droši varat un esat aicināti sūtīt savas ziņas uz tālruni 293122.

divi. Bet šoreiz gan tikai izziņas par to, kā tad laikapstākļi ir jūsu pusē. Mēs gan savukārt turpinām ar dziesmām. Un šobrīd grupa Brīvdiena mums nodziedās dziesmu Saule jūra. Kā reiz man liekas par šodienu, jo nu, saulīt ir, jūra arī kā ir, tikai jāizbrauc līdz viņai. Cik tur tie grādi tajā jūrā, to gan es nezinu, bet pilnīgi mierīgi varētu noskaidrot iespējams. Gan jau, ka varbūt varētu pat aizbraukt un noskaidrot klātienē, bet es paskatīšos, kāda ir laikapstākļi. Nē, vīstībā gaisa temperatūra jūrā. Nē, gaisa temperatūra tā nav, tā ir ūdens temperatūra jūrā. Tieši tā. Laiks, es domāju, ka man šobrīd ļaus skanēt dziesmai un beigt tālāk muldēt, pirms es esmu kaut ko samuldējis vēl par daudz.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: 14:13 minūtes. Es solīju, ka noskaidrošu par to ūdens virsmas temperatūru šodien Baltijas jūrā, un es paskatījos, ka jāatzīst, ka šodien patiešām ir ļoti silts ūdens. Latvijā Baltijas jūras piekrastē visur ap 20 un 21 grādus vārstās temperatūra.

14.17 minūtes. Šobrīd Edmunds Mednis un Ēriks Kīns nodziedās mums dziesmu par putniem. Jā, bēdīgi padomāt, ka tie stārķi jau lidos prom drīzumā. Vai

14:24 minūtes. Droši vien, ka šajā brīdī jau daudz sāk domāt par to, cik labi būs doties uz mājām pēc darba. Nu, vēl gan šķiet, ka es gan neziņu uz darba laiku, bet ļoti iespējams, ka kāds laiciņš vēl jāpastrādā. Bet noteikti arī tas vakars nāks un darba laika beigas arī pienāks.

Metālo grupa Miervējos dziesmā nekas šai dzīvē nav par velti. 14:31 minūte. Latvijas radio 2 ēteris skanējam turpina apvienību Bujāns. Mēs spīdām!

Šie bija muzikanti no Cēsīm, dziesmā Mīļā neaizej. Pavisam drīz jau būs laiks arī pienācis šīs dienas laika vērotājiem. Varat vēl paspēties sūtīt savu ziņu par laikapstākļiem jūsu pusē. 293-1-2222. Tomēr šodien būs jāsūta tikai un vienīgi SMS, jo mūsu WhatsApp lietotne vēl ar vienu nestrādā.

0: Darbo da jenom. Četvrta sam dosim, četvrta sam četvrta sam jenom des.
1: Lajka za izriga, Gustava Fija.
2: Un klāt arī ir šodienas 10. augusta laika vērotāji. Par to, kāda laika apstākļa tad šodien ir Latvijā, to man, protams, pastāstīsiet jūs, bet es jums toties varu pastāstīt par to, kādi laika apstākļi ir gaidām tuvākajās trīs dienās. Un lūk rītdien, starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidām spērku un lietusgāzes. Iespējām arī krusa. Tas nu gan nav tas, ko gribētu uzdzirdēt, bet pūtīs rietumu vējš līdz 9 metriem sekundē, brāzmās arī līdz pat 16 metriem sekundē. Negaiss, varam sagaidīt, ka laikam būs negaiss. Trešdien savukārt saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā īslaicīgi līs. Pūtīs ziemeļrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē un brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra iesils līdz pat plus 21 grādam. Nu, diez cik sils nebūs. Ceturtdien savukārt daļai mākoņēns laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Ielūkosimies, ko tad jūs, klausītāji, mums esat iesūtījuši, kādas ziņas par to, kādu laiku stāk jūsu pusē? Lūk, mudīt pērkoņos raksta. Diena jauka, vējš, saule un 27 grādi siltuma. Izklausās ļoti jauki. Savukārt Bauskā saulains, stiprs dienvid rietens. Tāli raksta Jānis, plus 25 grādi. Miki Maus no Jaunsredzkiem raksta, ka laiks ir saulains, bet ļoti negans vējš ir. Liels dienvidu rietumu vējš, bet arī 26 grādi. Nu, tas jau man liekas, ka daudz ko izlīdz.

0: esošajā pasaulē. Astra no Liepājas raksta, ka 20 grādi apmācies, sāks mīlot lietutiņš vai dieniņu. Pagaidām viss mierīgi nesot. Un lūk arī kāds laika vērojums no Vācijas. Apmācies, nedaudz pūš vējš, bet patīkam silts. Nu, liekas, ka īstenībā ļoti līdzīgi kā pie mums. Un es domāju, ka šajā brīdī mēs varētu uzklausīt arī kādu šīs dienas zvanītāju. Ja jūs vēlaties mūs pamēģināt sazvanīt, tad 67211318, tas ir mūsu studijas tālrunis. Bet lūkosim, kas ir mūsu šīs dienas pirmais zvanītājs.
1: Nedzirdēju, aivaram teikšu, lūdzu.
0: Sveicināti. Alo.
2: Labdien.
0: Labdien, labdien, mēs jūs dzirdam ļoti labi.
2: Aivars no Pļaviņām.
0: Jā, Aivar, nu tad stāstiet, kāda Pļaviņās šodien laikapstākļi?
2: Pļaviņās ir skaista diena, spīd saulīte, mazi balti gubu mākonīši, diezgan stingris dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra ir apmēram, nevis apmēram, bet precīzi 25,3 grādi. Nu, ideāla vasaras diena. Nemaz neizliekas, ka nāktu jau rudens.
0: Nu, cerēsim arī, mēs pagaidām varam turpināt izlikties, ka nekāds rudens nenāk un vienkārši baudīt vasaru. Paldies par jūsu laiku vērojumu.
2: Protams, protams.
0: Paldies, Aivar, visu labu. Uzklausīsim vēl kādu zvanītāju, kas mums ir sazvanījis. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
3: Sveiki, Mikus no Lubānas.
0: Nu, Mikus, tad stāstiet, nu kāda tad Lubānā šodien izskatās?
3: Nu, diezgan ir vējaini, 24-25 grādi.
0: Bet tomēr vējš.
3: Mākoņi, nu tāds, nu silts svaršs īstenībā.
0: Nu, tad es novēlu turpināt baudīt vasaru. Cerams, ka uz lietu jums nevelk, jo, nu, te izskatās, ka tomēr varētu vismaz Rīgā uzlīt kādā brīdī. Kā jums izskatās pagaidām? Nu, kā? Jūs liekat likums, ka būs vai nebūs?
3: Tas pagaidām neizskatās, ka varētu līt, bet, nu, vējš ir liels, var arī kaut ko atpūst vēlāk.
0: Nu, cerēsim, ka tomēr neatpūtīs. Jā. Paldies, Mikus! Jā,
3: visu labu!
0: Visu labu, visu labu! Nu, es domāju, ka mēs varētu vēl kādu zvanītāju klausīt. Esiet... Nē, tomēr šis nebūs šis zvanītājs, mums neizdevās sazvanīt, bet tas nekas, jo mēs varam uzklausīt kādu citu zvanītāju. Labdien!
4: Labdien, grobiņš puse Zigrīda.
0: Jā, Zigrīda, esiet sveicināti. Nu tad stāstiet, kā pie jums šobrīd grobiņš puse izskatās?
4: Nu, šobrīd ir tā, ne šā, ne tā. Saulīte pazudus aiz mākoņiem, lietas uzlīs pa druskai, nemaz jau to lietu mums nevajag.
0: Nu, nevajag gan jā.
4: Jā, un vējš ir tagad pierims, kaut kur no dienvidiem, dienvidrietumiem varētu būt 18 grādi tikai.
0: Nu jā.
4: Un tā kā dzīvojam kā nu ir nedēļa iesākusies, bet tomēr tas nemāja neko.
0: Kā ir tā ir?
4: Bādām dzīvi un priecājamies, ka vēl ir vasars. Starķi ir projām, skumju sirds, bet neko darīt.
0: Ir starķi projām vai tad aizlidojuši
4: jau? Man jau nedēļa jau kā projām.
0: Hā. Es cik interesanti.
4: Jā, šogad tik ātri kā nekad.
0: Vai cik bēdīgi. Nu, paldies jums, Zigrīt, par jūsu laiku vērojumu.
4: Jā, paldies jums, ka uzklausījāt.
0: Visu labu. Un ielūkosimies vēl izziņās, ko jūs mūsu klausītāji esat iesūtījuši. Un lūk, Liepupē raksta Ieva, ka plus 24 un saule. Savukārt Tipiķos arī saulēns, pūš dienvid būs svēž, gaisa temperatūra 26 grādi, raksta Silva. Nu, Liepājas mums arī kāds sveiciens, ui, tur tikai plus 18 un mazliet līst, neizklausās nemaz tik daudz romantiski. Dienvidriet un puses slēns vējš, veiksmīgi visiem pēcpusdienu novēl mūsu klausītājs Ainārs. Un vēl vairs no kuldīgas ziņo, gaisa temperatūra ir 21 grāds, pūš barāzmains arī dienvidriet un vējš nomācies, saule nespīd, kur zemes pusē viss apmācies un nemīlīgs. Prasās pēc, nu, kāds frakas siltāks. Nu jā, kā jūs saka, nav jau nepiemērot laikapstākļi, ir tikai nepiemērots apģērbs. Un lūk arī sveiciens, īstenībā no manas puses, no Dursupes puses, pie mums vējš un drīz jau būs lietutiņš, 25 grādi. Tālāk, paldies par jūsu laikvērojumiem. Es domāju, ka šajā brīdī mēs varētu atgriezties vēl pie kāda mūsu zvanītāja un uzklausīt, kas tad mums būs sazvanījis, 67211318. Esiet sveicināti.
5: Labdien.
0: Labdien. Kas mums ir sazvanījis?
5: Te no Augsnes novada.
0: Jā.
5: Marēnās pagasta jaunstrički.
0: Nu, un kā tad tur izskatās šodien?
5: Nu, šodien tīri labi. Saulīte spīd 26 ēna.
0: Jā. Un kā ar to vēju? Daudz kur vējuši Latvijā esam?
5: Nu, reizēm uzpūk diezgan tāds brāzmaiņas un dienvidrietumu vējuši.
0: Kā jums liekas,

0: lietas būs?
1: Nē, neizskatās. Nu, tādi gubu mākoņi ir, bet nu, neizskatās, ka būtu lietas.
0: Labi, paldies par jūsu laiku vērojumu. Lai jums jauka un izdevusies diena.
1: Jā, jums tāpat.
0: Visu labu. Tālūk, varam pagūt uzklausīt vēl kādu zvanītāju arī šodien. Labdien!
2: Labdien!
0: Jā, sveicināti!
2: Jums zvana Romanta no Ogres galā.
0: Jā, nu kā tad šodien Ogres galā ir?
2: Mums ir 25 grādi, pastiprs vējš.
0: Jā.
2: Un es ļoti, ļoti vēlētos, lai būtu lēns vējš, jo pastiprs vējš man nevisai patīk.
0: Nu jā, tad jāpieturās kaut kur ir.
2: Jā. Un es negribētu, lai rīt būtu krusa. Lietas, lai uzlīst, bet krusu negribētos rīt.
0: Jā, negribētos gan, jā, tas gan. Tas tiesa.
2: Jā, visu labu.
0: Paldies, paldies jums par jūsu laiku vērojumu. Mīļš, paldies. Lūkosim, ko mēs vēl varam sazvanīt šodien šajā brīdī. Labdien.
3: Hei, labdien, Alsunga.
0: Sveiki. Kurās? Nu kā tad Alsungā šodien?
3: Lietas.
0: Vai, lietas, jā, jau tik agri. Nu jā, tas jā. Ir diezgan bēdīgi, bet cik te tie grādi ir?
3: 80. Tikai 80.
0: 18, es sadzirdēju un sākumu 80 un es nobijos.
3: Jā.
0: Bet kā vispār jūs pusē ar stārķiem vēl ir kāds manāms?
3: Nē, es ievēroju 8. Viss pēdējais stārķis, redzams, bija.
0: 8. augustā?
3: Jā.
0: Nu tad pirms divām dienām vēl, jā. Nu tad... Diemžēl jā, tas rudens vēsms nepārprotam ir jūtams un jā, neko tur padarīt.
3: Nu, nekuļams laiks, jāsaka, es teiktu tā.
0: Bet cerēsim, ka pie jums arī laikapstākļi uzlabosies.
3: Sestdien nākamā.
0: Jā, paldies jums, paldies par jūsu laiku vērojumu.
3: Paldies jums, jā, visu labu.
0: Visu labu. Lūk, vēl ko mums vēl kāda klausītāja raksta. Labdien, Latvijas! Svitenē spēcīgs vējš, debesis, spēlēki, zilas un ēnā ziemeļpusē plus 28. Vau, cik forši. Bet labības vākšanai jau laiks. Visu labu, tā raksta Silva. Un vēl Jelgavas pusē vējš paliels saulēns un 26 grādi. Un Iecavā 26 grādi arī ir, tā raksta. Margarita. Un vējš esot tāds labs silts. Bet, lūk, līdz ar šīm ziņām arī šīs dienas laika vērotāji ir izskanējuši, bet es jums, Edvards Razniņš, saku paldies, jo es no jums atvedos šodien, bet tiekamies jau rītdien dienas programmā. Savukārt tulīt ceļojuma programmā ar jums kopā Kaspars Markševits. Šobrīd vēl Ines Nerata, dziesmā Ziedu reibumā.

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Polija nosūtīs iedzīvotājiem brīdinājuma SMS īziņas, ja Krievijai veicot triecienus Ukrainai, Polijā gaisā tiks pacelti reaktīvie iznīcinātāji. To šodien pavēstīja aizsardzības ministra vietniece Magdalēna Sobkovjaka-Čarnecka. Lēmums par šādu soli pieņemts ņemot vērā 30. Jūlija notikumus, kad Krievijai veicot masīvu raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Polijas gaisa telpā ielidoja un pie Ļubļinas nogāzās Krievu spārnotā raķete. Tā skaidroja ministra vietniece, norādot, ka Polijas austrumu reģiona iedzīvotāji vēlāk sūdzējās, ka viņi nebija pietiekami informēti par notiekošo. Nepilnu mēs

0: mēnesi pirms Igaunijas prezidenta vēlēšanām kaimiņu valsts valdošā koalīcija zaudējusi vairākumu parlamentā. Neilgā laikā par izstāšanos no savām līdzinējām partijām paziņoja divi parlamenta deputāti. Līdz šim valdības koalīcijai, ko veido liberālie politiskie spēki Reformu partija un Igaunija 200 bija 52 mandāti, taču tagad to skaits sarucis līdz 50 un tādējādi koalīcijai vairs nav vairākuma Rīgikogu, kurā ir 101 deputāts. No Vecmilgrāvja uz Bolderāju Rīgā nākamā gada aprīlī varētu nokļūt ar kuģīti. Biļete maksātu 1,5 eiro un brauciens ilgtu 20 minūtes. Pilotu projektu, kas paredz savienot Daugavas labo un kreiso krastu, šodien pārunāja Rīgas domas atbildīgās komitejas sēdē. Paredzēts, ka dienā būs 4 braucieni uz Bolderāju un tikpat uz Vecmilgrāvi. Pilsētas attīstības departamentā norāda, ka interesi par pilotu projektu izrādījuši divi pārvadātāji. Turpina viens no komersantiem uzņēmuma jaunā Vecrīga valdes loceklis un kapteinis Māris Klaušs.
1: Tā būtu cilvēka ērtība un mēs atslogotu pilsētu. Ja būs, kā zinām, to vanšstils tiks remontēts un mēs varētu nedaudz bet atslogot. Un arī piedāvājām braukt uz otru krastu šeit pat no saules akmeņa uz šo piestātni. Tas mums aizņem 5-6 minūtes un tas ļoti arī atvieglotu pilsētas iedzīvotājiem dzīvi, jo mēs varam ātri operatīvi izvadāt. Uz kuģīšiem ir arī tualetes, apkuras ziemas sezonā. Var arī divriteņus uzlikt kāds pāris, jā, un nav problēma. Kuģīts ir certificēts un izgājis visu pārbaudes Latvijas jūras administrācijā, un mēs varētu droši un efektīvi vadāt un palīdzēt pilsētai, un mēs būtu daļa no pilsētas satiksmes.
0: Lietuva vēlas veidot valsts tēlu, izmantojot kulināro mantojumu un nākamo 10 gadu laikā kļūt par vienu no pasaulē atpazīstāmākajiem gastronomijas galamērķiem. Šī mērķa īstenošanai Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija ierosinājusi Nacionālās gastronomiskā turisma stratēģijas izstrādi. Plānots, ka dokuments taps līdz gada beigām un tā sagatavošanā piedalīsies ēdināšanas nozares pārstāvji, turisma jomas profesionāļi un citi sadarbības. Partneri. Vairāk stāsta Rustam Šukūraus.
2: Kā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijas LRT, stratēģijā paredzēts noteikt konkrētus rīcības virzienus, veicināt pazīstamu lietuviešu šefpavāru atgriešanos no ārvalstīm uz dzīvi Lietuvā, rīkot starptautiska mēroga gastronomijas pasākumus, kā arī izveidot Baltijas gastronomijas un inovāciju centru. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrs Edvīns Grikšs norādīja, ka stratēģijas galvenais mērķis būs panākt, lai Lietuva kļūtu par reģiona gastronomijas centru. Pēc viņa teiktā gastronomijas turistu skaits jau pārsniedz to ceļotāju skaitu, kuri Lietuvā ierodas dabas vai kultūras dēļ. Viņš arī vērtējis, ka gastronomiskā turisma attīstība varētu veicināt arī jaunu investīciju piesaisti Lietuvai.
0: Un vēl Latvijas vīriešu basketbola izlasē gaidāmajos nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačos nevarēs palīdzēt Artūrs Žagars. Par to vēsta portāls sportacentrs.com. Žagars bija iekļauts 16 kandidātu sarakstā, taču sportacentrs vēsta, ka basketbolists vakar informējis Latvijas valstsvienības vadību, ka tomēr nevarēs pievienoties izlasē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē, brāzmās 10 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 40%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš, rītdienā tas pastiprināsies brāzmās 15-19 metri sekundē, bet centrālajos rajonos līdz 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Centīsimies kaut kā nebūt iemācīties kaut ko jaunu arī šajās tuvākajās četrās stundās un atrast arī to savu Atlantīdu. Katram savu Atlantīdu, grupa Tumsa, Mārtiņš Freimanis, aizputnieks un liepainieks savās dzīslās un savā dziedājumā. Un, protams, ka tik daudz skaistu pērļu mums snauž fonotēkā, lai reiz par reizē piedāvātu kaut ko arī mazliet piemirstāku. Esiet sveicināti, draugi! Latvijas Radio 2 klausītāji ir 9 minūtes pēc pulksteni 15. Ir pirmdienas pēcpusdiena klāt. Edvards Strazdiņš dienas programmā bija kopā ar jums, bet nu jau es, Kaspars Markševics, kā jau sacīju. Tuvākās 4 stundas gozēšos un muzikāli mēs pavadīsim šo laiku. Ja ir ko teikt un ja vēlties būt daļa no Latvijas Radio 2 satura veidotājiem, ja ir kāda kompozīcija, kas var jau būt, sen ir nedzirdēta vai paslīdējusi mums visiem garām, tad uzrakstiet man 2931222. Šis ir tauriņa numurs gan WhatsAppam, gan arī izziņām. Provējiet, rakstiet un gan jau, ka kaut kas arī jūsu fonotēkā, jeb jūsu kaut kādā dzīves mirklī īpašā dziesma, Paties ir sen piemersti, un mēs to varam mēģināt jums dāvāt šajā pirmdienas pēcpusdienā kā īpašu ziedu. Ko mēs darīsim galu galā? Kultūras pieturi jau pēc minūtēm 20 dziesmotā jūra ar neizpaliks nonāksim mēs šoreiz 2005. Gadā. Sveiksim arī kādu īpašu mākslinieku un paklausīsimies, protams, arī viņa balsī. Kāda tā ir nofiksēta un kāda tā ir palikusi mūsu atmiņās, bet katrā ziņā jaunu stundu iesāksim arī ar kādu muzikālu jaunumu, būs kāds īpašais ciemiņš, par to mazliet vēlāk arī pastāstīšu, bet pēc pulksteni 17. Es esmu saņēmis ārkārtīgi daudz labus vārdus, un labus vārdus esmu saņēmis no dažādiem radio klausītājiem, kuri ir pamanījušies, protams, mani satikt dzīvē kādā lielā.

veikalā vai pat uz ielas un ir sacījuši, ka nu tā spēle gan jums, mīļie draugi, ir izdomāta riktīga labi. Un šis ir stāsts par spēli, kad mēs ceļosim atkal pa Latvijas pilsētām un ārēm. Un nonāksim arī šajā pēcpusdienā kādā īpašā pilsētā. Kura tā būs, to rādīs laiks. Bet jāteic un jāsūt silta sveicieni šīs spēles, jeb muzikālās ambrāžas autorei vai palkauniecei. Paldies par to! Un lūk, foršas atziņas, ka jūs tik tiešām radio klausītāji klausāties mūs un ķeriet visu tiešām aiz astes. Bet nu pagaidām dzīves melodija ir tā, kura mūs izkrāsos šo pēcpusdienu šobrīd. Un tas ir Uģis Miezītis. Pēc tam paklausīsimies, ka manā sirdī dziesma tikai un vienīgi kvēlo.

Viena brīnišķīga dzīves melodija un uģis mēzītis ir 15 minūtes pēc pulkstena 15, iepšu 3 dienā, draugi. Un mēs esam sākuši ceļot manā sirdī dziesma. Skaidra lieta, katra. Latvijas Radio 2 klausītājs sirsniņā noteikti ir pa kādai īstai melodijai, pa kādai īstai dziesmai un jums tikai un vienīgi zināmai. Bet šobrīd Mārtiņš Kantērs un šeit Kaspars Markševits sūta visiem labs vēlējumus un vēlreiz labdien visapkārt.

Šim dziedājumam arī es noteikti varu pievienoties, un es gribu cerēt, ka arī jūs, tie, kuri audzēja savā dārzā rozes, rozes patiešām šobrīd zied un plaukst vēl joprojām, ir arī ļoti vēls šķirnis, starp citu. Vismaz manā dārzā rozes zied, dzejolī, kur rozes zied. Armands Lūsis Lozinskis šobrīd Latvijas Radio Divviļņos, protams, ceļojuma programmā. Savaldi mani un par to jau Ivo Grīzniņš Grīslis. Šobrīd turpina mūs priecēt laba latviešu mūzika, bez reklāmām, bez liekām pauzēm un vien varam ieturēt pauzi, ja būs ko teikt jums. 2931-2222 rakstiet visu, kas uz sirds un vēl vairāk. Es būšu priecīgs arī dzirdēt jūsu balsi. Sūtiet arī WhatsAppā balsziņas.

0: Ir 28 minūtes pēc pulksteni 15. Pamatīga enerģija šajā dziedājumā. Un, protams, arī šīs dziesmas nosaukums liecina mums un pārliecina mūs paspēlēties. Mazliet patrakot, kā spēlē grupa Linga.
1: Es esmu dziedātāja Paula Saija, un lai jums skaista dzīve kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Mēs baudām dzīvi un paklausāmies tagad Paulas Saijas balsī. Tavs skatiens!

0: Tā pati esi neskatās neviens, kā tu skaties uz mani. Šī mākslinieca noteikti ir pateicīga lieliskajam maestro Raimondam Paulam. Pauls Aija, tavs skatiens un arī kultūras pieturā mēs, protams, iesāksim ar ko īpašu un pieskarsimies arī maestro Raimondam Paulam.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Ārkārtīgi daudz jauno paaudžu dziedātāju, protams, ka cer satikties ar maestro Raimondu Paulu un arī Paulai Saijai, protams, šāds prieks un dzīves izaicinājums vienlaikus tika izspēlēts un, protams, mēs zinām, ka ir radītas daudz feinas dziesmas. Vienotā mēs noklausījāmies maestro Raimondu Paulu kompozīciju Tavs skatiens un Paulas Saijas balss, bet jau visi garadēži un gan jau, ka būsit pamanījuši un arī iespējams jau bijuši arī pirmajā koncertā, tieši pirms nedēļas 4. augustā izskanējis koncerta programma Gerda, Timrota, Raimonds Pauls. Tu nāc, tu ej! Pirma skaņojums, kurā Raimonda Paula pazīstamās melodijas ieguvuši jaunas aranžijas, apvienojot džeza improvizāciju un radošu muzikālu dialogu. Un, protams, Gerda, Timrota ir arī atklājums maestro Raimonda Paula acīs un tiek atkal atrastas jaunas manieras un jauns pieskāriens mūzikai. Starp citu, ja vēlaties uz šo koncertu programmu nonākt Gerda Timrota, Raimonds Pauls, tu nāc, tu ej, tad jums vēl viss ir priekšā. Mūzikas namā Daile 15., 16., 21. un 25. oktobrī, tātad rudenī, būs baudāms šis te kopdarbs, koncertu uzvedums, koncertu programma Gerda Timrota un maestro Raimonds Pauls, tu nāc, tu ej, kurš gan šo melodiju nezini vai ne? Bet no 14. līdz 16. augustam Siguldas novada Nurmuižas kultūra telpā dabā notiks kamer mūzikas festivāls tuvāk zvaigznēm 2026. Trīs vakaros klausītājiem piedāvās džeza, klasiskās mūzikas, laikmetīgās improvizācijas un komponista Uģa Prauliņa mūzikas programmas. Tātad visi mūzikas cienītāji, kur grib mazliet klasisko mūziku, kuri vēlas kaut ko no džeza, tad jūs varat satikties no 14. līdz 16. augustam. Tas Siguldas pusē, bet mazliet pārcelsimies un varbūt pat pārcelsimies uz Jēkabpili. Galerijā Mans, kas atrodas Jēkabpilī, atklāta tradicionāla, nu jau 35. lielā vasaras izstāde. Galerija ir veidojusi tradīciju, kas kļūs par vienu no nozīmīgākajiem laika ikgadējiem Latvijas glezniecības notikumiem. Vienu vietu sastopami dažādu paaudžu autoru darbi, gan mākslinieku, kuru devums Latvijas mākslā ir jau ar lieliem burtiem rakstāms, gan arī jaunās paaudzes gleznotāji, kuri vēl tikai un vienīgi savu ceļu uz lielo mākslas pasauli veido, bet ļoti pārliecinoši. Gandrīz 100 gleznotāju darbi ļauj ieraudzīt Latvijas glezniecības daudzveidību tās neaprakstāmo attīstību. Īpaši jāizceļ ekspozīcijas kuratoriālais risinājums. Darbi telpā nav vienkārši izvietoti, meklējot krāsu vai materiālu saspēli. Tie veido smalki izjustu vizuālu dramaturģiju, kur katra autora balss organiski sasaucas ar nākamo. Nu tad steidziet galerijā Mans, kas atrodas Jēkabpilī, un izbaudiet šo te mākslu. Bet Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja 4. stāva zālēs, atzīmējot izcilā latviešu trimdas mākslinieka, dramaturga un gleznotāja Raimonda Staprāna, 100 gadi no 14. augusta līdz pat 2027. gada 17. janvārim būs skatāma izstāde Raimonds Strapāns – Klusuma arhitektūra. Izstādē iecerētā un vēlas, protams, atgādināt visu no pašiem pamatiem, no sākuma.

0: sākuma no 20. gadsimta 50. gados padarītā un, protams, līdz pat 21. gadsimtam. Tas viss ir skatāms tātad Latvijas Nacionālās mākslas muzeja 4. Stāvu zālēs. Tātad 14. augusts radioklausītāji no šīs nedēļas piekdienas līdz pat 2027. Gada 17. janvārim. Steidziet baudiet mākslu, esiet kopā ar Latvijas Radio 2 un, protams, kultūra un kultūras stūrītes neizpaliegoša vērtība.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Vai kaut kas šajā dzīvē var būt par daudz, gan jau, ka ne. Daudz par daudz šajā dziesmā Patriša, bet jau tūdaļ Lauris Valters un ārpus laika mūs izvedīs. Katrā ziņā būs ko vēl dziedāt un mūs arī jauna stunda vairs nav aiz kalniem.
1: Sveiciens! Šeit Lauris Valters. Nāciet līdzi! Esiet kopā ar Latvijas Radio 2. Studijā Kaspars Markševics un tūlīt jūsu priekam

0: Janēs, kāda no manām dziesmām?
1: Jā, tagad, lai Lauris Volters paciet, bet jaunas stundas pašā sākumā mums ir īpašais cieniņš Ivo Laumanis šodien šajā pēcpusdienā būs cieniņš.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Šodien viņam būtu 60. Mūziķim, vokālistam, taustiņu instrumentālistam un dziesmu autoram, kurš mūžībā devās ļoti pāragri – Aldim Drēģerim. Viņa dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: tua mexe.
1: Zvijesma s mom sir palikušasun šodien, jā, viņam būtu 60. dzimšanas diena, tikai 60. Aldis Drēģeris pāragri devās mūžībā, bet dziesmas mums ir un atmiņas mums ir katram savas. Arī radioklausītāji arī te raksta, esmu Aldis Drēģera brālēna mazmeita, un šodien noteikti esmu kopā domās ar gaviņnieku, un ir kāda īpaša dziesma, katram jau sava, kura sirsniņā ir tā tuvākā, bet mīšu paldies, ka jūs esat kopā gan ar Aldi domās, gan arī ar Latvijas radio divi, bet šobrīd mums ir jāceļo mūsu, jā, dziesmotajā jūrā.
2: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Un šoreiz uz 2005. Gadu un tieši 10. Augustu. Mazliet patrakosim, padancāsim un krodzinieces Lēnas dziesmu.

Dirnavās un arī Bela Kalpi un krodzinieces Lēnas dziesmiņā izskanēja tieši šobrīd. Bet nu, sirds lietas jāpārcilā un sirds dabas duravas noslēdz šo stundu. Mēs teikamies pēc jaunākajām ziņām un būs arī īpašais ciemiņš.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Pentagons pieprasījis ASV aizsardzības industrijas nozarei būtiski paātrināt ieroču, tostarp munīcijas ražošanu un piegādes, jo uz Irānas kara fona bruņojuma krājumi ir ievērojami samazinājušies. Kā liecina iepriekš nepubliskots Pentagona iekšējais dokuments, ar ko iepazinies laikraksts The Washington Post, ASV aizsardzības ministra vietnieks Steve Feinbergs ir devis militārās rūpniecības uzņēmumiem 21 dienu, lai tie sagatavotu konkrētus plānus ievērojamai ražošanai. Un piegāžu tempu palielināšanai. Turpina Rustam Šukūravs.
1: Kā The Washington Post pavēstījuši avoti, ASV aizsardzības ministra vietnieks vērsās pie militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumiem pēc tam, kad pieaugusi spriedze starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un aizsardzības ministriju saistībā ar bruņojuma krājumu samazināšanos. Pēc laikraksta uzrunāto aizsardzības nozares ekspertu vērtējuma bez papildu finansējuma, kura piešķiršanai nepieciešams ASV kongresa atbalsts, bruņojuma problēmu pilnībā atrisināt būs sarežģīti. Jūlija beigās Trumpa administrācija samatpersonas aizvadīja tikšanos ar vairākiem vadošiem militārās rūpniecības uzņēmumiem, kuras laikā kompāniju pārstāvji tika aicināti iesaistīties tiešā ASV likumdevēju lobēšanā, lai panāktu aizsardzības izdevumu palielināšanu.
0: Iepriekš ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka ASV kopš

0: Kara sākuma Irānā ir iztērējušas gandrīz pusi no spārnotajām raķetēm Tomahawk. Ievērojami samazinājušies arī aizsardzības ieroču krājumi, piemēram, pārtvērē raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot un pretraķešu aizsardzības sistēmām TAD. Tāpat medijos izskanējusi informācija, ka ASV karā pret Irānu iztērējušas gandrīz visus savus uz sauszemes bazēto tāldarbības raķetes. Jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4–2,6%. Kamēr mēnesi iepriekš jūnijā tā bija 3,4%. Tādas prognozes izteikuši banku analītiķi. Bet Kurzemes apgabala tiesa šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis. Jau ziņots, ka pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu iesas bojājumus vīrieti nogalinot. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi centās viņam palīdzēt, tomēr vīrietis ātrās palīdzības automašīnā nomira. No piekdienas 14. augusta pulksten 10. vakarā līdz 16. augustam nebūs pieejama e-adreses sistēma. Tas tādēļ, jo šajā laikā e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, lai stiprinātu kiberdrošību un nodrošinātu tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Tehnisko darbu laikā tiks apturēta e-adreses funkcionalitātes darbība, tāpēc tā nebūs pieejama ne portālā Latvija.gov.lv, ne iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos, tostarp portālā pārvaldība LV. Un vēl Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šā gada ziemas sezonā slēgs 9 maršrutus un samazinās lidojumu biežumu 16 maršrutos. To apstiprina Air Baltic sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts, norādot, ka kopumā šīs izmaiņas ietekmē nelielu daļu no Air Baltic kopējā lidojumu tīkla un ir daļa no regulāru komerciālās plānošanas un sezonālās tīkla optimizācijas procesa. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 43%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās divās dienās temperatūra 16–21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18–23 grādiem, piekdien kļūs vēl par 1–2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzēstras, vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piekdienas agrā rītā tikai 5–7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim, temperatūra turpinās paaugstināties, sasniedzot 23–28 grādus.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Šis patiešām ir kā viens liels signāls, jo šis vīrs arī signalizē par to, ka šī īstā nedēļas nogala ir šajā nedēļā. Un tieši 15. augustā Dons mūs visus aicina un ielūdz Daugavas stadionā kārtīgi izdziedāties. Protams, tādā kārtīgā cilvēku kopkorī katra dziesma skanēs daudz, daudz savādāk un daudz piesātinātāk. Bet radio klausītāji ir jauna stunda, ir 9 minūtes pēc pulksten 16. Kaspars Markševits kopā ar jums un šobrīd vairs neesmu vienatnē. Un tas skālaži ir interesanti, aizraujoši un kaut kādā mērā arī labs piedzīvojums mums visiem satikt ļaudis, kuri patiesību sakot gana daudz zina par mūziku. Un savā radošajā ceļojumā mūzikas dzīvē ir arī pamanījušies atstāt tādus kārtīgus nospiedumus. Par to visu un vēl vairāk mēs aprunāsimies, bet vispirms es labprāt sasveicināšos pašā sākumā. Ivo Laumanis ir šeit. Ivo, sveiciens tev Latvijas Radio 2 Viļņos.
1: Sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji un viss, kas mūs klausās.
0: Ivo, būs interesanti. Mēs atgriezīsimies Velniņa laikos un visos tajos trakajos laikos, kur tu kopā starp citu ar mūsu radio kolēģi vēl jau projām droši vien gan jau, kas zina, par ko ir stāsts, kurš kā disk žokejs tur iekliedzās katrā dziesmā. Satracināja daudz ļaudis un es domāju, ka grupa favorīts nevien vairs nav atstājis, tā teikt, novārtā. Un varbūt, ka jums ir laiks padomāt. Es starp citu Aivim par šo minēju. Neturam sveci zem pūri.
1: Jā, es viņam arī tieši ieminējos par to, kad varbūt varētu vēl kādu sezonu, tā teikt, nokoncertēt, un viņam iebildumu nebija, tā kā
0: jāgaida. Jo viņam jau tur daudz nekā nebija ko darīt.
1: Nu jā.
0: Tikai, hei, jā, ko viņš tur bļāva? Bet labi, to viss tas viss, lai palika
1: viņu. Favorīts!
0: Jā. Ivo Laumans, dāmas un kungi, puiši un meitenes, ir šobrīd ciemos. Tas nozīmē to, ka paklausāmies vienu darbu. Šis kaut kā man aizķērās, un šis nemaz nav tik sens darbs.

0: ceļojums nākotnē.
1: Nu, lūk, kaut kas netik senā pagātnē atrodams ir tavi smiekli, un laiks arī mums pasmiet mazliet atcerēties pagātnes vēsmas un tās lapas puses, kurās nav už daudz smieklu patiesībā. Bet šis darbs, ja mēs tā radio klausītāji varam atgriezties, tad Iveta Priede, Artūrs Palkavičs kopdarbs un Ivo Laumanis, kā arī Kristīna Šamazes balss, protams, pāri visam. Dakteri Klauni, kas patiesībā dara tik lieliski vērtīgu darbu.
2: Jā, tas bija tālais jau 1900, nē, bet 2017. Gads, kad mēs izdevām šo dziesmu. Jā, bet tas bija jā, saistīts ar, kā jau tu minēji, par Dakteri Klaunu, un man kaut kā sirds lika toreiz nodarboties ar savā ziņā labdarību un veltīt šo dziesmu viņiem, un tā tas arī tapa. Un šai dziesmai arī, protams, arī ir atrodams YouTube videoklips.
1: Tagad tie, kas vēl nav redzējuši, tie var steigt un novērtēt un paši savām acīm apskatīt, bet gana bieži skan arī Latvijas Radio 2 gan arī kā modinātāja dziesma Celies tavā Aha. izpildījumā. Tas ir 2014. Gads.
2: Jā, tas bija vēl iepriekš, bet jā, šo dziesmu laikam daudzi nemaz neatcerās. Viņa bija sākotnēji domāt pavisam citā aranžijā. Bet Aldis Zaļūksnis, jeb Midis, pazīstam raksturīgi, jo man vienmēr asinīs ir bijis, tā kā jau tu atceries no favorīta laikiem, vairāk tāds bītiņš apaksē, lai bišķiņ tomēr ir uz dansiņu. Uz tādu
1: tu jau pats mazliet pieskāries, tad gandrīz jau saputrojies pirmajā iznācienā, 1999. Gadā.
2: Nu, jūs sākāt radīt. Es esmu mazliet sens.
1: Sākāt radīt visas labi zināmās dziesmas, nu kā piemēram Muļķa sirds vai ne, un Soma pirts, un kas tik tur viss nebija tajā albumā.
2: Jā, pirmais favorīta albums, to es gan atceros, bija 1999. Gadā.
1: Nu, lūk, 27 gadus sena pagāt.
2: Nu, Reka.
1: Wow. Nu, pagaid, vēl 3 gadus pacietieties, un tad nāciet ar tādu lielu šiltu sveicienu.
2: Vērienu.
1: Mēs esam, nu, gandrīz tā teikt, kā mēs varētu jūs tur nodēvēt, bet labi, to mēs izdomāsim, kā mēs jūs tur varētu ietīt. Bet šoreiz gan tu esi šeit ar pilnīgu svaigumu, un nemaz jau vairs tik bieži Roberts Lejasmejers neko tā teikt sen nebija devis, un arī ļaus mums pabaudīt, bet ir pieskāries šeit dziesmai arī kopā ar tevi. Ir līdzautors?
2: Viņš ir līdzautors, viņš ir studijas producents, producents šeit dziesmai jaunajai SMS, un Roberts Lejasmejers ir mūzikas autors, tā teikt, 50-50 kopā ar mani, tā pavisam formāli. Bet, protams, tas man atgādināja kaut kāds arī iepriekšējos laikus, kad mēs strādājām kopā ar Robertu Lejasmejeru, man bija patiesas prieks tieši, kad viņš ir šīs mūzikas radītājs, jo tas man kaut kā saistās ar tiem iepriekšējiem laikiem, kad mēs taisījām favorīti. Mm-hmm. Un es viņu uzrunāju, un viņš brīnumainā kārtā piekrita, un paldies, protams, par to viņam.
1: Ivo Klauv, nu, tev pašam, tā teikt, nu, ikdienā darot pilnīgi citas lietas, esot ārpus mūzikas, nu, nāks viegli, tā teikt, sarosīties un kaut ko atkal ieskaņot, kaut ko atkal uzrakstīt, un ko tad īsti tā mūzika tavā dzīvē

0: tev palīdz darīt?
1: Nu, ne, nav viegli, nav viegli, bet ja ir komanda, kā šajā gadījumā visi strādāja pie šīs dziesmas, visi iesaistīs tie, tā teikt. Un ja ir tāda komanda, tad ir daudz vieglāk.
0: Un paklau Latvijas kultūrā un Latvijas mūzikas, popmūzikā, vai sauksim to, kā mēs te vēlamies, nu, nekad īsti pat tā nav bijis. Nu, nedrīkst teikt, ka nekad. Slēpušies mums aiz pandas maskām ir un ko tik vēl nav darījuši, ja?
1: Jā.
0: Bet beigās jau tās novelk un parādās, kas tur slēpjas apakšā. Bet voksa.
1: Yes, voksa.
0: Kas tur tagad? Kāpēc tu viens pats esi šeit?
1: Jā, nu Voks ir reāls balss īpašniec un īsti latviešu dziedētāji. Un sākotnēji es viņu uzrunāju vispār šim projektam pavisam savādākā noskaņā, tā teikt. Bet iznākot jau pašam gabalam tālāk, viņi tomēr saprat, ka tas nav īsti viņas. Un tad līdz ar to mums bija tāds kompromiss, ka varbūt viņa var palikt anonīma, bet dziesmu mēs izdosim. Līdz ar to tad, tas arī paliek tā kā noslēpums un respektēsim arī Voksas izvēli, ko pati arī viņi izdomāja šo pseidonīmu.
0: Lai notiek, tu te tuvu, te tālu.
1: Jā,
0: nu, izstāst mazliet vairāk šo
1: jā,
0: te...
1: Jā, nu, dziesmā es varētu teikt tā, kad ir tāds vieglums, vasara, plūsma, ceļš, es un tu. Un dažreiz jau dzīvē arī tā gadās, ka mēs esam te pat tuvu, tad atkal kaut kur tālu. Un šis lieliski, manuprāt, arī vijās pašā dziesmā.
0: Un paklau ir arī, es saprotu, ka lirika video, ko var apskatīt.
1: Jā, ir lirika video.
0: Arī to ar tāds cīņu, brāls, gandrīz DJs Dvīn, jūs jau viss no tiem diskžokai laukiem.
1: Jā, DJs Dvīn bija tas arī, kas pieskārās pie tiem gabaliem, kas bija iepriekšējie 2017. Gadā. Tikko arī izskanējušā Ir tevi smiekli. Viņš bija arī producents, kas šo taisīja, visu aranžīju. Un jā, es esmu arī pateicīgs par to, ka arī tieši viņš šajā komandā spēja atrast laiku. Tas nebija viegli, bet mēs kaut kā soli pa solītim gājām uz priekšu un to izdarījām. Bet jā, man pavisam tā godīgi jāsaka, ir tad šis projekts, šī viena dziesma no 10. Marta, ja nemaldos, tikai tagad ieraudzīja savus dienas gaismu. Tā kā diezgan nu, laiciņš.
0: Labi, ka slēna nāk, tas labi nāk, bet Ivo Laumans radio klausītāji ir šajā pēcpusdienā cieviņš mūsu nākotnē rubrikā, kad mēs runājam par jauniem darbiem un par vispār par jaunu kaut ko svaigu, tad es tomēr gribu no tā jaunuma vēlreiz atgriezties pagātnē.
1: Labi,
0: tu
1: tas esi saistīts nākamo dziesmu, ja?
0: Tu esi atgriezies šeit, kur tavas dienas ir gājušas savu laiku. Kā ir šodien?
1: Nu, jā, nu ir savādāk, studija izskatās pavisam savādāk. Cilvēki varbūt pamainījušies, es nezināju, ka es vairāk nevaru lejā tur tikt iekšā, tur ir durtiņas ciet.
0: Atgādini radio klausītājiem, ko tu te darīji?
1: Agrāk mēs ar Robertu Leismējeru šeit vienreiz nedēļā vadījām radio raidījumu Radio Tvaiks. Bija dažādi nosaukumi, vakara tvaiks, rīta tvaiks, radio tvaiks, neatceros jau kādā pat secībā, bet tas bija komerc raidījums vienu reizi nedēļā stundi. Mm.
0: Viens bija Ivčiks vai viens bija Sveiks?
1: Viens bija Ivčiks, viens bija DJs Sveiks, toreizējais, jā, man pseidonīms arī bija Ivčiks, bet nu, šobrīd es sev piesaku jau no tā paša laika, manuprāt, 2017. Gada, kā Ivo Laumani dēļ tā, kad tas pseidonīms, man liekas, tāds mazliet bērnišķīgi cienīgs, tā teikt. Un es domāju, mazliet neskanēs.
0: Tā lai viņš paliek, tā esmu ilušu, kas te.
1: Jā.
0: Bet mēs ejam tālāk. Ivo, vai šis ir tāds labs signāls, ka tu tomēr visiem vēlies pateikt, es I am back. Esmu atpakaļ.
1: Jā, un nē, nu skatīsimies, kā būs tālāk, kā viss ievirzīsies. Man jau tā līkne vienmēr iet tā, kad es kaut ko izdodu ar tādu neregulitāti, kas iespējams varbūt būs pēc kaut kāda brīža, ja ne diviem gadiem vai diviem mēnešiem, to grūti pateikt. Kā būs ar to iedvesmu?
0: Nu, ko to iedvesmu var smelties? Kas ir jāizdara, lai Ivo Laumans radītu biežāk?
1: Sevī jāatrod to iedvesmu. Bet pa lielām jau ir tā, ka kaut kādos lielākos vai mazākos pasākumos, vairāk gan privātos, es uzstājos ar kaut kādām atsevišķām dziesmām. Man tāda koncerta programmiņa šobrīd nav. Varbūt favorītam būs.
0: Varbūt. Jā. Turēsim pie vārta, lai tas paliek. Bet varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko mēs esam piemirsuši, ko vajadzētu pateikt visiem skaļi.
1: Nezinu.
0: Nu, ka, varbūt, kad ir, ka tu gribi kādu varbūt pasveicināt, vēl kāds šajā visā ir iesaistīts. Nu, Voksa paliek nezināmajā, bet visi pārējie ir jau nosaukti. Cik es saprotu, tie, kas ir šajā dziesmā arī bijuši kā līdzautori, kā cilvēki, kas ir bijuši blakus, bet arī Iveta Prieda ir neatņemam.
1: Jā,
0: sastāvdaļa.
1: Vārdu autori, jā, ir Iveta Prieda. Kā jau teicu, iepriekš Dvīns vai jeb Kaspars taisīja mums arī lirika video, tad pieminētais Roberts Leismēris ir studijas producents, kā arī mūzikas autors. Un vēl paldies komandai, kuri vēl iesaistījās. Tātad apakšā vēl bija arī mūsu menedžers Jānis, kurš arī visu menedžēja darbdienās, kad man nav tā tik daudz tā brīvā laiciņa. Un dziesma, nu redziet, ir gaisā.
0: Es domāju, ka īstais brīdis ir klausīties, un radioklausītāji Ivo Laumans šeit Latvijas Radio 2 studijā tik tiešām vismaz manos laikos, kad es esmu saimniekojis jaunu jau teju astotais laikam vai kāds tur gads, tu šeit esi pirmo reizi vismaz ar mani.
1: Tad, jā, šeit pirmo reizi, bet iepriekš es biju apciemojis Latvijas Radio 2 kolēģi šeit, bet te bija kaut kas arī vēl savādāk, bet tagad ir pavisam moderni.
0: Jā, mēs tagad paliekam man svaigāki.
1: Jā, jā, jā, tieši
0: lūk tā. Bet tagad ir laiks tev pašam pieteikt savu darbu, dari kā to vēlies, ar kādu sēdumnīmu vien vēlies, un klausāmies to visu.
1: Nu tad 16.22. Lai skan Ivo Laumanis piedaloties Voksa ar dziesmu Tu te tuvu, te tālu.
2: Jaunums.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zaķe. Zemgales rajona tiesa Tukumā rīt turpinās skatīt kriminālu lietu par 3 suņu nošaušanu pagājušā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Lietā apsūdzēti 4 cilvēki, 2 Bauskas pašvaldības policisti, Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks, kā arī viens mednieks. Pērn oktobrī policija saņēma ziņu par it kā agresīviem suņiem, kas ieklīduši kādā īpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā. Notikuma vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, kā arī uz Pašumu tika izsaukts mednieks. Pēc policijas priekšnieka pieprasījuma mednieks it kā agresīvos suņus nošāva. Ne policija, ne mednieks nesagaidīja ierodamies klaņojošu dzīvnieku izķērējus, lai tie veiktu normatīvajos aktos paredzētās darbības suņu noķeršanai, identificēšanai un nepieciešamības gadījumā nogādāšanai dzīvnieku patversmē. Apsūdzēties savu vainu notikušajā neatzīst. Ādažu novadā mazā pieprasījuma dēļ plāno samazināt zupas virtuves pakalpojumus trūcīgajiem. Statistika rāda, ka zupas virtuves pakalpojumu Ādažu novadā izmanto 50 cilvēki, jeb aptuveni 15% no novadā esošajām trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu, vienlaikus saglabājot iespēju iedzīvotājiem saņemt atbalstu, tiek ierosināts zupas virtuves pakalpojumu nodrošināt 3 darba dienas nedēļā līdz šinējo 5 vietā. Iedzīvotāji savu viedokli par šādām pārmaiņām var izteikt līdz 19. augustam. Liepājā šogad turpina lielos daudzumos izskalot jūras zāles. Katru gadu šiem darbiem paredz arvien lielāku finansējumu un nodrošina vairāku tūkstošu kubikmetru zāļu izvešanu no Zilā karoga pludmales. Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja saņemt atļaujas iebraukšanai pludmalē un tās savākt. Lielāks izskaloto aļu daudzums varētu būt cieši saistīts ar jūras pārbarošanu jeb eitrofikācijas procesiem. Tāpēc nāksies arī turpmāk meklēt risinājumus, kā aļģes liederi izmantot kompostēšanai un mēslojumam, stāstā Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls.

0: Tā kā jūrzāles ir ļoti daudz, mēs aicinām arī un uzrunājam pa dažādiem kanāliem lauksaimniecības uzņēmumus, zemniekus. Šobrīd interesi ir, varbūt ne lielie zemnieki, mazākie lauku uzņēmēji, bet viņi domā, ka mēs arī nodrošinām transportu. Tā tas nav, jābrauc ar pašu transportu un jāsavāc un jāved.
1: Un vēl, jau šonedēļ sāksies studentu īsfilmu festivāls Glāzi kīno lūdzu. Šogad tas notiks no 13. līdz 28. augustam Latgalē un Sēlijā, Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē. Festivāla laikā šajās pilsētās notiks vairāki brīvdabas īsfilmu seansi, kuros būs skatāmi Latvijas kultūras akadēmijas, Latvijas kultūras koledžas, Latvijas mākslas akadēmijas un Riseba studentu veidotie darbi. Festivāla mērķis ir veicināt topošo režisoru atpazīstamību un sniegt reģionu iedzīvotājiem iespēju baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu un oriģinālu Latvijas kino.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Ir tas ir un tas vājākais arī šajā dzīvē mums ir jāizstāv par to arī šajā dziesmā, kas ir tas ir un Red Skeish, kā arī grupa Dakota, protams. Ir 38 minūtes pēc pulksteni 16. Šajā stundā pie mums paviesojās Ivo Laumanis ar savu jaunāko dziesmu Tu te tuvu, te tālu. Tad Ivo Laumanis izdod jaunu darbu kopā ar Voxa. Pagaidām nezināma personība, bet reāla dāma, kura ir ieskaņojusi savu vokālu, bet tas lai paliek noslēpumā. Mēs gan neko neturēsim noslēpumā, apmātībā dosimies tikai un vienīgi muzikāli uz priekšu šīs dienas ceļojuma programmā. Andris Tafecka un Oskars Deigalis, šeit Kaspars Markševics.

0: Tik brīnišķīgi ir lasīt jūsu sarakstītās ziņas, radio klausītāji, tie, kur vēlas arī kaut ko labu izstāstīt šajā pēcpusdienā vai vienkārši padalīties ar pirmdienas darba dienas noslēgo un vispār ar paveikto, tad rakstiet 2931-2222. Kādam ir kāda īpašā dziesma, kuru ļoti vēlas, lai izskan Latvijas Radio 2 viļņos. Arī Ivo Fomina balss tika, vismaz izteikts rakstiskā veidā, ka būtu fēni dzirdēt. Un to jūs arī dzirdat šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos. Bet labdien šajā vasarīgajā brīnišķīgajā dienā klausos Latvijas Radio 2 neesmu dzirdējis sen. Dziesmu Tals Parīzes radio būtu patīkam dzirdēt jauku pēcpusdienu visiem. No Dzērbenes mums rakstam. Regīna ziņo un arī savu versiju izstāsta mums, ka labprāt būtu gatava dzirdēt dziesmu Nepasauc, nepiesauc mani vēl. Augusts jau ir klāt un patiesībā augusts ar šīs nedēļas pašu izskaņu būs arī nonācis pašā savā zelta viducītī. Ak jēl, septembris nav nekur tālu, ak jēl, arī rudens nav nekur tālu, bet kaut kā negribas par to domāt pagaidām. Vien var jums atgādināt, ka nemainīga vērtība Latvijas Radio 2 viļņos šovakar pēc ceļojuma programmas būs radioraidījums no pamatiem līdz jumtam.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
0: Jā, tas viss jau vakarā, bet mēs turpinām ceļot. Šis ir ceļojuma programmas laiks. Radio klausītāji arī mūsu meklējam pēc pilsētas. Šodien neizpaliks tas mazliet vēlāk, bet turpinām ar labu latviešu mūziku. Ir 48 minūtes pēc pulksten 16. Labdien!

0: Jo mēs mazliet viedāki un arī senāki paliekam, jo mums tās atziņas aizvien vairāk nāk par to, ka tik tiešām tā dzīve ir ārkārtīgi īsa. Par to arī šajā dziesmā Ēriks Gruzniņš savā jaunākajā veikumā, starp citu, nesen gan šis darbs ir pievienots Latvijas Radio 2 fonotēkai ar nosaukumu Tu, un DJ Dark ir gan mūzikas, gan teksta autors šai melodijai. Vēl tikai 5 minūtes ir atlikušas šajā stundā, tad gan būs atkal jaunākās ziņas un lielākie virsraksti. Tās tos noklausāmies visi kopīgi un tad atgriezīsimies ceļojuma programmā. Jaunu stundu mēs iesāksim ar laimes satelītiem un prāta vētru, bet tad mazliet aicināšu arī padomāt par to, kā jums klājas, ja gan esat ceļā. Bet pats svarīgākais, manuprāt, nu jau tādā labā kustība un arī interesanta nodarbe mums ir apceļot Latviju. Un to darīsim ar dziesmu palīdzību. Tātad radio klausītāji, visi tie, kuri ir tikai tagad pieslēgušies Latvijas Radio 2 viļņiem, mums pēc pulksteni 17. Būs spēlīte, jeb forša tādā ambrāža. Jūs varēsit piedalīties šajā. Un kas būs jādara? Es atskaņošu dažādus darbus, arī no dažādiem māksliniekiem, no grupām, bet jums būs jāatpazīst dziesmu. Nav svarīgi, kurš gan šo dziesmu dzied. Lai dzied, kas dzied, bet svarīgākais ir, kā tad galu galā dziesmu sauc. Ja ar dziesmas nosaukumu tiksit galā, tad no katras dziesmas pirmā burta veidosies mums atkal jauna pilsēta, kurā mēs šajā pēcpusdienā vēlamies aizceļot. To visu darīsim un vēl vairāk arī sportiskās kultūras, sporta vēstis nekur neizpaliks. Un jā, bet šeit kaut kā nebūt vēl joprojām, Kaspars Markševits dauzās kopā ar jums, mazliet plāno kaut ko intriģējošu un, kā jau es teicu, tautas balss ir dieva balss.
1: Sveiki, es esmu Igo un šī dziesma skan tieši tev, ja vien tu klausies Latvijas Radio 2.
0: Un manuprāt, ka ir jāizpilda, nu vismaz, ja ne visu radioklausītāju lūgumu, tad vismaz kopējo tādu ainu, redzot, kas jums sakāms un rakstāms, tad es kaut kā izvēlējos vienu no visa tā, ko jūs vēlējaties dzirdēt. Kaut kur jau šajā melanholijā arī tāls Parīzes radio gan jau kas skan, bet nepasauc, nepiesauc mani vēl.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Valsts kancelējai līdz 1. septembrim jāizvērtē attālinātā darba prakse valsts pārvaldē, tā licis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers uzskata, ka lielākajai daļai publiskā sektora strādājošo ir jāatgriežas un jāstrādā klātienē, nevis attālināti, jo Covid-pandēmijas vairs nav un cilvēkiem ir jāvar valsts pārvaldē nodarbinātos sastapt klātienē. Ieceri atbalsta arī ekonomikas ministrs un Latvijas radio par to aptaujāja cilvēkus Rīgas ielās.
1: Nu, varbūt ne tikai, bet viņiem noteikti jāsādā klātienē, jo vēl pirms 20. Gada tu varēji visi jautājumus risināt ienākot vienkārši darba laikā, pakonsultēties jebkurā iestādē valsts pašvaldības. Saņemt konsultācijas, ļoti labas pie tam konsultācijas. Visu, ko tu vari darīt, tas ir zvanīt, pieteikties kaut kādiem laikiem, nu tas ir absurds.
2: Es zinu, ka Covid laikā tika meklēti speciālisti un piesaistīti daudzi speciālisti no provincēm, kuri, nu principā, ja viņiem jāpāriet uz klātienes laiku, tad tā kā viņi nevarētu to īstenot. Attiecīgi, ja piemēram tas ir labs speciālists, tādā veidā tas speciālists tiktu zaudēts.
3: Ja nav šī sadarbība ciešā ar klientūru, nu, ka jābūt viens pret vienu, ja, tad ir pilnīgi ok, ka strādā mājās. Tas vispār nav nekāda problēma izdarīt darbus, cik var izdarīt daudzreiz ātrāk, labāk.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāks resorisko pārbaudi par partiju apvienības apvienotais saraksts pārstāvi, to starp premjera Andra Kulberga, pagājušās piekdienas aktivitāšu atbilstību priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām. KNAB izvērtēs arī to, vai aģitācijā nav izmantoti administratīvie resursi. Valsts kancelējas iepriekš medijiem izplatītajā premjera darba kārtībā teica, ka pagājušajā piekdienā Kulbergs devies reģionālajā vizītē uz Kurzemi, un tikmēr apvienotā saraksta sestdien sociālajā medijā X ievietotajā paziņojumā teikts, ka nedēļas nogalē tā Kurzemes komanda devās uz Dienvidu Kurzemi un Liepāju. Kurzemes apgabaltiesa šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturēt.

0: prātā aizstāvis un jau ziņots iepriekš, ka pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibu māsošais policists vienam vīrietim nodarīja nāvējošas miesas bojājumus vīrieti nogalinot. Tuvajos austrumos notiekošais karš, kas radīs satricinājumu pasaules ekonomikā un enerģijas tirgū, Eiropā ar bažām tiek uzlūkots arī gaidāmās ziemas sakarā. Eiropas dabas gāzes krājumi ir samazinājušies līdz rekordzemam līmenim, un tas atsauc atmiņā 2022. Gada enerģētikas krīzi, kas veicināja inflāciju. Tiesa, salīdzinājumā ar 2022. Gadu pašlaik Eiropa patērē mazāk gāzes, un tai ir vairāk atjaunojamo resursu. Eiropas komisijas pārstāvi uzsver, ka galvenās bažas nav par spēju piepildīt krātuves, bet gan par cenām.
1: What we have been saying since the start of the conflict.
2: Kopš konflikta sākuma mēs esam teikuši, ka situācija ir ārkārtīgi nestabila. Dalību valstīm ir gan spējas, gan jauda, gan arī gāzes pieejamība, lai sasniegtu 80%, ko mēs noteikumu ietvaros uzskatām par pietiekamu, lai sāktu ziemu, kad sākas apkuras sezona. Mūsu bažas jau no paša sākuma ir bijušas par ietekmi uz cenām. Un mēs esam novērojuši arī ļoti svārstīgas enerģijas cenas. Ņemot vērā situācijas svārstīgumu, ir ļoti grūti sniegt jebkādas turpmākas prognozes par to, kāda varētu būt ietekme.
0: Un vēl Ķīnas austrumos taifūna Delfīns dēļ evakuēts vairāk nekā miljons cilvēku un atcelti simtiem avioreisu. Taifūns zaudēja spēku pēc tam, kad vakar bija sasniedzis Džedzjanas provinces krastu un šodien izsludināts brīdinājums par bīstamiem pēkšņiem plūdiem Džedzjanas austrumos un dienvidos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 43%. Naktī un rīt dienā valstī būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu izlaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš, bet rīt dienā tas pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Час път на Вистав Шоу Баум с Мумси Ревен Ценикс, Цель Шкур Купа Месери Ейамун, целевен програм с Цель Шевед Мустала. Лаймес Сателитс ун Брат Ватр, Нарс Коуперс, протам сар саву бринчиго команду, компанию. И растоинц минут пес пулкстена 17 ем, Каспарс Маркшевиц сари жейт ун Турпин Юс. Kaut kā nebūt, varbūt kādu pamodināt, kādu iemidzināt un kādam teikt labdien. Ir 10. augusts un kalendārā slēpjas Brencis, Inuta, Audris un Audra. Sirsnīgākie sveicieni, daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem, kuri 10. augustā ir dzimuši. Un arī kāds pavisam noteikti šodien ir savu pirmo elpas vilcienu ievilcis dzemdību namā, tad nu lai brīnišķīgi jaunajām ģimenēm viss izdodas un arī nākas pareizē paklausīties Latvijas Radio 2 un arī jauno paudzi iepazīstināt ar zelta vērtībām. Starp citu, ja par zelta vērtībām, tad arī rīt mēs būsim kopā zelta graudos no pulksteni 10 līdz pulksteni 12, nekas nav mainījies, bet vēlos vien pačukstēt tiem pastāvīgajiem radioklausītājiem, tām meitenēm un dāmām, kuras satrauksies, kur tad atkal Markševits ir pazudis trešdienā. Mazu brīdi vajadzēs ievilkt elpu, ļaujiet to izdarīt un atgriezīšos atpakaļ jau pēc kāda, nu, pāris dienām, kā teikt. Bet tas nu viss paliek tur tagad mazliet vēlāk nedēļas nogriezinī, bet šobrīd laiks doties ceļā.
1: Kur braucam?
0: Kur tad ved jūsu ceļš un kāda izskatās tā maršruta kārta jūsu pusē? Pačukstiet un izstāstiet 2931-2222. Tātad šobrīd Gustavu Zemgale gatavē tur līdz 12 minūtēm ir jākavējas satiksmē ilgāk, kā arī Čiekurkalna pirmajā līnijā līdz 10-11 minūtēm. Lielirbes iela arī tur līdz 10-11 minūtēm satiksme ir sastrēgusi. Bet katrā ziņā radioklausītājiem visiem laiks sausties un kaut kā nebūt ķert kaut kur pierakstāmo kādu lapeli un tūdaļ sāksim meklēt šīs dienas īsto pilsētu.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Esmu patiesi saņēmis daudz atzinīgu vārdu par šo visu, ko mēs tad gal galā darām un man pat mākslinieki atzina, ka nu šis nu gan ir viens fejns piegājiens, kā apceļot Latviju. Un ir interesanti, jeb intriģējoši pat tad, ja tās dziesmas īsti nevar atminēt. Tomēr kaut kas pavīd, bet ne līdz galam. Un tad skaidroju vēlreiz visiem tiem, kuri Latvijas Radio 2 ir ieslēguši pirmo reizi šajā pēcpusdienā un vispār. Tātad mēs tūdaļ ceļosim pa Latviju. Protams, meklēsim īsto pilsētu šajā pēcpusdienā, kurā vēlamies nonākt. Kas jums ir jādara? Jums ir jāklausās dziesma, jums ir jāsaprot, kā šo dziesmu sauc. Šodien jau ir dažāda iespēja noskaidrot, kas tad gal galā muzicē un kā dziesmu sauc, bet es nevienu nemudinu tagad meklēt vai aicināt mākslīgo intelektu, piemēram, palīdzībā. Varbūt, ka varam darīt tā, ja tā pavisam liekam roku sirds, tiekam paši galā sarunāts. Es atskaņošu patiesi dziesmas, kuras jums vajadzētu zināt. Ja kādu nezināt, nu nebēdājiet. Gan jau, ka liekot burtu pie burta, klāt izdosies mums atrast īsto šīs dienas pilsētu, kuru vēlamies apciemot. Es sākšu tūdaļ un jūsu uzdevums. Dariet zinām man, tik līdz jums ir skaidrs, kurā pilsētā vēlamies paviesoties šajā pēcpusdienā. Ja zināt dziesmas nosaukumu, no dziesmas nosaukuma pirmā burta veidosies visa pareizā atbilde. Manuprāt, kad vajadzētu būt visam gan skaidram.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: 2931-2222. Šis ir tauriņa numurs gan WhatsApp lietotnē, gan izziņā. Laiks doties ceļojumā un ceļot pa skaisto Latviju.

Ir 20 minūtes pēc pulkstenā 17, un mēs turpinām meklēt īpašo, jeb īsto pilsētu, kuru mēs vēlamies apciemot šajā pēcpusdienā. Divi darbi tikai ir izskanējuši. Un, protams, šī grupa jums jau labi zināma, grupa Jumprava, bet kā sauc dziesmu? Es pagaidām paklusēšu, es domāju, ka arī jūs to zināt. Bet mēs turpinām ceļojumu mūsu spēli un meklējam pareizo pilsētu. Turpinām tālāk.

Tik ļoti, ļoti, ļoti brīnišķīgi ir lasīt jūsu rakstītās ziņas un jā. Es varu atzīties, ir arī pareizās atbildes un virkne pareizo atbildžu, bet es centīšos atrast to vienīgo pirmo pareizo un arī noteikti sazināšos, katrā ziņā būs interesanti ceļot cauri dažādām ārēm, kur tik jūs mūs nevēlaties aizvest. Kas jūs rosināja doties uz Rēzekni? Tas arī būtu interesanti uzzināt, bet ne šodien.

0: Agris Gedrovičs, protams, ar savu kompāniju sastājūdze šobrīd izskana dziesma ar nosaukumu Tas paliek jūsu gādībā, kā šo dziesmu sauc, bet mēs turpināsim un lai uzdzied mums vēl viens mākslinieks un tad gan mēs piestāsim.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Unikāls balss Sīpašnieks Adrians Kukuās šobrīd ļauj mums atrast īsto pilsētu, kuru vēlamies šajā pēcpusdienā ciemot. Un ar siltām cerībām tiksim arī galā ar šo uzdevumu.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Tik tiešām, radio klausītāji, milzu paldies jums. Un es jau redzu vairākus radio klausītājus, kuri čaklī min ļoti regulāri, bet kāds vīrs, kaislīgs makšķernieks, vēlējās mūs aizvest gan uz Dagdu, gan uz Dobeli šajā pēcpusdienā. Piedodiet, šoreiz nē, šoreiz nē. Šoreiz mēs dosimies, gribas domāt netālu no galvas pilsētas. Ja pavisam netālu, tad 100 km radius, manuprāt, tas ir tāds nieks vien ir. Šajās dienās, kas te teko aizbraukt, vai ne? Un kādu pilsētu tad mēs meklējam? Ir tik daudz pareizo atbilžu, bet tas zvans kādam no jums būs vienīgajam vai vienīgajai. To rādīs laiks, kurš tad būs bijis tas pirmais, un es, protams, zinu to. Bet katrā ziņā es no sirds vēlos teikt paldies. Es saskaitīšu, cik tās pareizās atbildes mums te šajā pēcpusdienā ir. Bet kā mēs tikām pie pareizās atbildes? Sākām mēs ar Sandris Dubovs, mums piedāvāja savu dziedāto dziesmu Ceļojam laikā. Jā, Kaspars Andes un Elita Tilčik ir mūzikas un teksta autori kopā saradījuši šo visu un Ceļojam laikā. Tātad burtiņš C, ar ko mēs sākām. Grupa Jumprava un dziesma Ēna, manuprāt, neko neprasa mums, jā. Tomēr tas arī nav bijis jums šķērslis, vai ne? Jo katrā ziņā... Tad, kad ir tas tad varbūt kādu maldina. Bet šajā pilsētā tā tam būs būt, un bez tā nekur neizpalikt. Tātad Ēna, tātad C. Un, manuprāt, uzreiz jau liekas, kā tad tā, tik vienkārši. Ejam tālāk, grupa Putnu Bāli, trešais darbs, Sapņu tilti, burtiņš S. Tad sastā Jūdze Gedroviča kungs ar savu kompāniju ir vasaras vakars. Tātad burtiņš I, tātad C, S, un paliek tikai pēdējais burts. Un arī pēdējais burts mums ir S. Tātad Adrians Kukuvas saucu S dziesma. Tātad kopā mums sanāk Cēsis, vai ne? Un kādreiz, vismaz iepriekšējās reizēs, tad, kad es ieliku garo E, tad daudziem šķita uzreiz maldīgi. Kur tad tagad mani vedīs? Bet šoreiz patiesi pareizi. Mēs nonākam Cēsīs un tik daudz pareizo atbilžu manā laikā, vismaz, kad mēs ceļojam pa Latviju, nav bijis. Paldies visiem! Bet labi, tagad amrāža ir beigusies, es meklēju tauriņu numuru, es mēģinu sazināties ar šīs dienas galveno uzvarētāju. Uzvarētājiem būs

0: Vai izraudzīties tīkamāko dziesmu šajā pēcpusdienā, bet pagaidām, lai visi mēs tā teikt nomierinātos un pagaidīt vēl kaut ko interesantu par cēsīm, ko varēs izstāstīt kāds vai kāda radio klausītāja, kas šajā dienā ir tajā uzvarētāja titula lomā, to visu mēs sagaidīsim, tikai un vienīgi paklausāmies pagaidām sportiskās ziņas.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu basketbola izlasē gaidāmajās pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs mēnešu beigās nepalīdzēs arī saspēles vadītājs Artūrs Žagars. To apstiprināja Latvijas basketbola savienība. Izlašu sporta direktors Dairis Bertāns neslēpa, ka šī ziņa arī viņam nākusi kā pārsteigums. Valstsvienības nometnē palikuši 15 spēlētāji, kuri tad gatavosies spēlē pret Horvātiju viesos un spēlē mājās pret Izraelu. Pirms kvalifikācijas spēlēm vēl ieplānota pārbaudes spēle viesos pret Sloveniju un mājās pret Ukrainu. Lai saglabātu reālas izredzes kvalificēties pasaules kausam, mūsējiem jāuzvar abās spēlēs. Basketbola klubs Rīgas Zeļi pavēstījis, ka komandas sastāvu papildinās amerikāņu ārējās līnijas spēlētājs Ben Šungu. Viņš 2023-24. Gada sezonā pārstāvēja Tallinas Kalev Kramo. Pagājušo sezonu viņš gan pavadīja Polijas čempionātā, sezonas ievadā Varšavas Legija sastāvā vidēji 10,7 punkti spēlē, bet sezonas otrajā daļā Krosno komandā jau 17 punkti vidēji mačā. Valsts čempioniem Valmierai pastiprinājums treneru korpusā Dāvim Čoderam gaidāmajā sezonā palīdzēs Edmunds Elksnis, kurš iepriekš bijis arī Valmieras komandas kapteinis. Pēdējo sezonu spēlētāja amplua Elksnis pabeidza Gulbenes Bukos. Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas futbola konfederācija šorīt nākušas klajā ar kopīgu paziņojumu, ko parakstījuši visu trīs konfederāciju prezidenti un ģenerālsekretāri. Organizācijas un to vadība ļoti kritiski vērtē FIFA soļus futbola pārvaldībā, un visas pazīmes liecina, ka visas trīs konfederācijas vēlas piespiežu Gianni Infantino atkāpties no FIFA prezidenta amata. Britu žurnālisti ziņo, ka visas trīs konfederācijas jau ir sākušas pirmās pārrunas par alternatīvu sacensību rīkošanu, ja Īza futbola galvenajā organizācijā FIFA. Divām Lielbritānijas pilsētā Birmingemā startējas Eiropas čempionāts viegatlētikā. Latviju čempionātā pārstāvēs kopumā 7 sportisti un lielākās cerības uz šķēpmešanu, kur kopumā 3 dalībnieki, bet galvenās cerības uz augstvērtīgu rezultātu Latvijas izlasē no pasaules vicečempiona šķēpmešanā Anetes Sietiņas. Eiropas čempionāta viegatlētikā tiešraidē pārraida LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Latvijas futbola virslīgā šodien pēdējā 26. Kārtas spēle. RFS lūkos atgriezties čempionāta līderpozīcijās un pusastaņos vakarā uzņems Grobiņas komandu. Vakarā Auda ar 1-0 uzvarēja Daugavpili, Liepāja uzvarēja Supernovu ar 2-1, bet FC Rīga ar 4-1 pārliecinoši apspēlēja Ogre United. Par sportu šopēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
3: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.

0: Tāda ir bešķīgā histērija. Es jums varu pažukstēt, ka galvaspilsētā gatavojas un aiz loga paliek aizvien tumšāks un pelēcīgāks būs kaut kas.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Un šobrīd būs tieši šis, un nekas itin cits, bet mani mazliet pārsteidz jau mūsu radio klausītāji un klausītājas, kuras tik ļoti ir sagatavojušās dāmas, nu, tur nav ko piekasīties. Bet starp citu šodien bija tā situācija tāda. Es centos pēc labākās sirdsapziņas tiešām rīkoties tā, kā tas ir atrunāts mūsu kolēģi vidū, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. Un šodien pirmais gan bija atbildējis pareizi uz to, ka mēs esam nonākuši pilsētā Cēsis, Andris no Kuldīgas, bet Andri, jūs es sazvanīt nevarēju. Divas reizes tauriņa numurs ziņo par to, ka jūs esat aizņemts vīrs. Nu, lai nu tā būtu nekas, nākamreiz gan jau, ka mums izdosies aprunāties savukārt tajā secībā un lūk kā nekā. Kā var tā veikties, ka ceturto reizi mēs runājam ar Ligitu? Labdien!
2: Jā, labdien!
0: Kas pa kaiti jūs mājās? Kā jūs tik labi zināt visu šito?
2: Labas zināšanas dziesmās laikam un labs interneta ātrums, es teiktu, kas ir.
0: Labi, tad kādas ir jūsu asociācijas ar Cēsīm un ko labu vismaz varbūt esat kādreiz bijusi vai lasījusi par Cēsīm?
2: Esmu bijusi, jā, bet agrā jaunībā. Tagad, diemžēl, atkal būs man jau uz Madonu jābrauc, ir, jo Madonā nebija bijusi, ko uzvinēju.
0: Bet var caur Cēsīm laist? Tas jau nav nekur tāds līkums nebūs.
2: Jā, tāda arī ir doma. Vēl jau vasara priekšā, vēl jau aizbrauksim.
0: Jums tāda naiva cerība, ka tā vasara vēl priekšā. Šobrīd galvaspilsētā.
2: Jābūt optimistiem. Šodien pie loga tāds, jā, nevisai vairs.
0: Jā. No kuras puses jūs man bijāt?
2: Bauska,
0: kāds ir laiciņš Bauskā šobrīd?
2: Nu tāds liels vējš un tāds paliek tāds draudīgs diezgan.
0: Nu neķīgs tas laiks ir, manuprāt, vispār. Šobrīd galvaspilsētā arī pavisam pelēks un briest podi, jo sinoptiķi mums sola, ka no pulksten 19. un tad līdz pat 24.

0: jaunam rītam, nu, līdz kā pa jāņem.
1: Nu jā, ārā neiesim.
0: Nē, nu skaidrs, kur tur naktī iesi, jāiet ir gulēt. Naktī jāiet ir gulēt, jā. Tā kā bērnībā, labākajiem gulēt un ceļamies arī gaišu prāt atkal no rīta. Labi, Ligita, paldies mieši par piedalīšanos un nofiksējam, kad jūs esat ceturto reizi tikusi galā ar šo uzdevumu. Bet, protams, mēs nepaliksim jums parādā, ko jūs vēlties no mums, ko jūs vēlties dzirdēt.
1: Tā tad vēlos dziesmu no rokoperas Sfinksa. Nē, manis nav.
0: Labi, bet jūs esat, bet dziesma būs mazliet vēlāk. Sarunāts?
1: Sarunāts.
0: Es centīšos atrast un izdarīšu visu, ko var izdarīt. Mīļš, paldies, ka esat tik erudīti. Visu labi. Atā.
1: Paldies.

0: Pat labākā doma pasaulē ir tā, ka jūs varat izteikties un arī turpināt to darīt. Gan par dzēsīm, gan visu pārējo, bet Ligita savu labāko domu pasaulē izvēlējās dziesmā. Nē, manis nav, un Ivars Stonins mums to izdziedās no Sphinx. Pagaidām laiks arī līdz Latgalē aizskriet.
1: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
2: Ne manis

Liliskā Māra Zālīte un Jānis Lūsēns, protams, ne manis nav. Sfinksa un Ivars Stonīns šobrīd Latvijas Radio Divviļņos kā šīs ceļojumu spēles uzvarētājas dziesma. Izskan, bet mēs jau turpinām. Mēs turpinām uz labi zināma un, protams, arī ļoti pārbaudīta. Meklēsim patiesību un to darīsim kopā ar šo mākslinieku Jānis Moisejs, tad Rutuļkungs mums uzdziedās un vēl arī Jānis Lemežis.

0: Nu, pilnīgi iespējams, ka šobrīd stundu noslēdzot vajag steigt pēc kādas gardas kafijas, un tad vēl stundu mēs ceļosim pēc jaunākajām ziņām. Bet šobrīd Mārmons Rutlis un sapņu komanda Klau kafiju. Māris Osvols ir mūzikas autors Anita Zeus, kas sarakstījusi tekstu šai dziesmiņai un uz lustīgas notes tik tiešām forši. Vēl 4 minūtes šajā stundā, un tad gan mēs Latvijas klausāmies jaunākās ziņas.
1: Ceļojums.
0: Man rokās ir visa veiksme un visa darbība. Tas nu gan ir skaidrs. Jānis Lemešis par to arī šajā dziesmā. Un mēs tiekamies pēc ziņām vēl stundu. Ceļojuma programmā un šovakar starp citu radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar nekur nav pazudis un būs savā ierindā.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Augusta sākumā notikušie Krievijas raķešu un kaujas dronu uzbrukumi Ukrainas mazumtirdzniecības ķēdēm radījuši pilnapmēra kara apstākļos rekordlielus zaudējumus uzņēmējiem un raisa bažas par iespējamiem piegāžu pārāvumiem veikalos. Uzbrukumos iznīcināti pārtikas un sadzīves preču tirgotāju loģistikas centri Kijivā, Harkivā un Dņipro. Un Ukrainas premjers Serhijs Koreckis uzskaita vairākus risinājumus, kā nepieļaut pārāvumus pārtikas, medikamentu un citu preču piegādēs.
1: Bankam potrebno būde šokāti kreatīvņi rīšiņa, tai tīna kompromisi.
2: Bankām būs jāmeklē radoši risinājumi un jāiet uz kompromisiem. Otrs lēmumi attiecībā uz starptautiskās loģistikas decentralizēšanu un muitas koridoru paplašināšanu. Visiem ir uzdoti uzdevumi. Trešais – kara risku apdrošināšana. Jautājums, kas visbiežāk izskan no uzņēmēju puses un ne tikai šajā sanāksmē. Apdrošināšanas kompānijas, ņemot vērā Ukrainā notiekošo, vai no atsaka, vai piedāvā neizdevīgus nosacījumus. Valstī ir jāuzņemas līderība šajā procesā.
1: Država maja vzāti līderstvo v cjomu procesi na sebe.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāks resorisko pārbaudi par partiju apvienības apvienotais saraksts pārstāvju, to starp premjera Andra Kulberga pagājušās piekdienas aktivitāšu atbilstību priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām. KNAB izvērtēs arī to, vai aģitācijā nav izmantoti administratīvie resursi. Valsts kancelējas iepriekš medijiem izplatītajā premjera darba kārtībā teica, ka pagājušajā piekdienā Kulbergs devies reģionālajā vizītē uz Kurzemi. Tikmēr apvienotās saraksta sestdien sociālajā medijā X ievietotajā paziņojumā teikts, ka nedēļas nogalē tā Kurzemes komanda devās uz Dienvidkurzemi un Liepāju. Plānots izveidot darba grupu nelegālās migrācijas ierobežošanas pasākumu plāna izstrādē un īstenošanai. Tā liecina tiesību aktu projektu portālā pieejamā informācija. Par rīkojuma projektu atbildīga ir valsts kancelēja, tomēr dokuments ir ierobežotas pieejamības, tādēļ plašāka informācija šobrīd nav pieejama. No Vecmilgrāvjos Bolderāju Rīgā nākamā gada aprīlī 20 minūtēs par pusotra eiro biļeti varētu nokļūt ar kuģīti. Ar lūgumu nodrošināt regulāru prāmju satiksmi pašvaldībā vērsušies 2000 iedzīvotāju. Pilotprojekts paredz savienot Daugavas labo un kreiso krastu un par to šodien sprieda Rīgas domes atbildīgās komitejas sēdē. Deputāti secināja, ka dome varētu sākt projektu, kurā vērtēs gan pieprasījumu, gan to, cik tas izmaksā. Pašvaldībai. Turpina pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholcs no apvienotā saraksta.
3: Bolderājā divus gadus man šķiet atpakaļ tika pabeigta pretplūdes infrastruktūra, tas ir viens, un šī infrastruktūra ir pielāgojama jau esošajām jeb potenciālām vajadzībām, tad tas nozīmē to, ka jāuzliek tikai knekti un varbūt ir jāpieliek kāds fenders papildus klāt, un tas arī ir viss. Gan augstums, gan šī te piestāšanās ir droša, un pats galvenais, lai šie cilvēki tiešām droši gan uzkāpi

0: gan nokāpt no šī kuģīša. Savukārt otrā pusē, kas ir Vecmilgrā puse, šī vieta gan piedara pašreizajā brīdī Rīgas brīvostai, un Rīgas brīvosti jau ir uzsākusi remontu. Šīs divas vietas ir vispiemērotākās un visātrāk realizējams.
1: Un vēl no piekdienas 14. augusta pulksten 10. vakarā līdz svētdienai 16. augustam nebūs pieejama e-adreses sistēma. Un tas tādēļ, jo šajā laikā e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, lai stiprinātu kiberdrošību un nodrošinātu tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 43%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās divās dienās temperatūra 16-21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18-23 grādiem, piekdien kļūs vēl par 1 līdz 2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzestras, vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piekdienas agrā rītā tikai 5 līdz 7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim, temperatūra turpinās paaugstināties, sasniedzot 23-28 grādus.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Pavisam tuvu, vēl mazliet es vēlos būt kopā ar jums šajā stundā, un šī ir ceturtā ceļojuma programmas stunda. Labu vakar, draugi, labu vakar plašajā pasaulē, Kaspars Markševits šeit jau no pulksteni 15. Ko tik mēs neesam pamanījušies izdarīt, bet ja vēl ko esam piemirsuši, rakstiet. 2931222 un arī vienlaikus smaidiet, kā šajā dziesmā grupa Genfast un Kaspars Zlītnis. Ir 10 minūtes pēc pulksteni 18. Triānas parks tūdaļ ar paisumu mūs priecēs. Un jā, kā jau dzirdējāt, arī Toms Bricis informē par to, ka būs jautri, bet būs labi. Labvakar, un šis ir Latvijas Radio 2.

0: Pūkstnes nu nevar neatgriezties, mīļās meitenes, ja kāds jums šodien ir, tā teikt, pāri nodarījis, nedusmojiet. Laidiet to vaļā un atgriezieties, kā šajā dziesmā Liepavots aicina visus mazliet padomāt par dzīvi. Ir 19 minūtes pēc pulksten 18. Dziesma atgriezies izskan jau tūdaļ, un mēs turpinām ar vienu vasarīgu gabalu vasarā. Un grupa novadnieki tūdaļ mūs priecēs, tad sarunāsim parunāt. Un Miks Dukurs ar būs klāt kopā ar Veiva.
1: Latvijas Radio 2
0: Ir Latvijas Radio 2 un 10. Augusta vakars. Labs vakariņš tālumā, tūmā, visapkārt plašajā pasaulē, kur vien jūs esat kopā ar mani un ar Latvijas Radio 2 un ar dziesmām dzimtajā valodā.

gan citu mēs varam sarunāt šajā brīdī, ja nevien aprunāties un parunāties? Kāda radio klausītāja man raksta, esmu dzimusi Cēsīs, skaista pilsēta, Cēsu pilsdrupas skaistas. Nē, esmu tur bijusi jau sen un neko citu nevar pastāstīt par šo visu. Gan jau, ka daudz kas tur ir mainījies. Gan jau, varbūt laiks aizbraukt.

0: Arī šis mākslinieks droši var teikt, ka pārstāv Cēsu novadu un Cēsis, protams, Miks Dukurs. Vēvis sarunāsim parunāt, bet tūdaļ jau balss dziesmā izskanēs grupa otra puse un Normunds Pauniņš. Šeit Kaspars Markševits un vēl brīdi mēs būsim kopā.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Vēl brīdi, es domāju, vēl vismaz 20 minūtes noteikti, un tad gan mēs viens no otrā mīļi atvadīsimies līdz rītdienai. Rīt no rīta būšu klāt atkal ar zelta vērtībām, pārbaudītām vērtībām, zelta graudu laikā. Pēc šīs dziesmas mēs atgriezīsimies pagātnes lapas pusēs, atmiņās un noteikti, noteikti vēlreiz un vēlreiz atgādināsim, ka šodien viņam būtu tikai 60. Dzimšanas diena. Par ko ir stāsts, tas mazliet vēlāk.

Šodien viņam būtu 60. Mūziķim, vokālistam, taustiņu instrumentālistam un dziesmu autoram, kurš mūžībā devās ļoti pāragri, Aldim Drēģerim. Viņa dziesmas šodien klausieties Latvijas radijā.

0: Lai jau viņš skatās, ja jau tu tur tāda maziņa kārpies, Dievs nav mazais bērns un Rūta dūduma par to šajā dziesmā ir tikai vēl 25 minūtes šajā stundā atlikušas.
1: Sveiks, uzticīgais Latvijas Radio 2 klausītāji! Te Artūrs Reiniks no grupas Tērvete. Un būtu ļoti labi, ja Kaspars Markševits nospēlētu kādu dziesmu no mūsu dziesmu lādes.
0: Nu labi, labi, labi, tērvetnieki, saņemiet vienu grupas Tērvete garadarbu, grezie rati.

0: Nu, kurš gan ir sacījis, ka jaunam ir būt viegli, bet mums nenāk viens, tas arī ir skaidrs. Grabulis par to visu mums.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Mēs turpinām ceļot, un šis ir viens no jaunumiem Latvijas Radio 2 viļņos. Paklausāmies šo tikai tev. Ērika Senkāne.

Kirja dažādi pasaules apceļotāji, un tikai tad, kad tā pasaule ir apceļota, tad tā atbilde arī kaut kā pie mums atnāk. Tas arī šajā dziesmā, protams, Bekers, es lidošu prom. Un arī man ir laiks doties māju un atstāt jūs kāda cita kolēģa pāraudzībām. Pēc jaunākajām ziņām radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Inese un, jā, Birša kungs būs studijā. Atkal steigs un atbildēs uz jūsu. Visnotaļ dažkārt ļoti sarežģīti.

sarežģītajiem jautājumiem, vismaz man kā ne īsti būv inženierim jeb lielam ekspertam, dažkārt lasot jeb klausoties to, ko kolēģi mēģina šķetināt, tas nu dien ir ķimperīgi, bet Juris Biršs ar to tiks galā. Ienese būs klātesoši, kā jau sacīju, un, protams, radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Tas viss jau pēc pulksteni 19, un tad atlikušais vakars labas mūzikas papadībā. Es, radio klausītāji, ieradīšos atkal rīt, rīt zelt par Smarkševicis jau. Esam izceļojušies 4 stundu garumā. Mīļš, mīļš paldies par uzticību, par ticību un par mīlestību latviešu dziesmām un latviešu mūzikai. Latvijas Radio 2 turpinās arī rūpēties par visu to, ko mēs varam, protams, jūs labā darīt. Laba? Nekad nevar būt par daudz. Būt vienotiem arī nekad ne. Mums ir jābūt tādiem stipriem un cēliem. Par to arī Edvards Strazdiņš, tad Mareks Spelsis un tad Katrīna Vindere. Bet es, Kaspars Markševits, no jums atvados uz sadzirdēšanos ar labvakaru.

Sveicināti klausītāji! Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Mareks Pelsis. Man ir tāda sajūta, ka Kaspars Markševits tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no grupas Brīvdiena repertuāra.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma 6. jūnijā līdz šodienai korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 30 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. No tiem 3 gadījumi ir saistīti ar iespējamu administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Birojs arī nolēmis sākt resorisko pārbaudi par partiju apvienības apvienotais saraksts pārstāvju un premjera Andra Kulberga piektdienas izbraukumu kurzā. Stāsta Edgars Kupčs.
1: Valsts kancelēja pagājušajā nedēļā medijiem izplatīja premjera darba kārtību, kurā bija teikts, ka piektdien Kulbergs dosies reģionālajā vizītē uz Kurzemi. Tikmēr apvienotā sarakstā sociālo tīklu paziņojumā teikts, ka nedēļas nogalē apvienotā sarakstā Kurzemes komanda devusies ceļā pa Dienvidu Kurzemi un Liepāju. Šim paziņojumam arī pievienoti foto, kur apvienotā saraksta pārstāvji pozējuši uz kombaina, bet nokultā labības laukā izvietoti autobusi ar politiķu attēliem. Knab izvērtēs arī to, vai premjera politiskā spēka aģitācijā nav izmantoti administratīvie resursi.
0: 3 no 4 personām, kuras apsūdzētas par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju, tiesā pilnībā atzinušas savu vainu. Par to vēsta Latvijas televīzija. Apsūdzētie cer vienoties ar prokuratūru par soda mīkstināšanu. Savukārt 4. Apsūdzētais vainu atzina tikai dedzināšanā, bet noliedz sadarbību ar ārvalstu spēcdienestiem. Nākamā tiesas sēde paredzēta 17. Septembrī. Kā vēstīts, prokuratūra jūlijā nodeva tiesai krimināllietu pret 4 personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs. Tiem bija pēdējā gada laikā kopumā 4 dedzināšanas gadījumi Rīgā. Tuvajos austrumos notiekošā kara dēļ Eiropas dabas gāzes krājumi ir samazinājušies līdz rekordzemam līmenim. Turklāt gāzes cena ir gandrīz 2x lielāka nekā pirmskara līmenī, pieaugot līdz gandrīz 60 eiro par megavatstundu. Tas raisa satraukumu par gaidāmo ziemu, jo prognozes liecina, ka cenas var uzkāpt līdz pat 80 eiro par megavatstundu. Tas atsauc atmiņā 2022. Gada enerģētikas krīzi, kas veicināja vispārēju cenu celšanos. Stāsta Rihards Plūme.
2: Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Brisele ieviesa mērķi ik gadu līdz novembrim piepildīt krātuves līdz 90% no jaudas. Lai izvairītos no straujas gāzes iepirkšanas pirms ziemas, kas varētu paaugstināt cenas, tagad kā mērķis noteikts līdz decembrim piepildīt krātuves līdz 80%. Šobrīd Eiropas Savienībā gāzes krājumi uzpildīti tikai aptuveni 58% apmērā. Tas ir zemākais līmenis šajā gada laikā kopš 2011. Gada un par 12% punktiem mazāk nekā pagājušajā gadā. Latvijā nedēļas nogalē Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuves piepildījums bija 46%. Eiropas komisijas pārstāvi uzsver, ka galvenās bažas neesot par spēju piepildīt krātuves, bet gan par cenām.
0: Kolumbijas rietumos šodien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce, kas sagrāva 10 ēku un gājuši bojā vismaz 26 cilvēki. Daudzi cilvēki ir ievainoti. Zemestrīces epicentrs atradās San José del Palmarā, kas atrodas aptuveni 400 km uz rietumiem no Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas. Zemestrīce bija jūtama arī kaimiņu valstīs Ekvadorā, Venecuēlā un Panamā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 6 metri.

0: sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Naktī daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un austrumos arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā 17-21 grādi. Rīgā pa laikam līs, rīt iespējams arī negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: uz Latviju.
1: No pamatiem līdz jumtam.
2: Sveicināti studijā Inese un Kalla šajā laikā būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs.
3: Labvakar.
2: Nākamo pusstundu atbildēsim uz klausītāju jautājumiem par būvdarbu un par remonta darbu gaitu, bet pirms sākam darbu atgādināšu mūsu jauno e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Tātad remonts@lsm.lv. Jautājums būvekspertam, kā jau Alaži varat iesūtīt arī caur Latvijas radio mājaslapu latvijasradio.lv, sadaļa Latvijas radio 2, pēc tam raidījumi un tad jau raidījums no pamatiem līdz jumtam. Gaidīsim jūs jautājumus, gaidīsim jūs vēstules. Bet šovakar mēs sāksim ar Sandras vēstuli. Māja celta 70. Gadā. Augsti gruntsūdeņi. Pamati ir bijuši nedaudz apstrādāti ar piķi. Dziļāk zemē pēc lietus arī sūcas ūdens. Sandra raksta, liksim hidroizolāciju. Doma visnotaļ pareiza. Un jautājumi arī ir daudz un sāksim ar visiem pēc kārtas. Pirmais jautājums, vai pareizā secība būtu pamatus gruntēt un noklāt ar hidroizolācijas mastiku, likt pumpaino membrānu un putuplasta plāksnes? Saprotu, ka vispirms vajadzētu likt putuplasta plāksnes, bet tad jāizloka membrāna. Nu, vai tiešām viss tā ir? Ieviesīsim skaidrību.
3: Ieviesīsim gan, jā. Tas ir viens no ļoti interesantiem jautājumiem, pie kura mēs katru gadu atgriežamies. Un praktiski es pat teiktu, ka tas nu, parāda mūsu caurmēra, nu, teiksim, latviešu cilvēku caurmēr bez nekādām izglītībām apmēram to līmeni, ko, kā mēs visu uzskatām. Ļoti tipisks, un tāpēc pacientīsimies mazliet pāranalizēt to lietu. Tā lieta nav tik vienkārši. Mēs esam pieskārušies pie ļoti svarīgas ēkas sastāvdaļas, tātad pamati. Ne jau pavēlēt mums raidījums saucas no pamatiem līdz jumtam. Pamati un jumts, tas ir galvenais. Pārējais jau apvelc paladziņu riņķi un ir jau sienas izdarīt, visi jau it kā kārtībā. Nu, un tāpēc varbūt tas, es pat iesākšu ar to, ka ļoti bieži, agrāk jau sevišķi, man braucot pie klientiem kaut kur uz laukiem, es rakatos ceļu malā, nu, saimnieks vai vienalga cilvēks, nu, ar piķi, piķo savus pamatus, bitumens smērē mēl. Es parasti piestāju un saku, ko tu tur dari? Viņš saka, es taisu hidroizolāciju. Es saku, nu un kā tad tu tur apakšā arī, kā tu tik tur apakšā, un kā tu otrā pusē arī smērē? Viņš saka, nu, vecais, tu teik arī ko nesaprot. Tā ir hidroizolācija, viņi ir jāliek. Nu, vat tā jākrāsu, ar to viss pietiek. Vat tas ir līmenis, tas ir, pēc tam viņam stāsta to, kas tur īstenībā ir, viņš gandrīz vēl netic tam, ja? Un tāpēc mēs pašreiz tā, pie tā pirmā jautājuma, vai pamatus gruntēt, noklāt ar hidroizolācijas mastiku, es teiktu tā, mums nevajadzētu sajaukt divas lietas. Pie pamatiem mēs varam veikt hidroizolāciju pamatiem, jā, tas ir viens darbs, un mēs varam neveikt hidroizolāciju, bet varam tikai drenāžu veikt, vertikālo drenāžu. Un tātad mājas pamati ar vertikālo drenāžu bez hidroizolācijas. Un, ja mēs atgriežamies ļoti sen apakaļ, tad zinām, ka mūsu vectēvi vispār nezināja, ko nozīmē hidroizolācija, bet viņi, nu, vienīgais, ko darīja, viņi ņēma un starp pamatiem un sienu klāja horizontālo hidroizolāciju, tur klāja tāsis un eigļu mīzes žāvēts un dažādas piesātnes.

0: tāds papīrs un tā tālāk. Jā, tas ir tā, tā visa hidroizolācija, vairāk garāžas, visādas pazemes pagrabi lieli un ūdens spiediens spiež. Jā, tagad parādās īstā nepieciešamība pēc hidroizolācijas, bet tas, ko mēs darām individuālās mājās un nokrāsojam ar piķi, pamats no priekšpuses, tas ir tāds gadu desmitos iesīkstējis, nu, teiksim, nu, es pat nezinu, kā nosaukt. Tas ir tāds, nu, nu mīts, kas saka, tas aizkavēs. Varbūt, ka pilnīgi pietiek ar to, kad vienkārši tāpat tas. Es teiktu, ka pareizāk būtu cits mīts, kad ja taisa pamats, tu vajag iemest zelta gabalīņu iekšā. Un tad, traudmē, tad ģimenei esot nabadzība. Ja. Tā kā tas tuvāk īstenībai. Jo īstenībā paliksim tagad visus tos mītus pie malas un paliksim pie pamata. Ko tad darīsim? Izšķiramies. Ja mēs taisām hidroizolāciju, tad viņai jābūt ir sākot no pašas apakšas grīda uz priekšu pagrabam vai arī pagraba sienas uz augšu un tātad viss cauri viņai jābūt. Jo saprotat, mēs nevaram nekad panākt to, ka ūdens nāk tikai no iepriekšpuses un no mugurpuses nenāk. Ūdens iet tikpat labi no apakša, no otras puses, kā no priekšpuses. Un ja mēs ar bitumu nosmērējam tikai priekšpuses, tas ir tāpat, kā vecos laikos vīriešu cilvēks, kam nebija naudiņas priekš dārga krekli, taisīja elsiņu, un to elsiņu varēja uzkārt kaklā, priekšā skaisti, viss jauki, uzvelk žaketi, bet nu, muguri paliek plika. Ja. Nu, tas ir apmēram tas pats, tas ir pilnīgi tas pats. Tāpēc izvēlamies, un es teiktu, kad pareizā izvēle šai gadījumā ir nekādas hidroizolācijas nav vajadzīgas, izņemot horizontālā hidroizolācija. Izvēlamies Latvijas apstākļos, kad mums visapkārt ir mitrums. Izvēlamies tikai vertikālo drenāžu, un mēs to darām ar telpiskas ģeomembrānas palīdzību. Kas ir ģeomembrāna? Tātad Sandrai vajadzētu saprast, ka ģeomembrāna ir ruļveida materiāls, kas izgatavots no cieta polietilēna, un viņš no vienas puses ir iespiesti tādi padziļinājumi, ja, kas otrā pusē veido pauguriņus. Šie pauguriņi ir 8 mm augsti. Ja mēs pieliekam šādu membrānu pie sienas ar pumpiņām, ar tiem pauguriņiem pret sienu, tad mums rodas 8 mm sprauga, pa kuru starp tām pumpiņām iet gaiss. Tā ir tā drenāžas būtība. Un mēs viņu liekam pie pamatiem, liekam galu, kur pamati, teiksim, mums Latvijas klimatiskos apstākļos, dziļums varētu būt 1,10 m. Nu, tad praktiski gandrīz vai visa republika ir, visa teritorija
1: ietverta, ir
0: ietverta. Ja? Nu, uztaisam 1,10 m, un no 1,10 m mēs tagad, kur apakšā ir šķembas, ja? Uz viņām tātad mēs tagad no tās puses liekam šo membrānu. Tā membrāna ceļās uz augšu un iet gar pamatiem uz augšu. Nu, ja reiz Sandra grib to pamatus un, teiksim, to cokolu daļu siltināt, to var darīt, bet tikai ne jau pamatus. Pamats nekad nesiltina, un tie, kas to dara, tas vienkārši viņi, nu, cenšās vairāk materiālu patērēt, naudu vairāk, nav kur likt un tā tālāk. Bet siltinājums iet pa cokolu virs zemes daļa un 10 cm zem grunts, ne vairāk. Un līdz tai daļai iet visu laiku membrāna. Un tā membrāna tā arī paliecās tos 10 cm un nāk virs tās siltinājuma. Ja, un tur viņi beidzās 5 cm.

0: parasti pamatus no ārpuses noklāja ar hidrofobizēju šķidrumu, kas vienkārši atgrūž, ja tur gadījumā aizpil kāda pīle, lai viņa būtu, nu tā kā zosī,
1: atgrūž mitrumu, jā.
0: Viņa atgrūž mitrumu, jā. Un viss vairāk neko. Tātad membrāna, kur stiprinā, mēs par to runāsim uz priekš, augšpusē, un pati viņa mierīgi karājās uz lēju smagumu spēku iespaidā. Bez tam aizrokam to ciet, un viss ar to viss beidzās. Nekādas hidroizolācijas. Jo mazāk hidroizolācija, jo labāk elpo siena. Un šī membrāna piespiež mitrumam, iet uz augšu pa pamatiem un nāk ārā uz to brīvo vietu, kas ir.
1: Jā, jā. Un to cokolā ar putuplastu arī nu, siltināt. Nu,
0: cokolā, nu tas...
1: Var to darīt, bet...
0: Var darīt. Nekas jau briesmīgs īpaši tad, ja ir pagrabs, un tad tas cokols ir skar arī pagraba līmeni, nu tad mazliet viņam atrod izskaidrojumu, kāpēc. Bet ja pagrabu nav, un, teiksim, tā grīda atrodas 10-15 cm virs horizontālās hidroizolācijas, kas parasti tur, kur cokols beidzas,
1: jā.
0: Un tad nekādu vajadzību viņa siltināt nav.
1: Nu jā, tie būtu liekas darbs un lieka materiāli ieguldījumi.
0: Jā.
1: Un vēl Sandra arī jautāja par mastiku. Mēs jau daļai izstāstījām mastiku aprakstā ir norādīts, vai tās ir ar šķīdinātāju vai bez tā. Nu, kāda tad starpība? Vai mastika arī ir šķidrā veidā? Vai arī tikai tādu, kur varētu špaktelēt? Nu, droši vien ir dažādas šīs mastikas.
0: Jebkurā gadījumā bituma mastika, ko mēs varam nopilkt būvmateriālu veikalos, ir gan mastika, gan pastveida, gan šķidrā veidā. Un, ja mēs gribam, lai viņi būtu vēl šķidrāku un mēs varat lielāku laukumu apstrādāt, nu, tad, teiksim, tur pievieno klāt, nu, kaut kādu šķīdinātāju, vienalg, dīzeļdegviela vai vienalg, kas lētāks šodien ir.
1: Nu jā, un arī būvmateriālu veiklā un dos padomu.
0: Kas
1: padomu.
0: Ir dabūnams, mm-hmm. jā. Teiksim, es viņu nekad nelietot, neiesaku lietot kā pamatu apstrādāšanai, ar viņu parasti grīdu laukumus. Ja? Mēs izveidojam šos grīdu laukumus, un kuros ir beramais materiāls, iekšā, teiksim, keramzīva grauda, pēc tam ir plēve, pēc tam ir betons, un tad mēs sakam viņu hidroizolējam. Tad mēs varam to šķidrāk taisīt, lai viņš iesūktos labāk un dziļāk, tā sakot, labāk pildīt šo mitruma aizsardzības funkciju.
1: Tā kā papildus vēl mitruma aizsardzībai. Jā, un vēl jautājums ir šāds, ja membrānu piestiprinu pie sienas, tad kā no tās var iztvaikot ūdens un arī kā to pareizi izdarīt un cik dziļi un kā tā jāstiprina, cik dziļi jau mēs pateicām, metrs jā. 10.
0: Nu, varbūt tās atkārtosim jā. Divreiz vēlreiz, tomēr redzēt, cik pareizi, ka es pateicu pašā sākumā, kāda izskatās tā membrā. Daudz cilvēku nesaprot. Tā nav domāta ūdens aizturēšanai vai ūdens kaut kādai. Nē, tie pauguriņi atgrūž to membrānu 8 mm attālumā no pamatiem. Un tāpēc rodās gaisa sprauga tur starp viņiem. Un par šo gaisa spraugu ūdens tvaiki ceļās uz augšu, viņi iet uz siltumu, viņi iet gar mājas siltumu uz augšu un rada ežekcijas vilkmi, kā ežekcija, kā fizikāls princips. Un šis princips tad dar sākās no pirmā momenta, kad mēs uzliekam šo vertikālo drenāžu, un tā viņš iet ziemu un vasaru, dienu un nakti, kamēr tikai pastāv pamati un membrāni. Un tāpēc mūžīgi ejot šim ežekcijas vilkmei, viņa velk mitrumu ārā no pamatiem. Un pamatos iegājas mitrums, ot šādā veidā tiek izvilkts uz to tukšo vietu tiem 8 mm, un tā viņš izkļūst ārā. Ārpus mājas. Tātad mēs viņu jau zem grunts dabonam prom no mājas.
1: Jā. Un tagad par stiprināšanu. Kā tad jāstiprina šī membrāna?
0: Tātad, kā jau teicu, vertikālā membrāna iet 5 cm virs grunts līmeņa, ņemot vairāk, ka, teiksim, pieņemsim, ka šī apmale tiks veidot no betona bruģakmeņiem, kur ir 7 centimetri.

0: Tātad mums ir betona. Tas ir noblīvēts šķembas, 5 cm ārā
1: šī membrāna,
0: un mēs stumjam klāt tagad viņa šo bruģakmeni, kurš būs 2 cm augstāks un noseks viņu, jo viņa ir nesmuka, un otram kārtām viņa saules ultravioleto staru ietekmē bojājās.
1: Trausli paliek,
0: jā. Paliek sabrūk. Un tāpēc mēs viņu piespiežam pie sienas ar šiem, viņa paliek 2 cm zamāk par bruģakmeni. Protams, ka tas piekrīt ar grūžiem, ar smiltīm. Tas nav it nekas. Viņš varbūt 10 cm aizbīrs ar smiltīm. Gaisa, ūdens tvaiks iet cauri tam. Ja? Tāpēc, lai viņš arī turētu šajā līmenī, tad mēs tos 5 cm šajā zonā viņu stiprinam ar skrūvītēm, ar dībelīšiem. Vienalga, ar ko mēs piestiprinām viņu ik pa 30 cm pie pamatiem, pie cokola, ja? Mm-hmm. Un tad viņš augšā ir piestiprināts, tālāk viņš uz leju iet pats savā svarā. Un viss apliekot klāt grunti, aizrokot ciet, viņš apņem jebkuru akmeni, nelīdzenumu, vai uz iekšu, vai uz āru, pumpa, tas nav svarīgi. Viņš ir brīv, viņš nekur neveido nekādas nepatīkamas faldes.
1: Jā, un aizrakt var ar parastām smiltīm, vai arī tomēr vajag kādu grantu izvēlēties?
0: Vajag raupjāku. Jā, ja teiksim, bija parasta zeme tikai, bija melna, tad mēs aizvietojam to ar granti. Ja ir smiltis, jau ir esoši, būtu labāk kaut kāds oļus vai šķembas vai kaut kas raupjāks, jo uzdams ir kāds. Tas viss, kas atrodas aiz uz ārpusi no membrānas, lai lietus vai ūdenim tekot, momentā būtu lejā.
1: Mm-hmm,
0: un tur viņš uzkrājās, un tad viņš iet uz augšu kā tvaiks. Vai arī viņu pa ceļam paņem drenāža, horizontālā drenāža.
1: Mm-hmm, jā. Skaidrs, tad būtu mēs tā kā uz jautājumiem visiem atbildējuši. Es ceru, ka Sandrai darbi labi izdosies un izdosies realizēt šo hidroizolāciju pamatiem pareizi un ilgmūžīgi. Tagad neliela muzikāla pauze. Kāda dziesmiņa? Vasarīga melodija par floksi. Un tad arī turpināsim.

0: Pirmdienās, 7. vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Mēs turpinām raidījumu ar AIS vēstuli un jautājumiem. Mājas ārsienas līmētas no 375 mm gāzbetona blokiem un siltinātas no ārpuses ar 100 mm akmens vatas plāksnēm. Mājas iekšpusē sienas pēc līmēšanas nav apstrādātas. Jautājumi ir šādi, vai uz šādām sienām var veidot kaļķa apmetumu un kā to pareizi paveikt? Un kā un ar ko apstrādāt nelīdzenas gāzbetona iekšsienas. Un vēl ir viedoklis, ka gāzbetons uzsūc mitrumu, vai tas tiešām tā ir, un kā tad pasargāt sienas no mitruma. Un vēl, kādu vēl apdari jūs ieteikt, nu iespējams izmantosim dekoratīvos koka dēlīšus. Un kāds šādā gadījumā tad varētu būt sienas pīrāks? Nu sāksim, Biršs kungs, ar visu pēc kārtas.
2: Jā.
1: Vai uz šādām sienām var veidot kaļķa apmetumu un kā to pareizi paveikt? Gāzbetona bloki.
2: Jā, nu vispirms es teiktu, ka mājas ārsienas ir kārtīgi uzbūvētas, uzmūrētas, 375, tas ir kā minimums, teiksim tāds, protams, mēs varētu sākt domāt par to, ka vai vispār vajag siltināt.
1: Jā, bet vēl plus 100 mm.
2: Un plus 100 akmens vats plāksnēm, nu, es teiktu, viss ir kārtībā. No ārpuses viss ir kārtībā. Un tagad, vai, ja man no ārpuses viss ir kārtībā un visi procesi mums notiek, mēs noteikti, ka varam, par to nav mazākā šaubi, tāpēc, ka gāzbetons, kas ir gāzbetons? Gāzbetons ir smiltis, kaļķi, praktiski ķīmisks šāds tāds piedevs īstenībā smilšu un kaļķu savienojums ķīmisks, kas nenotiek parastos apstākļos, bet pie paaugstinātas spiediena un temperatūras, viņi savienojas, viņi dod hidratācijas reakcijas. Lūk, lūk. Tāpēc kaļķi mēs varam vienmēr teikt, ka es pat teiktu, ka jebkuru pielietojot arī, teiksim, cementa javas, ja, pielietojot būtu vienmēr jēdzīgi un saprātīgi, nedaudz piešaut klāt arī kaļķi, lai tas ir ļoti radniecīgi un ļoti labi. Tātad, kā pareizi paveikt? Nu, man ir grūti pašreiz iedomāties, es jau tagad tā riktīgi nemācēšu pateikt. Manos laikos, protams, ka taisīja no kaļķiem, no gatava no kaļķiem, lika klā, tagad jau izmanto nu, tā saucamos pusfabrikācijas.
1: Gatavos maisījums?
2: Jā, nu, gatavos maisījums vai arī krīt, tas atvienojas kaļķu pastu. Nopērk kaļķu pastu, kura ir jau, jo kaļķis, kā mēs zinām ar ūdeni, viņš jau praktiski neveido reakciju. Ja tā veido tā reakcija, notiek 300 gadu, 400 gadu laikā. Ja, un tāpēc bez nekādas attiecīgās temperatūras un spiedieniem. Ja, tāpēc viņi var saglabāt ilgi. Un parasti jau taisa to pastu apmēram vienu trešdaļu un divas trešdaļas ir smilts ņem. Parasti ņem.

0: teiksim, tur smalki izsijātas smiltiņas un ņem nu, tādas granti, kuro nav vairāk oļi iekšā.
1: Jā, teiksim,
0: dažādās proporcijas kā kādas un vienmēr pieliek klāt kaut kādu nu, teiksim, hidraulisko piedevu. Mēs ļoti labi saprotam, ka kaļķi jau nav mitruma izturīga, ja, bet viņi pret mitrumu diezgan slikti reaģē, viņi uzsūs mitrumu. Un tāpēc daudz labāk, ja mēs pievienojam kaut kādu no hidrauliskām piedevām, kas palielina šo iespēju. Mm-hmm. Parasti jau tautā pielietos pelnus, nedaudz pelnus pie šo vēl klāt, to visu samais, un tad uz saslapinātas virsmas, ne uz savas saslapinātas virsmas, mēs uzmetām, teiksim, tur ir niedras vai skaliņi uzsist uz koka, nu, tu mēs piemetām.
1: Bet šajā gadījumā ir gāzbetons.
0: Nu, šajā gadījumā ir gāzbetons. Un tagad uzreiz atbildām uz otru jautājumu. Es saprotu, kad gāzbetons ir mūrēts, 375, tas jau apmēram kaut kur varētu būt no 10 gadu robežās, ja? Un
1: nelīdzenumi kādi.
0: Jā, nu, parasti liek ārpusē cilvēki. Latvijas jau vienmēr tāds ir, viņš grib ārpusē, kas smuka iekšā vienalga. Un tāpēc viņš no ārpusē liek līdzenu, viss viens ar otru, un iekšpusē, ja nav standarta gāzbetona glucīši, tie bloki, nu tad ir diezgan paslikti. Ja? Tur iekšā var būt tāds īsts tā kā klavieris. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Ļoti nelīdzens var būt. Ja mūsdienlais tas nedraud, tāpēc, ka mums ir tik precīši. Mēs līmējam, mēs jau vairāk nemūrējam, mēs līmējam gāzbetona blokus un tad jau visas puses ir līdzenas, un tad ir vienkārši apstrādāt. Bet, ja no iekšpusē ir, tad es teiktu tā, viss atkrājas, cik liels viņš ir. Ja viņš ir tur milimetrs vai divus milimetrs atšķirās viens no otra, tad tam nav nekāda nozīme, mēs liekam tīkliņu virsū un miekārši piemetam. Mest, ja ir vairāk centimetriem liela starpība,
1: jā,
0: tas jau vairāk nav īstais. Tāpēc vajadzētu vai nu daļēji piemetam ar javu, ar liesāku javu, ja? Vai mēs arī vienkārši veidojam jau karkasiņu un to karkas piepildām, ar ko piepildām? Ar ekovati, teiksim.
1: Ja? Jā, pat tā.
0: Ar, teiksim, siltumizolācijas materiālu piepūšām. Tur varētu būt 10 cm attālumā taisna sieneņa, viss kārtībā, un mēs viņu visu to izdarām. Tā, tālāk.
1: Un par gāzbetonu un mitrumu,
0: jā,
1: vai tiešām
0: nu,
1: uzsūts mitrumu?
0: Nu, es teiktu tā, ka acīm redzot, tā jā, nav nekāda gadījuma daudz bijis. Gāzbetons ir slavens ar to, kā viņš uzsūts mitrumu. Viņam mitrums tas ir viss. Viņš, ja mēs kaut ko novietojam, tikai mitru blakus gāzbetonam, ar to viss beidzās. Viņš pievāk mitrumu, un tāpēc nepavēl tautā saka, ja jums ir savs gāzbetons, ēkā iemūrēts, tad tas ir vislabākais būmateriāls. Bet ja jums ir slapš gāzbetons iemūrēts, tad nekas sliktāks pasaulē nav par to.
1: Tā tad jāžāvē.
0: Tā ir jāžāvē. Un tā ir grūti, lai, teiksim, viens bloks ir slapš, mēs viņu iemūrējam, tad viņš viens pats par sevi atdod citiem blokiem mitrumu un izžūst apmēram 4 gadu laikā. Tas mums nozīmē 4 gadus, mums būs tāds mitruma plankums uz sienas.
1: Bet ko mums darīt? 4 gadus taču negaidīsim, kamēr
0: ne,
1: izžūst.
0: Tāpēc pilnīgi darīsim to, ko Aija saka. Kā pasargāt? Jāsargā, ir jāiemūrē tikai savs gāzbetons. Tāpēc gāzbetons, kurš nāk no ražošanas apmēram 30-35% mitrumu, viņš ir jādabon nu, vismaz ar saviem 15 būtu labāk procentiem, nu, vislabāk būtu jau varbūt zem 15%, tādu mitrumu dabūt iekšā. Es nozīmē, ka ļoti kaprīsi gāzbetons. Viņu nopērkot, jā, jānovieto viņš ir zem jumta, caurvējā, lai viņš vējotos, viss jāatbrīvotie un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka ļoti no mitruma ir jāsaka, mūsu laikos glābiņš tikai viens, mitruma atsūcē, ja?
1: Jā.
0: Tādā tērējama elektrība.
1: Un vēl, Aija domā, varbūt izmantot dekoratīvo koku apdari no

0: no iekšpuses, kāds tad nu, tā īsumā būtu pīrāgs, nu, ja domā šādu apdaru veikt?
1: Jā, nu te varētu būt ļoti daudz un dažādi. Es jau, protams, kā vienmēr esam par to, lai mēs liktu tomēr virsu uz gāzbeta un tiešā veidā mēs liekam, nu, teiksim, mīksto košķēru plāks, un to tad apstrādējam ar māla apmetumu, ar tīru kaļķu apmetumu, bet ja mēs liekam riģips, mēs neliekam viņu, jo riģips līmējot vienalga kādā veidā riģips, paliek gaisa spraudziņa. Un šī gaisa spraudziņa pie riģipša, kam patīk arī uzsūkt mitru, un gābestosmīm viņa kaujas daļa mitru,
0: slikt savienojums,
1: un tā vidiņā var veidoties spēlējums.
0: Bet ja koka apdara liekam?
1: Ja koka, brīnišķīgi. Nekāda vaina, tad mēs varam droši veidot apmēram, nu, pēc iespējas mazāku gaisa starplaiku.
0: Jā. Paldies par atbildēm, Ajai. Skatos, ka šovakar līdz ar to raidījums izskan. Vēl tikai atgādināšu mūsu jauno e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam un pievienojiet fototēlus, ja tādi ir. Un noteikti pēc nedēļas tiksimies un jūs saņemsit atbildi. Arī caur Latvijas radio mājaslapu varat iesūtīt jautājumus, bet šovakar sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai jums jauks un mierīgs vakars jūs mājās un tiekamies pēc nedēļas.
1: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 10. augusta vakarā pulkstenis ir 8. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Viktors Lapčenoks jau tūlīt pat ar dziesmu Zilā. Mazliet vēlāk arī Lauris Reiniks, Marija Ūmava un Žoržs Siksna, arī grupa Labvēlīgais tips. Lai jums jauks vakars!

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs pārsvarā apmācies un lietains laiks. Vietām iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. No valsts rietumiem mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs dienvidu rietumu rietumu vējuši 1 līdz 8 metri sekundē tiesa piekrastē. Tur vējuši brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Otrdien starp mākoņiem uzspīdēs saule. Valsts lielā

lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietus, gāzes un iespējama arī krusa. Pūtīs rietumu vējš 3 līdz 9 metri sekundē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Negaisa laikā brāzmas var kļūt vēl stiprākas. Gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara skanējumu ar dziesmas Zemeņu lauks instrumentālo versiju, kas dos jums iespēju padungot līdzi. Vēlāk arī grupa Remix, Kakao, Starbrīdis un Papīra lidmašīnas. Lai jauks vakars!

Tās izdziedās gan grupa Līvi, Dons, Rakstu raksti, arī Paula Saija un Haralda Sīmaņa balss būs dzirdama. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs pārsvarā apmācies un lietains laiks, vietām iespējams stipras lietus un pērkona negais. No valsts rietumiem mākoņu kļūst mazāk. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 1-8 metri sekundē. Tiesa piekrastēm tur vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā +12, +17 grādi. Otrdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un iespējama arī krusa. Pūtīs rietumu vējš 3-9 metri sekundē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā +17, +22 grādi. Šādas lūpas

laika prognozes, bet mēs turpinām ar grupu Rīgas viļņi. Noteikti izdzirdēsim arī Alda Dreģera un Edgara Liepiņa balsi, dzirdēsim arī trīs no Pārdaugavas un ansambli Vintāža. Lai jauks vakars!

Šodien viņam būtu 60. Mūziķim, vokālistam, taustiņu instrumentālistam un dziesmu autoram, kurš mūžībā devās ļoti pāragri, Aldim Drēģerim. Viņa dziesmas šodien klausieties Latvijas radio.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Pusstundā dzirdēsim gan grupu Juku Jukam ar dziesmu Maziņā neziņā, grupu Tranzīts, astronauti arī mūžīgo unisonu un atvaru. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs pārsvarā apmācies un lietains laiks, vietām iespējams stipras lietus un pērkona negais. No valsts rietumiem mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs dienvidu rietumu rietumu vējš 1 līdz 8 metri sekundē. Piekrastē vēža brāzmās var sasniegt līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Otrdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā brīžiem līs. Vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un iespējama arī krusa. Pūtīs rietumu vējš 3 līdz 9 metri sekundē. Vēža brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Aija Andrejeva un Aleks, grupa Credo, Viktors Tilčiks, grupa Sudden Lights un Daba Sudurovs. Lai jauks vakars!

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.